0: 青春搏击的能量。
1: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуу тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндэн Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар бодлын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Нэгдүгээртэй, үндэснээ сэргэн мандалтыг гар холбон ахиулж наримдлаар нэгтгэх харалтыг биелүүлнэ. Үндэснээ сэргэн мандалт улс гэрийн нэгдэл бол цагийн байдлын хандаш, их журмын хандаш, ардын сэтгэлийн хандаш мөн. Нэгэн уснаар аслагдж, дэртэй өрг атлан тэнгэрийн хаяна байх мэт, Тайван хоолын хоёр тал одоо болтол хараахан бүрмөсөн нэгдээгүй байгаа бол түүхээс дунддын үндэсэнд үлдээсэн шарах сорь болно. Тайван хоолын хоёр талын дундчууд хамтар чармайж байгаад улс орны нэгдлийг өрөл хийлж түүхийн шарахыг эдгэрүүлвэлж охино. Өргөө олон Тайваны ахтуунар бол чөм дунддын үндэснээ нэг гишүүн мөн. Төв чигч дундад улсын хүн болж, үндэсний сэргэн мандалтах Тайваны байр суур ба үйлдэлийг нарийн хянамгай сэтгэн бодол хийлж, улс орны бүрэн нэгдлийг ахиулах, үндэсний агуу их сэргэн мандалтыг хамтар өрөл хийлэх явдлыг хамгийн өнг гэрэлт үеэсээр үжих хэрэгтэй. Тайваны ирээдүй улс орны нэгдэлд би, Тайваны ахトゥ нарын аз жаргал нь үндэсний сэргэн мандалтай холбогдно. Тайван хоолын хоёр өргийн харьцааг наримдлаар хөгжүүлэх бол Тайван хоолын хоёр талын өнг тайвны хамгаалах, Тайван хоолын хоёр талын хамтын хөгжилтийг ахиулах, Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарт буян үйлдэх зөв зам мөн. Тайван хоолын хоёр талын харьцааг наримдлаар хөгжүүлэхэд Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын хамтаар ахиулах, Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын хамтаар хамгаалахад түшгэлж, түүнийг Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарт хамтаар эдлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улсын зүуд бол Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын хамтын зүуд мөн. Үндэстэн сэргэн мандаж улс орон хүчрэгжвэл Тайван хоолын хоёр талын дундчууд сая баян чинээлэг сайн сайхан амьдралыг эдэлж чадна. Дунддын үндэстэн агуу их сэргэн мандалтай шиг урагшлах явцад Тайваны ахトゥ нар лавтай оролцох юм аа. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар гар холболчин сэтгэл нэгдэж дундд улсын зүудийг хамтаар биелүүлэн үндэсний сэргэн мандалтын хариуцлагыг хамтар үүргэлж, үндэсний сэргэн мандалтын эрүү алдрыг хамтар эдлэх хэрэгтэй. Тайваны асуудал үндэсний дорэтл самуурлаас бий болсон болохоор үндэсний сэргэн мандалтын дагалдан эчэслэх нь лавтай юм аа.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, Өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуу.

2. Хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх Тайваны төслийг хайн сүвэгчилж, найрамдлаар нэгтгэх үйлдэлгийг баялагжуулна. Найрамдлаар нэгтгэх нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол улс орны нэгдлийг баялуулахын хамгийн сайн арга маяг мөн. Тэр нь анмад талай жуу мөрнийг хурааж, багтаамжтай дан их байх дундадын оюун ухааныг илрүүлж, Тайваны бодит байдлыг гүйчэд бодол хийсэн бөгөөд бас нэгдсэний дараах Тайваны

өнөө удаан амар төвшин байхад ашигтай. Байгуулал адилгүй байгаа нь нэгдлийн харсад биш, нэнч хагчлийн шалтгаан биш. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг дурдсан нь үнэн дээд Тайваны бодит байдлыг харгалжиж, Тайваны ах дунарын ашиг тус аз жаргалыг хамгаалахын төлөө юм а. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн Тайван дахь бодит биелэгдлийн хэлбэрд Тайваны бодит байдлыг гүйцэд бодлох хийж, Тайван холын хоёр талын ил этгээдийн санал сануулгыг гүйцэд шингэн авч, Тайваны ах дунарын ашиг тус ба хайр сэтгэлгийг гүйцэд харгалжих болно. Улсын эрх мэдэл, амар төвшин, хөгжилтийн ашиг тусыг үнэнхүү батлсан урдал дор найрамдлаар нэгтгэсний дараа Тайваны ах дунарын нийгмийн байгууллал ба амьдралын арга маяг зэргийг гүйцэд хүндэтгэж, Тайваны ах дунарын ховийн эд хөрөнгө, шашин сүтлэг, хууль ёсны эрх ашигийг гүйцэд батлах болно. Тайван хоолын хоёр талын ах дунар бол нэг гэрийн хүмүүс мөн. Тайван хоолын хоёр талын явдал бол Тайван хоолын хоёр талын ах дунарын гэр журын явдал юм а. Хэлгэнгүй гэрийн хүмүүс зөвдөлчиж байгаад шийдвэрлэл болж охино. Найрамдлаар нэгтгэх бол эрэг тгшээр зөвдөлчиж нэгдлийг хамтаар зөвлөх явдал мөн. Тайван хоолын хоёр талын урт хугацаагаар оролцоор ирсэн улс төрийн жирэлдөөний асуудал бол Тайван хоолын хоёр талын харьцааны лавдун бөгөөд өн удаан хөгжихийн нөлөөлөх ерөнхий үндэс юм. Үй үйг дамжаад байж болохгүй. Тайван хоолын хоёр талаараа үндэстэн хойч үйдэн хариуцах аврор оюун ухаанаа нэгтрүүлж, бүтөөлж санаагаа бадруулан, адил талаан төвлөрүүлэн, зөрүүтэй талаан багсгаж, улс төрийн эсэргүүцэлдлийг эртхэн шийдвэрлэхээр чармайж, Тайван хоолын өн удааны энх тайвныг биелүүлэн, улс орноо нэгтгэх эрэл хүслийг бий болгож, манай үр хойчсон өй найрамдуу амар амгалан, чичиглэн хөгцсөн нэр хүндтэй хамтын гэр оронд амьдруулж өсөн байжулах хэрэгтэй. Нэг л дундад улс байх зарчмын суурин дээр Тайваны ямарваа төрийн нам бүлхмийн бидэн лүгэгийн явуулчаанд чүм харсаад оршихгүй юм а. Ярилцлагаар эсэргүүцэлдлийг орлуулж, хамтралж агаар тэмчилдөнийг орлуулж, хоёр талаараа ашиг хүртгээр тэг нийлбэрийг орлуулвал Тайван хоолын хоёр талын харьцаа сая лавдун бөгөөд өн удаан хөгжиж чадна. Бид дуртая Тайваны ил нам бүлэг бүлхэн ба хүмүүстэй Тайван хоолын хоёр талын улс төрийн асуудал ба эх улсаа найрамдлаар нэгтгэх агчийг ахиулах хологдол бүхий асуудлын тухай ярилцаа нэвтрэлж өрнүүлж, өргөнөр саналаа солилжиж, нийгмийн хамтын танилтыг эрэлхийлэн улс төрийн хөдөлгөөрийг ахиулна. 92 оны хамтын танилтыг биелүүлж, Тайваны тусгаар тогтнуулахыг эсэргүүцэх хамтын улс төрийн суурин дээр Тайван хоолын хоёр талын эл төрийн нам, эл этгээдийн төлөөлөх чанартай хүмүүсийг сонгож, Тайван хоолын хоёр талын харьцаа ба үндэснээ ирээдүйн тухай өргөн дэлгэр гүн гүнзгий арчилсан зөвдөлж өрнүүлж, Тайван хоолын хоёр талын харьцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулах тухай байгууллын чанартай тохируулалт хийхийг бид төв чангаар санаачилж байна.

0: Эргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Гурав дугаард нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталж, найрамдлаар нэгтгэх ирээдүйн төлбийг хамгаална. Хэдийгээр Тайван хоолын хоёр тал хараахан бүрмөсөн нэгдээгүй боловч дундад улсын эрх мэдэл ба нутаг дэвсгэр ерөөсөн салсангүй. Эх хурай ба Тайван нэг л дундад улсад хараалагдах бодит явдал ерөөсөн хавраагүй. Нэг л дундад улс байх зарчим бол Тайван хоолын хоёр талын харьцааны улс төрийн суур мөн. Нэг л дундад улс байхад зарчмыг баримтлавал Тайван хоолын хоёр талын харьцаа сайжран хөгжиж Тайваны ах дунар ашиг хүртэж чадна. Нэг л дундад улс байх

Нэгдэл бол түүхийн их хандаш мөн, жив жам мөн. Тайваны тусгаар тогтнуулах бол түүхийн сөргүү урсгал мөн, мөхлийн жам мөн. Өргө олон Тайваны ах дунарт эх орон чүжлийн эрүү алдарт уламжлалтай тэд бол бидний элгэн садан мөн. Бид хүсэл өрөмжиллэн Тайваны ард түмэнд тавих чиглэлтийг баримталж, өнгөрсөнтэйгээ адилаар Тайваны ах дунарыг хүндэтгэж, Тайваны ах дунарыг хайрлан халамжилж, Тайваны ах дунартай бүлхэмдэж, Тайваны ах дунартай түшиглэн бүх сэтгэл бүх жоргороо Тайваны ах дунарт боттой явдал ба сайн явдал хийж өгөн, хүчирдлийн шийдвэрлж өгнө. Өргө олон Тайваны ах дунар нам бүлгийн ялгалгүй, шашин суртахууны ялгалгүй, давхаргын ялгалгүй, чирэг ардын ялгалгүй, орон бүсийн ялгалгүйгаар чүм Тайваны тусгаар тогтнуулах нь Тайванд хүн ноцтой гай гамшиг авчирж өгөх болно гэдгийг тодорхой таньж, Тайваны тусгаар тогтнуулах хахжуулыг эрс эсэргүүчиж, найрамдлаар нэгтгэхийн гэгэн саруул ирээдүйг хамтаар хөөчлөх хэрэгтэй. Бид дуртай найрамдлаар нэгтгэхэд өргөн удам оронж үүдэж өгнө. Гэвч яасан ч ил жилийн хэлбэрийн Тайваны тусгаар тогтнуулах хахчуулах ажиллагад ямар ч оронж үлдэж өгөхгүй. Дундад улсын хүн дундад улсын хүнэн чохгүй. Бид дуртай хамгийн их үнэнч сэтгэлээр хамгийн их чармайлаг гаргаж байгаад найрамдлаар нэгтгэх ирээдүйн төлбийг тэмчин олно. Учир нь найрамдлын арга маягаар нэгдлийг биелүүлэх нь Тайван хоолын хоёр талын ах дунар ба бүх үндэстэнд хамгийн ашигтай юм. Бид зөвсөгт хүчин хэрэглэхэд хаягдна гэж амлахгүй, альваа чухал бүхий арга хэмжээ авах сонголтыг үлдээж байгаа нь гадаадын хүчнээ гар дүрэх ба тойлын чөөн тооны Тайваны тусгаар тогтнуулах хахчуулах этгээд жишээ түүний хахчуулах ажиллагад чиглүүлж байгаа юм. Тайваны ах дунарт чиглүүлсэн явдал огт биш. Тайван хоолын хоёр талын ах дунар өнг тайвныг хамтаар өрлөхийлж, өнг тайвныг хамтаар хамгаалж, өнг тайвныг хамтаар эдлэх хэрэгтэй.

0: Өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Өдхөмдөн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс биднийг гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвчөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн үсэн байжж, нэн сайн ажилж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

дөрөвдүгээртэй. Тайван холын хоёр талын уусалчин хөгжихийг гүнжгэрүүлж, найрамдлаар нэгтгэх суурийг бэхжүүлнэ. Тайван холын хоёр талын ахтунар удам нэгтэй юм а. Саахалт хөршийнхөө сайныг хүснэ гэдэг жилэн. Дундад улсын хүн, дундад улсын хүнэн хавсарах хэрэгтэй.

0: Бид Тайваны ахトゥ нарт нэг л айдалаар хандаж, эх хүүрэн хөгжилтийн тохиолыг үргэлжлэн Тайваны ахトゥ нартай эн тэрүүнд хуваалцаж, Тайваны ахトゥ нар болон Тайваны аж ахуй эдлд адил тэгш харгалжилэл хангаж, тэднийг нэн олон ашиг хүртсэн төрөгдөлтэй болгоно. Найрамдлаар нэгцсэний дараа Тайван өн үрэд амар тайван болж, ард олон амар жимэр аж төрөх болно. Хүчирхэг их улсын түшиг тулгууртай болвол Тайваны ахトゥ нарын ардын амьдралын аз жаргал нэн сайн болж, хөгжилтийн оронж нэн их болж, дэлхий дээр нэн омог жориг төгөлдөр болж, нэн итгэл жориг гүйчэд болж, нэн амар төвшин, нэн нэр хүндтэй болох юм. Бид Тайваны далайн холын хоёр талын аж ахуй хамтралч ааны дүрмжилтийг идэх үедээ ахиулж, Тайван холын хоёр талын хамтын зах дэлгүүрийг бий болгон, хөгжилтөд хөдөлгөгч хүчин нэмрэлж, хамтралч ад амьдлах хүчин нэмрэлж, дундуудын үндэсний аж ахуйг буцгайруулах хэрэгтэй. Тайван холын хоёр талынх нь нэвтрүүлбэ сууж охих зүйлийг бүхнийг нэвтрүүлж, аж ахуй арилжааны хамтралцааг саадгүй нэвтрүүлэх, сур төхөөрөмжийг холбон нэвтрүүлэх, энергийн сурвалж эх баялгийг харилцан нэвтрүүлэх, ажил төрлийн баримжааг нэгтгэн нэвтрүүлэхийг түргэтгэх хэрэгтэй. Жиммэн Мацуу хийгээд Фужэний далай дагуу газар орны хооронд ус нэвтрүүлэх, чахилгаан нэвтрүүлэх, хий нэвтрүүлэх, хөөрг нэвтрүүлэхийг урдаар биелүүлж болно. Тайван холын хоёр талын соёл сургаан хүмүүжил, эмэмлэг эрүүл хамгааллын хамтралжаа, нийгмийн баталгаа ба олон нийтийн эх баялагийг хамтар эдлэхийг ахиулж, Тайван холын хоёр талын хөрч иргэлд буюу нөхчлөөр адилхан газар орны олон нийтийн үндсэн үйлчилгээх, адил тэгш болгох, түгээмэл харгалжилалтай болгох, дүгм төд болохыг дэмжих хэрэгтэй.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамт.

гэм мэдрэн зөвшөөрөх сэтгэлгээгийн нэмэгдүүлэн улс орны сүг сүнсийг соёлоор ухааруулж, соёлоор бүтээдгөө. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар бол гарал ижгур нэгтэй, бичиг соёл нэгтэй, удам ухсаа нэгтэй. Дундтын соёл бол Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын сэтгэл санааны үндэс сурвалж ба гэр орон мөн. Хүний харилцаанд сэтгэл юугаа мэдлцэх юм өрхөн болээ. Хичнээн олон харсаадад учирсан ч Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нарын солилж байгаа хамтарлж жогсоож болохгүй, тасалдуулж болохгүй, цөөтгөж болохгүй. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар дунддын шилдэг уламжлалт соёлыг хамтаар уламжлан залгамжилж түүнийг бүтөөлчөөр ховруулах, шинийг үүдэх чанартайгаар хөгжүүлэхийг ахиулах хэрэгтэй. Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар солилжоо хийж харилцан талилж, ярилцлал хийж харилцан багтааж, өөрийн биетэйгэн үлэтгэн бодож сэтгэлээ мэдлжин ойлголж байгааг гүнзгэрүүлж итгэлч мэдлчээг нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Ахトゥгийн сэтгэлэг бусдын үүднээс бодол хэлхий баримталж, зөв түүхийн үжилт, үндэснээ үжилт, улс орны үжилтээр үр хойчсон ухааруулан хүмүүжүүлж, агуу их үндэснээ жориг санааг бадруулах хэрэгтэй. Элгэн сатны хооронд алдрааж дийлэхгүй сэтгэлийн чангараа гэж байдаггүй. Удаан дамгай чармай бол Тайван хоолын хоёр талын ахトゥ нар лавтай сэтгэл тааралчиж санаа нийлж чадна. Улс орны нэгдлийг дэмжих ба хөөчлөдөх бол үндэсний их жирм мөн. Бүх үндэсний нотлолтыг олох ёстой. Агуу их улс маань өнө үрд би бүхий их оронч нэгдмэл хүчний батчанг өмг түшиг мөн. Инг тавныг алаг нүдэн шиг нандганж хүний амьдралын зол жаргалыг хөөчлөдөхтэй адилаар нэгдлийг хөөчлөдөн их улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг ахиулах шударга үйлсэд идэх үетэй оролцохыг бид би бүхий Тайваны ахトゥ нарт чин сэтгэлээсэн хүсэж байна. Улс орны хүсэл эрэмжлэл үндэснээ ирээдүй залуучуудад би Тайван хоолын хоёр талын залуучууд хүнд үргэж оргтой үүргэлэн бүлхэмдэн нөхөрлж гар холболцсон зүтгэн тэмцэх хэрэгтэй. Тайваны залуучуудын эх улсын эх хурайд ирж хүссэнэн хөөчлөдж, хүссэнэн хийж, хүслэн биелүүлэхийг бид халуунаар ухтаж байна. Тайван хоолын хоёр талын дундчууд чин сэтгэлээсэн бүлхэмдэж, гар холбон сэтгэл нэгдэж, ахトゥ нартан аз жаргал олгож, үндэснийхэн ирээдүйг цогцлох хэрэгтэй.

дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жаргатнаа чөхөршгүй чармайлгыг нэгтруулж, бүх дундадын хөвгд огтын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орн баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйг илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөн бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарэ бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэмдүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм а. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсныг боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Нөхдөө, ахтуу нар, найз нараа. Урт хугацааны турш Шангангийн ахтуу нар, Омны ахтуу нар ба гадаадд суугаа хараат ахтуу нар эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг халамжилан дэмжиж, идэх үедээ хавь нөмөр үзүүлсэн юм. Шангангийн ахтуу нар, Омны ахтуу нар болон гадаадд суугаа хараат ахтуу нарын өнгөрсөнтэйгээ адилаар чармайж, Тайван холын хоёр талын харилцааны найрамдлаар хөгжихийг ахиулан эх улсаа найрамдлаар нэгтгэхийг биелүүлэхийн тулд дахин шин гавья байгуулахыг хүсэж байна. Нөхдөө, ахтуу нар, найз нараа. Дэлхий дээр нэг л дундад улс байна. Нэг л дундад улс байх зарчмыг баримталах бол нийтээр мэдэрсэн олон улсын харьцааны баримжаа мөн. Дэлхийн нийтийн түгээмэл хамтын танилт мөн. Тайваны тусгаар тогтнуулах, хагжуулах ажиллагааг эсэргүүцэж, улс орныхаа нэгдлийг биелүүлэхээр чармайж байгаа дундад улсын ард түмний шударга үйсийг дэлхийн нийтээр өргөнөөр ойлгон дэмжиж байна. Дундад улсын засгийн ордон үүнд сайшаан талархаж байгаа илэрхийлье. Дундад улсын хүнээ учир явдлыг дундад улсын хүн тогтоох хэрэгтэй. Тайваны асуудал бол дундад улсын дотоод засаг мөн. Дундад улсын голлох ашиг тус ба дундад улсын ард түмний үндэснээ хайр сэтгэлэгтэй холбогдож байдаг ямарваа гадныхын гар төрөлтийг хүлээхгүй. Дундад улсын нэгдэл нь ямарваа улс орны Тайван дахь аж ахуйн ашиг тусын багтаасан жүй ёсны ашиг тусыг хохируулахгүй. Харин ил улсад нэн олон хөгжилтийн тохиолыг авчирж, Аз Тив Номхон далайн орон ба дэлхийн чичиглэл хөгжил тогтун байдалд нэн олон идэхүй хүчин нэмэрлж, Хүн төрөлхтний ховжианы хамтын чогчийг байгуулах явдал хийгээд дэлхийн өнг тавин хөгжилт ба хүн төрөлхтний давшилтын үйлсэд нэн их ховь нөмөр үзүүлэх болно. Нөхдөө, ахтуу нар, найз нараа. Түүхий сонгож дийлгүй гэтэл одоогийг эжимдэж болно, ирээдүйг үүдэж болно. Шин цаг үе бол дундадын үндэсний ихэр хөгжиж ихийг бүтээх цаг үе мөн. Бас ч Тайван холын хоёр талын ахтуу нарын ихэр хөгжиж ихийг бүтээх цаг үе мөн. Урагшлалтын зам саадгүй ялгам урагштай байж чадахгүй боловч бид сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдахж хамтаар тэмцэтгэл юм бол дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын сайн сайхан ирээдүйг лавтай хамтаар үүдэн эх улсаа нэгтгэх их үйлсийг лавтай биелүүлж чадна.

0: Хэрэгэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсч байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн жохоолын 3 дугаар бодтын агуулгаас сонсголоо. Тус жохоолын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлэн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Бат, нэвтрүүлэгч Саруул, хянагч Болдбаатар.
2: Овог дээдээс Улбаатай ус нутгах айл хот минь халуун орныг жорн нисэ галуу шуруудыг гаргамжиж нутхийн минь нуурт буудлуулжээ.
1: Хотонда малтайган байхад ончгийн хүрдэд идэгцэн чулуун хөшөө байсаар л байх болно. Өвгийн минь өвөг энэ л хөшөөний доор үнийртний үлгэр домох хуучилдаг байлаа.

0: хүм малтайган байхад нутаг минь байсаар байх болно. Аргалын утаа бургуссан гээд аялах тоолонд өн ертний дурсамж сэдэрж өлгийн нутаг минь нүдэн тодортгоо.
1: Хүм малтайган байхад хот айл уяаж ил минь байсаар л байх болно. Цас борон үү салхи хөөлжлэн галууд ирж галууд бучиж он чаг уларсанч энэл байгаа дөрхөрөн ирэх гээжтэн ухцаар байх болно.
0: Хот айл хүм малтайган байхад нутаг амьлдах. Буурал түүхийн алтан хуудсыг төдөл бичгэлсэн хол ява хүүгийнхэн сэтгэл эндээс уяатай байдаг.

Их нутаг минь мөнхөд унган дөрхөөрөн байгаасэ. Шуу хөдий өндөр ниссэн ч сүүдэрн газар танд байдгийн адил. Тэнгэрийн хаяа газрын хэж гар хүрсэн ч хүүгийнхэн зүрх сэтгэл гэгэн дурсамж таны лэлхэнд байдгиймаа. Их нутаг минь ээ.

0: Эрен үеийн тэгээр их.
1: Эрен үеийн тэгээр их.
2: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус нэвтрүүлэг.
1: Төвөр радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгээр ил тус нэвтрүүлэг.
2: Сайн бачхан уу эрхэм сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороноо Монгол радиогийн Эрен үеийн гэгээрэл тусгай нэвтрүүлэг эхэлж байна. Өнөөдрийнхөө дугаараар та бүхэнд Айслондын жохолч Хелдер Киллен Лаксенсийн хар мөрөг гэсэн өгүүлэлгийг дүүрэн жаргалын орчуулснаар уншиж сонирхуулахар бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсч гоноо.

0: дуудлал шүлгээр хшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны нэрөө уянг.
1: Өрөм үеийн сэхэрэл, бом үеийн бадрал.
0: Төвбаражуугийн монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрөм үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
2: Хар мөрөг. Хэлтрэх Киллиан Даксенс ч хож шарайд дүүрэн жаргал орчуулав.
3: Нэг хар мөрөг иржээ. Тэр 17 жил энэ хавьд үжигдэж харагдаагүй. Өөрөөр хэлбэл 1909 оноос хойш огт сургахгүй байсаар энэ жун гэнт иржээ. Түүнээ бараа сураг өгөөмрөг гэрэлт нар мэт жагасчнаа тосхны гэрэлтүүллээ. Тийм ээ. Хүмүүсийн ховж яа гүн усанд дур жаргаар амьдардаг амьд бодсоос шидэгддэг юм. Хар мөрөг өөрийн этгээд чанараасан болж хүмүүсийг баяжуулж чадна, ядуурулж ч дөнгөн. Тэр хэрэг баярлбал жагасчнаа тосхны доорхноо хөвжил дэвшилт хөтөлж хүмүүс нь баян чатглан болох бөгөөд гадаадын амьачдыг татан авчрах бүлүүгээ. Тэд эрэхтэн тосхонд төр сууршин мөнгөний ёстой нэг хуйлруулна да. Хар мөргөөс тэд гэр бүлдөө уулын хөндөд тансах харш барьчих хэмжээнэ ашиг олно. Улаан, чинхэр, ногоон будгаар хаалх шошхон чимсэн пүүснүүд ч хар мөргийн ачаар өнг ордог юм. Пүүснүүдийн үүдэнд бүрл өөрийгөө гайхуулж махцсан пайс өлгөж байна.

мөрөг ирэхэд тосхнойхон унсан малгай авах завгүй яарад хамгийн яруу үедэн хоногт ганчхан чагал дух хийн билээ. Чалангийн чагаар тоочх бөгөөд шууд бэлэн мөнгө өгөх тул аргач хуйждээ. Ингэснээр өвлийн чахт хүүхдэн Рик Ябикийн сургуульд хүргэж болно. Охид дон хөдөн шин хувцас авч дийлнэ. Тосхнойхон мөн гадаадын сайн чанарын төмөр хавтангаар байшингийн хаан оройг бүрж бас будаг авч будаад далайн эрэг дагсан жижигхэн оромжнууд өнг үжмжээр баячуудын өндөр байшингаас дутхгүй болдог. Маймаачд талбай дээр жагсчаттай уулч хараа мөндийн иратай болж хаяа бас ганч хоёр хошин маржин үг шидэлчин наргах бүлүүгэ. Хэдэн жил өнгөрж хар мөрөг үжигдэхэн болов. Жагасчад журшил ёсоор торон хайсаар байх хэдий ч юучгүй хоосон торон татчихаан. Торон өдөр болгон хайхач ганч хоёр жараахаа жалхах төдийхнөөс өөр юм олдохгүй. Ингэж хэдэн жил улархад далайн эрэг бүхэлдөө юучгүй хоосорсон түрээвч мэт болов. Хаяа нэг хар мөргийн тухай яраа дуулдахч тэрэн жүвхэн өөр нутхын мэдээ сураг байж таарна. Ядуу өсөглөн өдр хоногуд хэлхээтэй ясмат далайн жамаг дундуур чимээгүйхэн урсан өнгөрнө. Жагасчнаа тосхон жилээс жилд улмал доройтон гунцаарл. Маймаачдын хөрм онгож хуучран орлог сайн байх үедэн авсан жанга өмд мэтэн сэмэрж чоров. Уудам талбайд жагасчтай таралдлаач наргаж шололчгүй. Хинч өрөө өгч чадхгүй болсон тул худалдаа дэлгүүрч хаалгаан хаажаа. Маймаачдын жарман дампуурж жарман банкын ачаар утсан амтай үлдэн ямар нэгэн боломж хүлэн тэнчгэнэн. Хүнд хэчүү чагаагараас болж өвдөрж сүйрсэн байшингийн гадн талд хинч анхаарал тавих сөхөөгүй болж шаврын халчарж будган унж төмөр хавтан нь хөвөн алдаж дээврийн төмөрөнч живэрж гүйчжээ. Өмнө нь солонгон мөт өнг булаалдан байсан байшингууд одоо дайхан хаяагүй хөгшин адуу мэт бэй бэян харуултан горж байна. Жарман бүр авахын тамтаггүй болж салхи бороо хаах чадалчгүй болжээ. Товхон мултарсан төмөр хавтан салханд дэрвэн шатан живэнд баригдаж хэжээ нэгэн чахт нуран унахыг хэлж мэдэшгүй. Шатны дээрх сарвч баргал хэрэгээс гарч борооны дусал шууд хаалга товших гэжээ. Амралтын өдөр хинч баярын гоёл өмсгүй. Жалуучууд бүжиглийн хэмээн санавч баян хуурн эмтэрж хөгөн алджээ. Хэдхэн жилийн өмнө тосхондоо караш хэмээгдэж байсан Норбан маймаачин одоо далайн эрэгд жижигхэн пүүс ажилуулан жажилдаг тамих соёолж шихрж аран гараан байруулж жогсох болов. Өөр тийш явах боломжтой нь аль хэдийн тосхны орхон одоч үлдгсэд нь жунай чахт жам засврын ажилд оролцох юм уу? Энд тэнд доншуур ажил хийж трабуда хураалчин амжуун. Хүүхэд болон бүсгүйчүүд хатсан өвс хадаж хөрштэйгөө нийлж малжиж би сүнэ үнэгэн үл жалгуулна. Өвөл боллоо. Айлуудын эрчүүл бүсгүйчүүд чөмөрөн тосон дэнгийнхөө доорсон хэр тахт баригдсан хүүхдүүд нь хар талах шингэн будаагаар хотоодон хуурна. Чагаагаар ямар байгаа харах гэж тэд гарамруу өдрийн хөд холхно. Даарж байрна гэж жигтийхэн өвлийн чихүүн салах ойрт ажил хөдөлмөр хийгээгүй нүчхэн гарын жүүгээр шивэх мэт хорсгоно. Орон нутгийн түшмэл байнга тосхонд ирэх бөгөөд хүмүүсийн жалхуу мунхаг гэж хараан тарчилгана. Хийх ажилгүй сэлүү байгаа дээрэ гэртэн зүгээр суух юм уу? Уудам талбайгаар дэми тэнж даарж байрхийн оронд ном сэтгүүл уншиж мэдлэг чадвар суралчин өөрийгөө хөгжүүлэх юмэн тэрж абарлна. Рик Ябикийн нэр хүндтэй хүмүүс тосхонд ирж сүнс дуудах харга эрүүл мэнд улс төрийн тухай төлбөргүйгээр илтгэл уншивч харлам орон нутгийн шүүгч эмч нараас өөр хэнч ирж сонсохгүй байгааг ихтэй гайхна. Насаараан өржэйллэг өсөглөн гачахт баригдсан жагасчад яагаад яруу найрагийн бурханд сүсгэлж даваажнаа гайхамшигт

амьдралын тухай уайтгартай урт ирагийн сонирхгүй байгааг тэд ойлгосонгүй. Жунан хар мөрөг ахаад л үжигдсэнгүй тул жагасчадад шашин шүтлэг итгэл бишрэлтэн анхаарал тавих сэтгэл яах ин төрөх билдэ. Бараг айл болгон л нялх ланнитай болчихсон. Жагасчадын ховд маамачадаас атг гурал жийлгэр авч чадна гэдэгтээ итгэлгүй байгаа хойно эрүүл мэнд болон улс төрж эргүүл тэдний ховд ёстой л далжгүй хэрэг болж таарна. Тэд хүүхдийнхэн боловсролд баргал анхаарал тавьдаггүй. Гэхдээ хүүхдүүдэд ийм хайхурамжгүй хандаж болно гэж юу? Тэд жилд нэг хүүхэд өсгөж байгаа. Үнэнхүү хүүхдэд хайртай дан биш, зүгээр л өөр шалтгаанаас болж өсгөж байгаа. Хүүхдүүд ингэж далайн эрэг, ногооны талбай, жамын уулжвраар гүйж байгаад л өсч том болж байна. Тэд хэлд орхосоо өмнө хараал хэлээд сурчихна. Тэд өөрийн худал хуурмагаа нууж сурхаасаа өмнө хулгайд гарчихна. Орон нутгийн төшмөл, хар лам нар, хоолойхон сөөтөл ном уншиж сургал айлдаад ч нэмэр алах. Харин хүүхдүүд 10 нас хүрэхээр хараал хэлэхгүй болж, бат итгэх ёслол хийх нас хүрэхэд хэнийч томчууд шиг байнга хараал урсгаад байхгүй болно гэдгийг эрхэм томоотон нар мэдгүүл байх юм да. 2. Харин энэ жун хар мөргөөр дүүргсэн онгоч өдөр сүнгүй мөрнөө хавчлаас чубан гарч чохоо хадан дунд туулайлан бүгсэн жагасчнай тосхон ахаад л чаг наргүй яарах боллоо. Ичид чучхийн мэтгүү моторын дүнгнэ мөнгнөө төлөө сүнжин нойргүй ажиллах хүмүүсийн чуугаан хоршин нийлээд мөрнөө хавчлалд үеман шуугаан тасрахгүй. Янж бүрийн нас жүстэй бүсгүйчүүд гарам хавд чугллаа. Тэд хэлбэр донж ойдол ур үл хамааран бүгдэл чамч юм уу богн хөрм өмсөж. Эдгээр хувцснуудын жавгар гоо сайхнаа баримжаагаар биш. Зөвхөн хэрэглэгэндэн жоруулан ойж бэлтжээ. Элдв янжи малгай юм уу алчуурнч адилхан. Тосхны бүх бүсгүйчүүд өөрийн жижигхэн ертөнциосоо гарч ирэн энхүү яаралтай ажилд оролцно. Эхчүүл нялх үрэн өлгөөтэй нь үлдээгээд яаран сандран гараамд ирж хар мөрөг арилгана. Нөхөрд гарах гэж бай жалуухан охид жалуу насны төсөөллийн тайсан инж хувцаан орхоод ирнэ. Ганч бие эмэгтэйчүүд ч нуршуун сунжраа үлгэрээ ярьж дуусхаагүй, кофонч ууж дуусхалгүй, яраагаан дутуу орхоод ажилд гавшгайлна. Хүмүүсийн хайртай хүнэн харуулдаж бие мэт хүлээж байсан хар мөргийг далайн төрөлгөөр сэргийлэхээр том модон хашлах тавьсан мөрнөө эрэг давчирж буулгав. Тэд хавлах хусуур барин далайн эрэгд ирж тэнгэрийн хишгээс хүртгээр бэлдэн. Хөөрч догдолсон бие дүүрэн жагснай хайрс болчихсон хүмүүс хусуураар жагснай хөнгөн гялтхансан хар мөргөөр дүүргэн. Бүсгүйчүүд тонгорог барин эргэн дээр бэлэн жогсон. Хүмүүс яасан яруу ямар баяртай байгааг хараач. 17 жил үжигдээгүй хормост ахин жагсчнай тосхны ивэж биен энэ. Балгаснай хүмүүс ч нэг л зүйлийн тухай бодно. Хүмүүсийн амнаас унах үг бүгд ижилхэн. Тодруулж хэлэх юм бол бусад үгс, бусад санаа бодол нь бүгд энэ үгийг тойрон эргэлдэнэ. Мөрнөө хавчлын хар мөрөг Клун Дайекийн алтал гэсэн үг. Айл болгоны гал тогооны өрөөнд, айл болгоны ногооны хашаанд бүгдэл аж авчирсан энэ амтнай тухай ярна. Горхны дэргэд, жамын уулжвар, мөрнөө эргэд бүгдэл ийм яра. Хар лам, эмч, орон нутгийн төшмөл нарч зөвхөн орчмод болсон явдал, хар мөрөг эргэн ирсэн тухай л хэлэлцэн. Хоёр гарагийн л өмнө энэ жижигхэн жагсчнай тосхон хараал дунд умбаж байж, тэр янжаар 17 жилийн өнгөрүүлжээ. Харин одоо банкын ажилт нэхэлснээр бол хэдхэн хоногт далайн хөвлөөс 100 түмэн кроныг баялгаа гаргаж авчихна. Хоёр гарагийн өмнөхөн нэгэн жагсчин өөрийн жижигхэн бэлчээртэн хахир салханд сийчүүлэн шаналн жогсож байлаа. Бэлчээр юучгүй нүчгэрсэн тул дугангийн өглөгд түшгэс өөр аргагүй болжээ. Үлдсэн жаахан өвсөн хүр дүүтэйгээ нийлэн малжиж би үнээнд нь хүрлчин гэдэгт тэр итгэггүй. Харин одоо хар мөрөг энэ хичүү байдлыг өөрчилжээ.
мөрнөө хавчил шавхагдашгүй эрдний нөөчтэй болов. Жагсчдын олсон мөнгө өрөөнд төлөхөд хангалттай. Иесусийн мөндэлсэн баярт жаруулан хэдэн шил арх бэлтгэж хүрэлчгүйч. Мэдээж жагсчлах ажил нь санаагаар нь амжилттай явагдвал шүү дээ. Энэ багнахын хугацаанд маш олон үйл явдал болж өнгөрөх бөгөөд хэн нэгэн энэний бүгдийг бичигвэл хамгийн энгийн үйл явдлаарч нэлээд томоохон жохол бичгэж болно. Ядуу харчууд ч баян чатглан болов. Гэвч тэдний энэ байдал утгагүй. Нэгэн цаг архандаа согтсон мэт болж өнгөрнө. Дампуурлж хүүхдийн тоглоомын буугаас модон сум харвах мэт санаанд гуугаар гинт тохолдно. Хүч доривтай жалуус амь чүлэн ажилж, чучхийн эрхэнд эргэн дээр үх жарах тэнхэлгүй муужран унж, жарим нь тэндэн өөд болно. Жагсчнаа тосхнаа нэр нүртэй иргэд нойргүйтл болон хэт ядарснаас болж, хөвийн ухаанаан алдаж, улайсан нүдтэй ээш тээш жорчоод, хаалах чонх нүдэн хурмастыг харааж жохон, таарлцсан хүмүүс руу дайрх гэн. Эрлэгийн үдийг тогшсон өвчтөн орносон ховх үсрэн босч, өм тараагаан өмчийн нүрөөд шидэж орхоод, яран очиж жагснай тороон бэлтэн. Хөнгөжих шахсан бүсгүй хар мөрөг чеврэлж байхад гинт гэтсэн өвдөж, хүмүүс түүний арай гэж гертэн хүрэхтэл, удалгүй нөгөөтх нь юуч болоогүй юм шиг бучиж очоод, хар мөрөгтэй очилдож эхэлсэн явдалч гарчаа. Энэ үед үнээд ногооны хашаанд вэтхэртэй эргэжж чинсэн дэлэнгийн сулалж өгөх гэж дэн хүлэн. Хэн нэгэн гараамаас гүйжирэн гардах хар мөргөөрөө даллан гуйдаад хөөх хүртэл тэд төмснөө эш навчи дураар талхтан хэмгчин. 3. Хар мөрөг савлах хүнэг уруу бүхийн ахин гдийх энэ олон нуруун дунд нэг хүнээ нуруу бусдынхаас илүү бүхийж одоолтл хугарахгүй дэсч байна гэдэг гайхамшиг юм. Энэ бол Када хэмээх хөгшнөө нуруу юм. Тэр эрэгтэй хүнээ элэгдэж хуучарсан богн хөрм өмсчээ. Өмнө нь шинэ байсан энэ хувчас одоо өнгөн онгож эргэн дээр удаан тавьсан үхсэн жахснай гэдэс дотрыг хийдэг хуучин арал уутыг санагдуулна. Хөгшин хүрэн даабуугаар хүжүүгэн ороогоод арс яс болчихсон хөлөндөө угалсан уутын арсан гутлаг гэхэд хэнч итгэхгүй. Ойртож сайн ажвал ганч шүд, улайж хавгансан нүд, эрүүнд орох хэдэн ширхэг шар үстэй үрчлээ дүүрэн хөгшин чарай харагдана. Тар муутай ичинхээ хоёр гар нь үрчиж барчигаад хуучирж норсон хоёр ширхэг даабуу мэт болсон ажээ. Энэ гар бас хутаг барьж чадна гэдэгт итгэж ядна. Гэтэл яг л энэ тар муутай хөгшин гар өглөөний 6 цагаас хойш энд жагас арилгаж байна. Хөгшин 90 настай эмгэн өглөөний 6 цагт босоод бүтэн өдөржин энд ажиллажээ. Бүхэл өдрийн турш тэр ганч үг ган хийлгүй эрч хүчтэй ажилласан аваач 3 хоног жагас арилгаж нийт 2 карон 25 эвүүл олжээ. Хөрхи хөгшнөө ажилд биш насын бодоод ч гэсэн шагнал өгөх ёстой байсан ч харамсалтай нь түнд шагнал ирсэнгүй. Энэ насжиж хөгширсэн жагас арилгах эмэгтэй ажилчин уулын өдөрт 40 хоног жагас арилгахч байсан яруу түүхтэй мөртөн эннээсэн болж шагналын мөнгө авч байлаа. Харин өнөөдөр гүйцэтгэгч жахрал ажиллах хинж явахтаа санаанд нь гэнт манай Катаг гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог хашир түүнээ арилгасан жахсыг хаяа бид дагаж тоолоодоч амжихгүй гэх эртний нэгэн дуу буужээ. Өнгөрсний хэсэг хугацаанд гаргийн өдөр болгон тосхныхан энэ дууг сонсдог байлаа. Гэтэл одоо Када шагнал авч байсны халим компанид ажиллаж байсан цаг үеийн хинч санахан болов. Када тэр үед халим компанид ажиллаж байхдаа үнэхээр хөдөлмөрч байжээ. Яг л Жүнч Ланны халимын гидсэнд 3 өдөр 3 сүн байсан шиг л ажилдаг байлаа. Тэр гэр дүүрэн хүүхэдтэй байлаа. Ташрамд хэлэхэд жагсчдын үржин төлжих чадал жагс шигэн сайн байдаг билээ. Өртлөө насаан тэр нэг хөвгүнөөд өнгөрүүлж бий. Тэр хөвгүн нь
мөрнөө хавчлынхаа хамгийн ядуу жагсчин. Ката ягал даваажны аврагчийг хүлээж би сүсгтэн өмгтэй шиг хар мөргийг олон жил хүлээжээ. Харда хар мөрөг эргэн ирчихлээ. Урт удаан он жилийн туршид Ката олон ач охинтой болсон ч хэнэн ч хүн болсонгүй. Тэдгээр хүүхдүүд охторгүйд санамсаргүй илэрсэн хэсэг хэсэг чагаан үүл шиг нэгэн жирэг бороосны дараа сарнин одов. Ката нэг өмгтэй найжтай байж, найж нь ягуури дард дугангийн тэтгэмжээр амжуудаг байв. Тэд олон жилийн өмнө халим компанид хамт ажилладаг байсан тул байнгл бие биеэн эргэж чуг шингэн коф ууж халимын тухай ярилцна. Сүүлээр нь тэд бүр гуйрынч болж, өрх дараалан юм гайдаг болжээ. Хөгш найж нь жил болгон ноосон утас илгээж, Ката бүүдгэр оромжондоо түүнээр нь бэлээ нэхэж жагсчанд худалдан хөдөн жадгай мөнгө олоод олсон мөнгөн хүүдэн хадгалуулна. Хэн нэгэн ягуури дар руу явах таарвал хуучин даавуунд жаалжуулаг коф баглан найждаа явуулна. Тэр найж нь одоо хорвоодгүй. Ягуури дарт ууд болжээ. Манай Катага гүйчих хинчгүй хамгийн түрүүнд босдог. Ката одоо яг жалуугийн шиг хар мөргөөр дүүргсэн хөнгийн хажууд бүхийн жогсон. Урт удаан нэг насны амьдрал нь нүдэн өмнө нь дахин илрэв. Боронтой энэ өдөр тэрээр мөн л амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй орсоор байсан борооны амтыг мэдэрсээр хижээ хаа төрснийн ээж аав нь хэн болохыг хар ламаас өөр хэнч мэдэхгүй. Амьдралд нь тохиолдсон том жижиг үйл явдлууд яг л энэ хар мөрөг мэт алган дундуур нь дугайхан гулган одчээ. Жалуу халуу насандаа үерхэж хайрлж явсан жалууганч тэр мартаж орхож нөхөртөөгөө хамт дорны нэгэн халим агнуурын компанид ажиллаж байснаа л бүр түүрхэн санаж байна. Яг мөрнөө хавчлын эргэн дээр бачхан оромжтой байж үлээ. Тэр бас хүүхэд төрүүлсэн чөөнгүү хүүхэд чүү. Тэднийг арай гэж өсгөж хүн болгосон. Хүүхд нарынхаа ховд ганчхан жүли тэд байснаа яваад өгснөйн л санаж байна. Хаа оцсон энэ ч мэдэхгүй ажаа. Хашир түүнээ арилгасан жагсыг хаяа бид дагаж тоолоод ч амжихгүй. Түүнээ урт удаан эгэл жирийн амьдралаас нь ийм хэтхэн хачирхалтай дуунаа үгэл үлдэжээ. Үнний хэлэхэд бүрэн бүтэн 90 жилийн амьдрал түүнд ямар ч аж жаргалтай дурсамж үлдээгээгүй. Тэр ч аж жаргалтай амьдрын хэмээ мөрөөдөж байгаагүй нь нэг ёсноо тайдхралж байж магадгүй. Ядаж түүний ховд юм шүү дээ. Аж жаргалтай өдрүүдийн тухай огт ч төсөөлж байгаагүй. Хэрв мөрөнд халимч юм уу хар мөрөг ирэх юм бол тэр хурмастад талархдаг байлаа. Халим устдч үжигдэхгүй болж амьдралынх нь хамаг найдвар хар мөргөөс шалтгаалах боллоо. Гэтэл хар мөрөгч үжигдэхгүй болоод Ката хурмастад талархах хам болсон. Амьдрал гайгүй байсан ч тэр аяг коф өөрөө уухыг зөвшөөрөхгүй. Барахтайд сүүн нэмдэггүй ч гэлээ. Бас эссэн шихрээ хэмнэх шаардлагагүй тийм өгөөмөр амьдарч хижээч үжээгүй. Амьдрал хөөдтэй өнгөтэй байх үед эрчүүд өөртөө жоруулан арх авч халамчуухан явах бүлүүгэ. Мэдээж хурмаст болоод халим хоёрын чарай харна л да. Харин Ката хижээч арх амсаж байгаагүй. Ууж сохтоод бөөлцсөн эрчүүдийн агууцыг чеврэлж өгдөг байлаа. Түүнээ саарл мөртөн урт удаан амьдралы бүхэлд нь гашун хүнд байсан хэмээн дүгэнж бас болохгүй. Яруу найрагчдын хилээд байдаг ой гуниг гэдгийг тэр барахан мэдэрж байгаагүй. Амьдрал нь эчс төгсгөлгүй хэрүүл маргаан учир утгагүй ойлгомжгүй хараал доромжлолоор дүүрэн. Эрэхтэй эмхтэй гэж ялгалгүй л хараал урсгана. Хамгийн муухай чивүн хараалы хаягдал байчаахч гүйцэтгэгч жахрал нар хэлнэ. Маймаачд харлам төшмөл нарч хараал хэлнэ. Одоо хоёр чих нь баргал юуч сонсохгүй болчихсонд ахаж хараал жөхөл сонсохгүй болсонд хурмстад өчөөхөнч гэсэн талархвал жохолтой билээ. Амьдралынх нь турш эчс төгсгөлгүй хараалаас өөр юуч байсангүй.
Хөвгүүдийнх нь жарман далайд аялан, жарман их хуурайд ажиллана.

бас зарим нь ор сургахгүй. Охтон ч адилхан. Нөхөр нь 50 жилийн өмнө өөд болжээ. Ямар ч өвчин хуучгүй байгаад гинт өнгөрсөн. Хэн ч түүний хойноос онц хойлон гашуудаггүй. Оршуулгын ёслолыг ёсоор нь хийж, харлам авах ёстой хөлс мөнгөн авч, маймаачдаж олох ёстойгоо олсон. Када бүх төлбөрөө төлсөн гэдгээ мэднэ. Өнөө өглөө хар мөрөг ирсэн гэдгийг дуулсан Када бусадтай адил ажил хийж мөнгө олох гэж эртлэн босжээ. Гэвч хүндч өргүү гэдгээ тэр тодоос тод мэдж байлаа. Дөрөв. Бүрэнхүй болж гарам дээр гэрэлтүүлэг ажиллаж эхэллээ. Хар мөргийн хайрс гялвсан хүнгийн дэрэгдээс бүсгүйчүүд холтсонгүй. Байн байн бүхийж гэдийнх нурууд мөн л уулын шигэн давлгаа үүсгэн намилжиж солонго мэт өнгө татуулан байна. Чахалгаан гэрэлтүүлэг дор хар мөрөг улмал гялбан калун даяхийн шижир алтмат харагдана. Жирвсгийн бороо далайн элбэг олжин дээгүр намиран өнгөрөв. Хамгийн эцсийн нэг бүлэг жагсчнаа онгоч гарамдж огслоо. Үүр чайтал одоо далайд гарах хүнгүй. Гэтэл бүсгүйчүүд солиорчсон юм шиг үргэлжилэн ажилласаар. Дараа удаанаа нэг бүлэг жагас ирэхээс өмнө одоо байх жагсаан арилгаж бархаар мэрийн. Энэ ажил тэднээ сүнжин хийхэд гүйчнэ. Дөнгөж далайгаас бучиж ирсэн ногтон сахалтайэр гарамд ирж хөгшнээ дэргэдэж огсон хамар тамхаа нэг сорсноо. Ээжэ, харья, гэлээ. Хөгшин түүнийн сонссонгүй. Өнөөхөр үгэн ахин давтах хооронд хөгшин ахин хэдэн хар мөргийг нөгөө ертөнцид жалж авдажээ. Ээжэ, гэртэн харья хөөй. Хөгшин жүнэг минь чөтгөр долоо гэж сүн болж байна. Та жохсчиж чадахгүй байлин шүү дээ. Гэвч хөгшин энэ ертөнцийн альва хараалын үгийг ахиж хэжээч сонсохосоо өнгөржээ. Жагсаан арилгасан хэвээр энэ хөгшин чинь намайг тоохгүй нэ хэмээн дүдэнснэн өнөөхөр болооч хэрэггүй дэмиж авах юм хөлчин биеэн даахтай байгаа дээр болж үж гэж ориллоо. Хөгшин ятгахын сонсохгүй жаганхын ч тоохгүй тул тасхалдран өрөвдөлтөй тар муутай гарын барьж хутхын булаалаа. Өөрт нь хэчүү санагдсан ч хөгшин одоо сая хүүгийнхэн зүг эргэж ядраад сүлдэн буурсан нүдээр өөдөөс нь харан бачхан хүүхдийн томоогүй хийдэлд ууралж биймэт. Алив хутхим минь өгөөч, шигүү минь гэлээ. Чөтгөр долоо гэж юу боддог хүү юм бэ ээжэ гэж хүүн уурсан ээжигэн чирэг гэлээ. Гэвч ээж нь чадлаараа эсэргүүчж хөнгийн ирмэгээс жуурн байв. Хөнг онхолдоч доош өнгөрөн унлаа. Амь голтой байгаа дээрээ гэртэн харж орондоо хөвтөж үж хөгшин жүнэг минь ир хүрчгсэн гэдгээ мэдэж байна уу? Орноосоо өндих чинь ч танд хэчүү санагдаж байгаа шүү дээ. Алив би түши. Гэвэл ээж нь мөн л жүрүүдлэн жодуулахыг хүсэе юу? Шигүри бон. Хараал ицсэн жаал минь хутхим минь хурдхан өг. Үгүй бол жодон шүү. Ойлгосноо уу? Гэж хэллээ. Хүн ээжийн гараамаас чирсээр байв. Хөгшин чадлагу болтол дэлчилсээр арга мухардан түр хүлээж байлдаа шигүү минь минийхийг сонс хүү минь хутхим минь өг өнөөдөр нэгч минутыг алдаж болохгүй шүү хар мөрөг ирчихсэн байна гэж гуйв. Хүүгийнхэн гараас яаж мултарснаа тэр мэдсэнгүй. Харин гэнт хүчтэй ханиалгаж эхэлсэн тул аргагүй нэрхэнд модны тайрц дээр сүүн ханиалглаа. Ханиах чимээн ачаанай чирүүл уруудах мэт чахран хөлөг онгочноос ачаа буулгахч машин мэт хархран дуулдна. Та бүр чучтлаа ядарсан байна шүү гэж хүүн өрөвдөнгүй өгүүлэн намайг сувд алив би түшигв. Гэвч хөгшнөө жүрүүд жан элжигнээс ч долоон доор гэж мэд. Хөгшин босч ирснээн ахаад л хөнөг жиргэлсэн гараа мууд алхлаа. Хэрв хүүн жүрүүд элжигнээ жамын хашиг шиг хөндлөн жогсоогүй бол аль хэдийн өнгийн хөндрөгд очихсан байх болно. Чамайг чөтгөр долоох муу дамшиг минь гэж хөгшин аргагүй эрхэнд бууж өгөн хэллээ. Гэвч хүүн хариу хэлсэнгүй. Ээжийнхээ хойноос дагаж гэрж үгээ явлаа. Хөгшин нуруугаан бүх дийлгэн хөлөн ойр ойрхон жоо

өвж голын эрэг даган алхлаа. Малгайн мултран унав. Хөгшин жам турш амандаан дүдэн сээрл. Гомдлын гинше чэжнийхэн чанаас гарах хүрчгнээтэй нь холилдно. Тэгснээн эмгэн кэнт дуу тавин уйлж, хүүгийнхэн жүг эргэн нулимс дуслуулан байж. Хурмас чамайг хижээч уучлахгүй шигүри бон гэлээ. 90 настай өрөвдөлтөй эмгэнээ чэжнээс гарсан энэ чөхрөнгүй дуу бүхий л их гажрын жовлон жүдүрийг дэлгэдэх хайх мэт. Гэвч хүүн ээжийнхэн чөхрөнгүй дууг анжаарсангүй. Хөгшин шаналан уйлсаар чуцсан хөлөөн чирэн боронтой сүнөөр тосхноор өнгөрнө. Хөгшин хүн уйлхаараа ягал хүүхэд шиг чанга дуутай сэтгэл шимширтэл уйлдэм байналаа.

0: 您刚才听到的是广播剧《凿空使者》第二集，出品人杨斌，监制四小侠，艺术指导邵成博，执行导演张希蕊，剧中人物张谦由钟庄坤演播，甘父由陈明轩演播，李满由李翰林演播，旁白高小念，参与演播的还有周浩、李杰、李娇、周月、齐心，统筹张贵贵，录音周浩，后期合成蔡宇翔，编辑张扬。
1: 听众朋友，今天的新时代新征程新伟业节目播送完了，感谢您的收听，咱们下次节目再会。
2: Аи дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
3: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
2: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
3: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
2: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
3: Алс их тэн хөвжлөн эрч нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

сайн байцхан уу хүндэт сонсогчдод оо. Төвийн радио телевизийн ерөнхий хороно Уудам Хорвогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааныхаа дугаараар Өвөр Монголын Ордос хотын Отхийн өмнө хошуугаар нутагтай Тангад Сэрэн Ерөмийн уран бүтээл болон түүний сурвалжилсан сурвалжлах сонсохоор бэлтгэлээ. Хүлээн авч сонсчихоно уу. Өвөр Монголын Ордос хотын Отхийн өмнө хошууна Нанс Балгаснай Чайдам Гачаанд нутагтай Тангад Сэрэн Ерөв олон жилийн турш ардын багшийн албанд зүтгэж одоо тэтгэв бүрдээ гарч өтлөө насны жол жаргал ангидлан суугаа Ахмад билээ. Мөн тэрээр Лувантин Балар, ээж нутаг, ээж минь, бүүвэнду, ахын хайр, тансах сайхан баян чайдам, сургуул минь мөнх, хонгортон жолгон доож ирэг дууны шүлэг жохож ард олныхоо хүртээл болгосон билээ. Жалгаад та бүхэндөө Тангад Сэрэн Ерөнхий сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний уран бүтээлөөс сонсгоё.

таван үеийн багш манай өвгөө аав энэ авэнь бас багш. Миний өвгөө аав бас багш. Миний авэ бас багш хийсэн 25 жил багш хийсэн. Сүүлд одоо манай ахад уу мен төрсөн ахая багш. Би одоо 40 жилийн багшийн ажил хийжлээ. 80 онд хийсэн. 1980 онд багш хийгээд одоо 2021 онд ажилласан амарсан. 40 жил багшийн ажил хийлээ дээ. 90 оноо наашаа бол одоо цаана би хилийн дагуулчид тавыг намна. За энэхүү л одоо бас гарын 6-7 болоо одоо энэ хоргол аргал сүргүнээ сурчдын төлөх будаа цай төлөшөө төлөө модыг датана завчна зөөнө нэг гарын сурчдын дулаах юма бүр бужаана. Одоо сугуулийн артны ажил яа бүр хийж вэ? Хичээлээ орж хоёр анх амна бүр ийм яаруу цай. Олон дүүтэй хүн би ус. Энэ хүүхд тусаа бисэн илүү хоёр жаа мэдүүлч сургач хий. Юусан моралтай нийгэмдэрсэн ашигтай хүн болох хүмүүс үний ийм нэг зорилттой болгосон юм шиг. Чөө миний сурчсан дараа бүрсэн нийгэмд гараад даргуу суусан ажил хийсэнд бүр нийгэмдэр айлгэр усан я бүр гялралж авч. Би энэ үнэ үзэх баярна. Одоо манай дээр бүр ирнэ шүү. Бүр айлчилж ирнэ чансар шин айлчилж хамтын шинэлэг болгонд бүр ирнэ. Чөө миний анхын багши миний сурчсан дараа би ирэх мөртөө би аль анх хэдгчэл орцсон тэр анхны сурчсан дараа намайг хүндэтгэх юм. Мэд айлчилж ирд бөрцгөр 20 найр уу одоо миний сурчи одоо 56-7 хурж шүү. Бэр болгосон юм байна. Тэр бэр болгосон 20 найр дээр би өсөө ичин намайг урд нь гөрж байна. Одоо ийм багшаа сурчин харч 10 байхгүй. Би одоо хайч чадахгүй. Тэр миний хүүхдийн 20 найр дээр чи би ичин би хүрнэг өгөөл байх юм ч одоо бүр ирнэ штт. Одоо бүр хурж ирнэ. Одоо миний сурчин нэг нь масаа энэ хоёр өдөр усаа эргээд өвчтэй хүнд бүрхэн өвчтэй. Одоо би өсөө жоос мөнгө өгж дэмжиж чад зүтэр байсан 2-300 жоос өгж явууллаа. Тухаараа дэмжиж бай. 57-8 хүртэл одоо би ажилласаа ямар ч хин ойртож. Би одоо нэг нь асан багшийн ажил хийгээд одоо ямар ч нэг бүтгэл нийгэмдэр үжигдэх юм үгүй. Энэ үеиг уулмаа нэрийн нэг буулчихна. Бас гэцгүй байна. Би өсөө насаар багши хийлээ шүү. Бас нэг таасан дээр 2-1 бичих юм ба. Өнөө нь эргүү найрыг уртгой бичих үү, зохиолох үү, румаа бичих үү? Тинхээ тамир нэвэхгүй, тийм мэдлийг нэвэхгүй. Охор авсархан би одоо өөрийнх нь авьяасаар дуунаа өгөөч. Чо миний одоо хамаа анх бичгэл одоо ловинг тим болгосон дуугчсан. Отог хүсэн алтан танааг дуулуул. Чо ловинг тим балар чи ямар балар юм манай отог өмнө хүсэн нангс балгуусаас баруун дор баян чадам хацаа зүүшэнэд 6-7 км газартай. Нангс балгуус болоо одоо баян чадам хацааны хоорондоо яг савласан нэг. Нэг сайн баллаар хөдөөвэд. Тэр ясуу яшилч ягсан дөв дөрөв харамгүйсэн. 70 хэдэн одоо жэрэг нэгч одоо яана морь унаа явуул хуталч хөөлөө дөрөв шүргөөмөр юм хөнтөр жэрэг нэгч зүй найгс юм байсан. Энэ одоо миний гүн суугдалт. Чо энэ үнэ би бичдэг үчирөө на тэр шүлэг нь бол яг тухайн үеийн тэр лонг тим балларын яшил болоод жэрэг нэг ямар байсан. Тэр яшил манай эргэм тоорн гачаа манай отгийн өмнө зүү өмнө тогшооны зүү урд сум ээлх гачааны уу малчин төмөнөх ин одоо эдэж уух усыг бүрл худаг хашидаг яшил чинь одоо нэ арал гинэ хөөмөр хорх харгант одоо намс моготи одоо хөрэ ингэс гэд одоо маань эргэм тоор ээлх гачаал одоо бүр тэр лонг тим балар нь яшилар одоо худаг хашиж бүр мал усна хүн эдэж уудаг ийм их баялаг ашил. Цо 70-80 хэдэн он болох, 79-80 он болох удаа тэр их жирэг нэг одоо цавчаж яраад ухтаа тэр одоо. Цо энэ үний би одоо тэр одоо хэв жаажа хүүхдүүд тэр лонг тэр бол одоо яшил дэми байхгүй. Одоо байх нь нэг айл хурааж байна. Хурааж байгаа гэсэн хамгаалж байна. Тэр хамгаалж байгаа Улаанбаатар одоо нохоочнууд сайн шаардаг манай байн чинь багцхана шүүжин тэр төвлөж дээр одоо таны одоо яшил үтсэн гүд яшил үжиг үтэр газар чи. Тэр яшил одоо мягсам нэг утаг ургуулаг бол мэргэм тоор доо тамар 10 хот 20 хүн мөнхөл хөдөлгөх шилгээд мах унтчихна. Манай утаг голын яшил зам засагт ба чим байсан. Яшин дээ өр мөгөл шиг доор ороо шуглаа борцоороо. Чим сайн яшил ургуулсан. Чи одоо энэ хүүхдүүд яшил ямар ахт юм байдаг юм мэдчихгүй. Чи би энэ яшилийн тухайн тусгай нэг дуу бутсан тэр үеийн яшил юм. Яг гэсэн хаан тэр үеийн байдлын яшил гэсэн манай үеийн хүн бич хаяа. Аний лонг тим байдлын тэр яшил юм. Яг тэр юм савч чи нүдэн үчид. Яг чи юм байсан шүү гэж хүн дууллаа. Цөөнөө аян бисо цохооч чадахгүй. Чи одоо уу сүмбэр өгшө отог хүснэ.
Тэр одоо ая маяг зохиочдөг. Тэр үед би шүлэг нь аваач гэсэн мэлээ. Би анх одоо дуунаа үжиж юм биш. Тэр үтсэн мэлээ. Аяа энэ сонь болчихж юм. Эн дууны ая зохиохдоо одоо зарим нь өвгөд илүүтэй зарим нь өвг нь одоо цаана. Зохиоч чи хатаа чад. Чи надаа часаад өг сонь болгочих. Аяын чи тааруулах. Чи хойсон тэ надаа өвг юм уу зарим часаад ая маяг тааруулана. Хуучин ардын дууны шинжтэй шиг ая маяг орсон. Энхэ лонг тим баларын шүлэг одоо тэр тэнцээд алтан танаагаар дуулуулаад одоо нийгэмдэр алдаршуулж өгсөн нэр гарлаа.

0: Тэгсээ доош одоосаа шөлөвчөд дур орлоо шүү. Дур орсон бэлээ одоо би юу ч юм бэ одоо харж эд харж харж байгаа. Ээж юм чи. Миний ээж намаа өсгөх юм. Миний ээж намаа өсгөх чам миний ээж яхсан 8 хүүхэд өсгөлөө шүү. Бид хүүхдэр хамаа гэх юм. Ороод босгоод домд одоо амьдэр гүчирдэлтэй манай хотод тахир дагуулаа нэг яваа өсгөдсөн. Би ээжээ нэг сан шөлөвж буули. Тэг би ээжээ дуу. Шүү хоёр бат шөлөвчсэн юм. Чи одоо магаалт ачих хүүхэд алтан танаагаар чи ачих хүүхэд сарнаар дуул болсон. Дуул болсон мэн дүү сонсоод одоо таны хүн үйлж ирэ. Хаяа чи ээжийн цухам савчих. Яг үеийн бишэр чи ээжийн бишэр хүн дутгсан. Сэтгэл яг сайхан хэлэрч байна. Тэг шүлэр онг шмаг чи хүн үйл. Чи би ха үйл үйл өвдсөн юм шүү. Чиний үйлсэн бэлээ. Биний өдр унц яг унтаж байна нойр ирэхгүй. Хаяа би ээжийн бичиг бодоод юм. Тэр мө сэтгэлээс нь уяарсаа дотор нь бодсоор юм ээж юм шууд бичив болцсон.
1: Ээж малтаа явъя. Хай харуулаад

3 дугаар битгий болоод ээлж нутгах гэсэн юм бичээр. 3 дугаар шүлэг. Чи яах ээлж нутгах гэдэг бичээд юм бол байна ээ. Нэг ханшин өдөр би ээж нэг хөр онгонд орчихлээ. Хөр онгонд орсон ээж нэг хиншүү тавьчихаа. 100 хот тань 30 цал тань орой байдгий. Өн орой. Оройд гарчихаа би нутгаа нэг харлаа. Чааны балар манха одоо энэ шав ургасан үед минь мэ минийгээр насаны дэгсэн юм биш. Одоо энд дурсуулаа. Одоо өөрөө хантаа шишөө шаажгаа зэргэлж байна. Тэ салхины ус хаяа нүүр чарыг илвэж байна. Энийг анжуулаа миний ээж намайг илвэсэн шиг. Чэний шүлгөө бичээ бид дуусаа. Аа. Уян мөрөн багшаа аяч өгч уусан. Чи одоо их сайн хүм сайн дуулж байна. Одоо бас тэр хайрчлал гаргацсан юм бол сонсон хуяа сайн.

Тэгээ дөрөв дугаар бүтэл бид багаан асуу сайхан байла гэж. Одоо багаан үеийг хин юм баталцуулахгүй шүү дээ. За хад үе хэдөө өссөн тоглосон. За яаж яа тоглосон. Манусын энэ үеийн өсвөн тоглох бол яана. Одоох энэ өсвөр тоглох яа гэдэг. Манусын төвд тоглох юм тоглох ордоо юм байв. Одоо модон морон унууна. Хоёр мутгсан байхгүй модон морон унаар малын мэлчээрээ үгүй. Одоо модон морон хоёр лонг цутуу хүн үүж бол одоо энэ шатацсан маяг гарч морон жараалууд сайн юм. Морон чимсэн модон морон дитэн оос моос уурцсан. Ой өсвөр цөдхөм долонгой жараалцсан. Зүүн баруун найлын хүүхдүүд нээлцсэн одоо ямаханы надуулцсан. Чи танай бэлчээд ямаханы миний бэлчээр энэгээр одоо дундаа тоглооч. Ой читэн хүүхэн хүргэж байна. Ой нэг найл гэр болж байгаа одоо хүндэлж байна, мөргөж байна, тохиж байна одоо бүр хийнэ. Одоо чава одоо хаархаа лонхо хаархаа махраа олоодсон. Хуартаа лонхо хаархаа олоодсон одоо ч энэ сайхан мөр эргэлжээ тавьчин. Тамаа харгал моргал орцоо чавга олгоод тавьсан, палалтсан. Өхрийн харгал моргал палалтсан одоо ингчээр одоо нэг нэгэн хүндэлсэн. Одоо эргэн дээр гэж тоглооч. Тоглоод яг сайхан үдэр хажаалаа малаан бэргүүлээ одоо гэр гэрлээ мудан морон унаад одоо бижгнээл. Харивчдаг. Тэр үеийн амьдралын одоо бодвч хүлэн бодоод бага насгүй сайхан байлаа гэсэн мэтсэн. Тэгвэл миний энэ зорилго нь хаа яха одоо нэг юм хөжилтөв. Миний өнгөрсөн нэг юм амьдрал одоо нэг юм амьдралтай харцуулж одоохон залуучууд өнгөрсөн ямар байсан гэсэн тэрүүнд мэдрүүлж энэ нь зорилго болгосон юм биш. Гүүл одоо нэг юм хөжилтөв бодохоос бидний авэм юм бидний аав ээж тэр үст ямар зовлонгтой хүчтэй амьдрал төсвүүлж өнөө өдрийг авч ирсэн. Тэр олж мэдэхгүй. Зөвхөн өнөө өдрийг жаргалаасаа чаашаа мэд жарах юм мэдэх юм шиг. Энэ жаргал яаж авч ирсэн? Тэр олж мэдэхгүй. Чөө би өөдөө заавал яна өмнөхөө нь одоо дурдчих тэнд мэдүүлэх юм хэлээ. Энэ бол минь зорилго. Чиний аав ээж нэгэд ингэ тоглоцсон. Одоо миний хүүтэнд одоо юу вэ? Ямар тоглоо яа бүр вэ? Зэгдэ дөв дөр. Юу тоглоц дураар. Чөө чи миний тоглоолд чи үзүүл ямар анх тавьсан бэ? Манхан эргэн мудан хоо элжиг моро хомойлоор тоглохоос шүү. Лонхон хаарх махра өөр юм тоглоом байхгүй шүү. Одоохон юм тоглоогч би шаас цаасан хайрцагаар бүр аваач гэж лааж түнгөө хийж. Ийм үед энэ жирүү танав. Хэрвээ ухаатай байдаг үлгүүла. Аа манай аав ээж нэг юм байсан. Бид одоо энэ ингэ хүү жаана. Харамсал тавиа. Ухаартай хүн байв. Ухаардаг хүн бол зөвхөн яана төрөлөө бах гэдэр ямар гэсэн олж мэдэхгүй шүү. Өнгөрсөнд ийм байсан гэсэн юм мэдүүлж ухаах энэ бол миний дууны шилвчтийн зорилго. Чи өнгөрсөнгүй бол энэ мэдэхгүй. Өхрийн хомойл өхрийн тэмээ харгал ямар нэгтэй байх мэдэхгүй. Хэдий их юм байх мэдэхгүй. Өхрийн харгалч одоо борс шиг филосо өхрийн харгалч ямар ийм нэг юм байдаг гэж хэлдэг байлээ одоо чимэл юм байт юм ба. Тэр бас олон янз байж шүү. Хатуу шиг баавал яна завсарсан боос шиг сэнсэнс гадарч. Сэнсэнс аваад чинь филалч чинь дуулуула борс шиг. Дээр нь тэвхүү ой цэцэг тэмээ хорголоо тийм бид чавгаш ийм их юм дээр нь тавьчих. А филалч чинь

Аа. Элчин тамаг одоо ямар байдгийг та надад мэдэхгүй. Тамаг чи юу хэлдэг юм бэ? Таны үеийн хүн мэдэхгүй шээ. Тамаг ямар юм байдгийг та мэдэхгүй. Тамаг чи бид элчин морь одоо бордохт одоо яана. Одоо чи одоо элчин мор бордо тууш хаад юм том бол ачааж бордож гэнэ. Чи юм бишээ. Таар чуршин боё одоо өнгө дүүжлэн хөлөө. Дүүжлээ тамаг байдгийг. Чи одоо хараа тэр тамаг хайр мэдэхгүй хүн босон байшгүй. Чи би одоо энэ томоо нүүрж тоглоо наадам гэдэг тэр үеийн амьдралыг бүр цуваар уруулад үтсэн байли харин. Зарим нь одоо миний дууг шингээсэн хүн гэсэн томоо ямар ахтыг байдгийг чи бүр санаасан. Чи гарах би түүний бүр томоо мууй гаргаж хөөхдийн тэр тамиа хорголын түүл гэж бүр үзүүлсэн сүудрийг гаргаж юмаасаа гарч ирлээ. Гүйл гарч ирэхгүй шүү. Чи би одоо энэ тэрүүний хилэгтэй нэг үл хүн мэдэрүүлж зарим нь ухуулууд энэ дуун тарыг томоо гэсэн юм байна. Энэ дуун тарын одоо модон мор гэсэн юм байна. Үнэ модон мор чи мор шиг үнэ дөрөв мөр их бүч мүч гаргаад ийм маягтын байд юм. Одоо тоглоом мор чи сүүн мүлт юм биш. Ийм юм барай унаар ууж л байд юм бааж бодохоос биш. Тэр гоцох гожсон модын уур унаа уралдаа гэж санаад байхгүй шүү. Тэмээ гачих модон нөө навчир модын хад толгонд боочход тачаа моц дүүцэн чулууртай тань модон суучсан жолоотой нэт цайша чангаан юуг нь жолоо юуг нь чулуурсан юм гэдэг. Юуг нь чөтөрцөн жагд юм уу тамд юм уу чулуур жагд юм уу тамд юм уу яадаг юм мэдэхгүй. Тэр үст одоо чи чулуур чөтөр жангиж чулуур яа жангиж хэлнэ үү? Одоо одоо юмс түүний одоо ухаан хөө мэдэхгүй. Тэр талаар одоо би түүн нэг тус ухаалахтай нэг та мэдрүүлэхтэй энэ дүү юм. Ингэж бичих бол одоо нэг үл хүн дуулахтай нэг үл мэдэхтэй. Зарим анхаард үл яг үүд ээ ямар юм яа ингэдэг юм бэ? Миний мэдчихнэ. Энэ үл минь зорилго.

Үнэн дараагаар одоо би нутгийн баян чаадмыг бичсэн. Энэ одоо баян чаадмыг нь одоо манай баян чаадмаас гарсан нэгүлж алууц баян чаадм байли газар хүн нэртив биш. Таны нутгийн нэр байна уу? Ой таны дэм малчин огшоо тэр орой ямар орой ч хэлдэг нэртэй. Тэмээ орой юм одоо бургасны ямар орой их юм бол нэр их шв. Одоо манай баян чаадм тасханд одоо айл газарын бүр нэрийг бүр багтаасан. Тэр айлд одоо ямар дэмар дахид оройтой түүний багтаасан бүр түүгч нарттай газрын зургийн хим ба хэлбэр баягтай баян чаадын нутгаар одоо таасуусан баян чаадын ардын дүүж дуучхоосоо чи одоо манай нутгийн хөгжилтч усны орчин басан зөхөөлө. Манай нутгийн хөгжилт нутгийн нүүжгдэмээр одоо чи бидэнд одоо яа нэгд одоо тэргийн машин чи дүүрсэн сайхан байна уу? За зам чартамл зам газар бүхэнд нэвтэрсэн сайхан. За усууд цахилгаан ирсэн. За чи одоо гар утас. Энэ чинь мадын өдөр нүмэн яа гэсэн. Өдөр тутад тутац болохгүй дөрөв нэг хөгжилтийн нэг. Би энүүний барьж байгаа цаны дуунаа үхэ үтсэн юм.

0: дүү байна шүлэг бай. Чи энэ дүүгийн бэ доо чи яаж амилж гаргав одоо? Дуулах би жоос мөнгө хөрөлцгөө хүн. Манай бисквит дуу бол. Энэ хэдүүд манай бисквит дуу болсон. За ээж юм нэг ээж нутгаа бага насуу сайхан байлаа. Ахын хайр. Ахын хайр гэдэг би өсөө танд хэлсэнгүй. Миний ах ус амаргүй хүн. Сан аав. Сан ах аав мэт сан бэрийг нээж мэт үсэн үгүй байлаа шүү дээ. Миний ах бол аав таатай. Манай ахトゥ 6 7-ийг болоод чанасан бүр сургаалдад суулгахад дэмжсэн. Айлгэр болоход дэмжсэн. Дусулсан. Ийм. Чи би аа ахтаа би одоо үнэндээ нэг жоос мөгөөд ачаа харуул их миний жоос байхгүй. Чи би хатаа би одоо яана ахын хайр гэсэн дууны өвчсөн. Чи миний ахад түрнээс сонсоод ихе баярлацсан. Аа миний дүүгээ би чинэ дусул дэмжсэн я. Намайг тусааны ахын хайр гэсэн юм дууны дуу цохоорацсан. Энэ үнте банахаа сэтгэл ханамжтай. Чи одоо нэ аха яахаа намайг дэмжсэн юм. Ийм туу дийхэд димийггүй. Аха айл болцсоор бэргэнтэй болцсоор яана ахトゥ хоргондоо бос хоо амьдралаа югцаар нэг нэг тусад дэмжих нь яхаа. Зааны олчт юм яа. Ийм туунд дим ичэн үг гадар харагдаж байна. Түү чи миний аха болов яана. Төрсөн автай. Чи би нэ ахын хайр гэдэг нь дуу өнөө үе учраад манайхаа бас үнэндээ бол энэ дуундаа бас ханамжтай. Өөрөө сонсоод дэ үнээр мин тууса би чинь зүтгэж чинь олон дүүдэ өчө гарсан биш намайг тусаа энергитэй самаргүй ахаган баярлуулсан чи одоо орчин одоо н ойрд ба манай эгэж бас нэг найрчин хөжим зөхоц найрчин хөжим зөхоцоод одоо манай ахаа хэлж би дүмшүүд дээр одоо эзэн хороонд манай баг хүү ах зур хөжим шамбалж тэнтэ бас нэг ачин харуу гэнд дэ яхаа байрла. Ой манай гэж найрчин хөгжим зохиотсон чи тэрүүн дээр нэг холбоо шиг бичихгүй. Хүү холбооч би сонноосоо бичиж өнгөрсөнгүй. Одоо энэ яаж бичдэг юм бэ? Тэгэд маань хүү дэчсэн бид байдгаар бор матар бүринд хайцсан юу байхгүй. Тэнд гүв гүлэн. Тэний чаас оны бэр аваа. Одоо моон сүний хурдан бичиж байгаа чи маргаад би одоо тоглолт гаргана. Ийм яар. Чаа матар одоо мо хурдан бичиэд 10 хурдан бодоо олон авч одоо яана найрчин хөгжим юм ахтай гэсэн нэг холбоо очиж аргасан ба орчин амаг сүул одоо ма тэрэ. Тэр би нэг насан гол энэ чигүүл одоо гадаа дотор одоо миний дууны аяа чохосон дуун дотор одоо үүшнээс таныг хүний зов санаад дууны аяа чохоогоод өгөөдлгүй. Сэжин хороо дүмшүүд бас урлагийн багшин сургуулийн одоо юм чигнэ. Наран төгс тэрэг уулцсан. Одоо нэг уулцлагач яли. Би одоо хэдэн жилээ одоо энэ дутхааны мацсан шүлэг бичээд одоо цоны нийтлээд дууны угараад одоо аяж хасан уу. Одоо би чиний тэр дууны аяа мэдээд би чамаар энэ дуунтай ямар аяд таруулаад өгнөд. Үгүй болгүй. Би чи дууны багш, багас сургуулийн багш, дууны одоо оролцсон ч үгүй. Чи өөрөө дуунтай аяд таруулсан байж штэ. Би энүүн тэгэхэд тоол. Чи миний дутхан хайлсанд чи аяд таруулаад өгөхгүй болгүй. Чи тэр дус аяд тааруулж юм. Баса хүн тус аяа маяа чадахгүй аяа төхөөл тааруулж хэдэн дуу аяа тааруулсан. Төрсөн нутг гэж байна. Чи баса нэг мену нутгс юм байна. Дэлгэрх, зихэр дэлгэрч чичээ гэж байна. Одоо ийм олон дуулуудыг одоо аяа тааруулсан. Маний хин дээр дуулсан. Манай хоёр маань энүүн тус өвчхөр л ажилласан амарсан бат. Чи одоо манай хоёул тэр усаа саншаа хөжим одоо бүр дэлдэнэ. Урт хурд дуртай. Манай хоёулс нэр болгоод яваа өндөр маний нэргүй л болохоос өгүүлмө өдөр өдөр өдөр орой маа нэр явж л байна. Би одоо сүүлээр одоо дуу цохох бодол тань уу арын байна. Ани дуу цохохсоо нэг юм амил харахада ямар багадаа 5000 зоос. Одоо газар газар сайн сайн юм өгдөж байна. Заахан цаа бичээ зураа зураа зураа тавьчихаа али өдрөөс яа тэр яваса нэг юм өнөө бүтээх тус зоос мөнгөд гаралдагаас мөлөө байма. Дөрүүлмө тэг зориулгүй зүгээр нэг юм бичээ гаргаж дим гэсэн бишээ.
1: Я. Тэмэн нэрдний толгойтой найрчин хөгжмэн холбоё. Халтан батлын бүтээл үеийн галт таамартан сонсгоё.

0: 괴롭혔나 지네 헌솔솔 걱정지르면 귀머리만 노지지를 건축해 귀머리만 노지지를 건축해
1: Би олон тооны ажилтны хамаарч их хэмжээний эд баялагийг бүтээж байна. Хууль ёсоор хайлт туш авахул сая аж ахуйлалтнаа жинхэнэ хөрөнгө өгдөгт би итгэдэг.
2: Хүмүүс намайг одолдог. Үжигчд намайг урамшуулан хөгжөөдөг бөгөөд миний төлөө халах ташч итгэл хайрладаг. Коуч би хууль ёсоор гайлт туш авахул манай урлагийн хнай чухал хөрөнгө гэдгийг хэрөөсөө мартаагүй.
3: Манай сүлжээнээс тоосон дараагаа аваарай.
4: Миний шууд нэвтрүүлгийг олон хүн анхаардаг. Би нэвтрүүлгээрээ хүмүүсийн сонирхлыг татаж юм борлуулдаг. Бивэл сүлжээний худалдаа хийдэг нэвтрүүлэгч. Хууль ёсоор гайл тушаахул сая ажиллаан сайн эрхлэхийн урдал нөхцөл гэдгийг би мэднэ.
5: Тэр олон нэр хүнд чол эрхэмиг ярилгүй юуны өмнө чивэл эрхэд ард. Алдар мандаж амжилт болохоос өмнө хэр тэтгэнцсэн эрхэд ард болоорэ. Хууль ёсоор гайл тушаахвал эрхэд ард болгоны үүрэг.
1: Эрхэм сонсогчдод аа, сая та бүхэнд тангад сэрэн Ёнгөрвэй сурвалжилсан сурвалжлага болон түүний уран бүтээлөөс сонсглоо. Жалгаад та бүхэнд Бурчхийн үг Төв Улаанбаатарын ая, Дуучин Содсчнээ дуулсан Мөнхийн аргамжаа дууг сонсгоё. Энэ дууг Эрт галбын үлэг гүрвлийн өргөн талын өвөртөн чулуу болгон мөнхөлж, өрнөлөх хөгжлийн баярын шуранхайг тамчин талаас уянгалсан хилийн гэрэлт сувд хөгжлийн хошууч орон эрен хотод жаруулан битсэн юм.

сая та бүхэнд мөнхийн аргамжаа дуух сонсголоо. Жалгаад та бүхэн Өвөр Монголын ууган улаан мөчр болох Шилийн гол аймгийн Сүнд баруун хошуунай улаан мөчрийн Ахмад урлагчин Ва Гамболд шүлгийн бичиж, нэрт морин хуурч Билэг Аян жохож, хөгжмийн найруулагч А Ховсголт дуунай найруулгыг нь хийж, жалуу дуучин Бүрэн жаргалын дуулсан Хурднай магнай үүлэн бор дууг хүлээн авч сонсноо.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд хурдна магна үүлэн бор гэсэн дуу сонсголоо. Манай нэвтрүүлгийг энэ түрээд өндөрлөж байна. Хүлээн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Нэвтрүүлгийг хөвчин найруулан бэлтгэж, дээжих янж алтан түш нэвтрүүллээ. Дараачийн дугаар болтол баяртай.
1: Такалама Канэ эсэн чөлийн зүүн баяр аглаг чөл үргэлжилж баруун талаар нь ногоон амжирлаар бэлхэн.
2: Нут алтам тоорон хэшигийн хонхил улаан асахт уул нэбэлэр нэг талаар нь намын ногоон байгаал нөгөө талаар нь элсэн товчөг үргэлжилэн.
3: Үжи нуурд бас олон хүн галуу байна.
1: Линнаны жижиг хотод нэг үе хөнгөн жуулаа амьд ботсон бодхоор бодсон Шангюн дурданг ховчи соёх машинаар хөтгөн машиндаа хөнчөр сайхан овцыг оёод гаргачихдаг байлаа. Түүний бараа сарны сүүдэрт тодорхой харагдана. Чагаан торгон чамч өмсөж дурдан гар хийсэн өмд өмсчээ.
2: Амьд ботсон олон янжаттай чанар бол амь нас най данс эвхэмэл. Орон жай чаг хух чанай өнг ялгарсан бутуул болох юм.
1: Амьд ботсын олон янз чанарыг хамгаалж хүн төрөлхийд нэ хойч үеэн дурсан сангалжих үрдийн гэр оронтой байлгий.
2: За өнөөдөр бид хүн төрөлхийд нэ орчин тогтнолд тулгарж байгаа хамгийн их сүрдүүлд нь юу гэсэн сэдвэр ярилчээ.
0: Дайн дажин дэлхийн 2 дугаар их дайнд 7000 гарай түмэн хүн амьд эсцэн.
3: Өлсөглөн дэлхий дээр одоо бас 8 туншуур илүү хүн гэдэс үлсэглэн амьдарч байна.
0: Өвчин хижиг болон байгаль орчиноо бохирдлж бас хичүү шүү.
2: За, үнэн дээ. Эдгээрээс гадна хамгийн их сүрдүүлэл харин бидний дэргэд байгаа шүү дээ.
3: Юу юм бэл?
2: Тамхи татах. Дэлхийн эрүүл мэндийн байгууллага тамхи татахыг хүн төрөлхийн төлөө толгорж байгаа 5 дахь сүрдүүлэл гэж

0: нийтэлсэн юм. Тамхинаас болж жилд 8 жуй илүү томон хүн амь насаан алдаж байгаа шүү дээ. Танай салаавч хэлж байгаа чинь өөрийн чинь болоод өрөөл бусдын амь нас шүү. Тамхинаа эсрэг бид болооч гэж хэлж хэрэг.
1: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
2: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг. Ирхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
3: Янганай жоргоснанаа галын очий гэж алгамжлан ховсглолын хөрсөн дээр чагуугийн шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл.
2: Эл газрын музейн онцлогтой ажиллагаануудыг өрнүүлж хүмүүс 5 сарын шинийн 5-ны зан жаншлыг бичлэн ойлгож уламжлалтай соёлыг ойлгон мэдэрж байгаа.
3: Чөлөөлөг чирэг болон зөвсөгт чагдаанай чирэг ангийнхан орон байраан батсахж амралтын өдөр дайнд бэлтэх чангатгах байхын хамт баялаг агуулгатай соёлын ажиллагаа жохон байгуулж эх оронч сэтгэлийг хаданшуулж байгаа.
2: Хайнааны чөлөө тарлжааны гарамын төрийн бодлогын ашиг тус үргэлжилэн илэрч 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хэрэглэгээ хөгжөнтэй явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
3: Төвөрөж үг юм дэ. Янган бол дундад улсын ховсглолын голомт, шинэ дундад улсын үлгий болно. Ерөнхий шүүжин Шижинпин жохолчлагтан Янганы үед бий болсон ба уламжлан бадруулсан өнг гэрэлт уламжлал болон шилдэг суртал нэгэнт бүрэлдэхүүн тогтсон Эрс бат жив оновчтой улс төрийн чиглэл үжил санаагаан чөлөөлөн үннээс жив ирэх үжил санаа найшугам. Бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролт өөрийн хүчээрэн дэгжрэн бэр хатуужилтай тэмчиж адал вилс босгох жорох санаагаар гол агуулган болгосон Янганай жорох санаа бол намын эрхэм нандан оюун санаанай өв хөрөнгө болохоор үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэж. Шин чаг үе шин жамналд Янганай жорох санаа чаг үеийг алслан үе үеийн өв хамтчуудын ховсглолын ул бага сахиж өөрийн хүчээрэн дэгжрэн адал вилс босгож ардын төлөө бүх сэтгэлээн жоруулан эрмгээлэн урагшлахыг жоргжуулж байна. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан айжуу 5 жилийн ойго бэлгэлэхэд жоруулсан тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын жамаар эрэлхэглэн урагшлий гэсэн чуврал мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар Янганай жорох санаанай галын очий гэж алгамжлан ховсглолын хөрсөн дээр чагуугийн шинэ хуудсыг бичиглэе гэсэн мэдээлэл сонсгоё. Жунай 6 дугаар сард навч чичиг дэлгэрэн Боо Ташаан уулс өхийн сүмдэрлэж Янх голын ус дөлгөөхөн урсаж Янжаалын Зооюан жирэг ховсглолын хуучин буураар тойрон үжих хүн маш олон байлаа. 1935 оноос 1948 онд ховсглолын галын оч шар хөрсөд өндөрлөх тасаж салхи бороон гал уснай давталтыг туулж гандан буурашгүй Янганай жорох санааг бий болгосон юм.
2: Элбэг дэлбэг ховсглолын эх баялагтай түшиглэн яаных нь түүхий хүндэтгэх хуучин ёсоор нь засан шинтгэх зарчмын дагуу ховсглолын жуугарын хуучин суурныг нарийн нэм бай засан шинтгэсний хамт шин мэрэгжлийн ашиглан ховсглолын түүхийн дурсгалт зүйлсийг амьлуулсан байна. Яаны ховсглолын дурсгалын ордны дарга Лиуни хэлэгтэн тулгуур жирэлтийн тухай бичсэн эдгэр түүхийн номыг уншаад барашгүй юм а. Тулгуур жарилт бол дундад уусан эв хамт нам юуны төлөө тэмчиж байх, хэний төлөө чармайж байхыг зааж байна. Бид Яаны жорох санааг сайхан тайлбарлах нь дундад уусан эв хамт намын тулгуур жарилт ба өөр хариуцлагыг сайхан тайлбарлаж байх явдал болно. Яаны ховсглолын дурсгалын ордон нь ховсглолын гинийг хадгалах хөмөрг Яаны жорох санааг уламжлан дамжуулах цаг үеийн жуучлуур болсны хувьд Яаны үлгэрийг дэлхийд дахинд ярьж өгөх хэрэгтэй гэлээ. 1945 онд намын 7-р их хурал дээр бүх сэтгэл бүх жоргоороо ард түмэнд үйлчлэхийг намын дүрмд бичиж оруулсан юм. Энэ нь Яаны жорох санааны хамгийн жужаан дэвсгэр өнгө болно. 2022 оны 10-р сард ерөнхий шүүжи Шижинпин Яаны ховсглолын дурсгалын ордныг бараалах үед чухалчлагдсан. намын бүх нөхөд ард түмний төлөө гэсэн жогсолтод сууралж, намын жорилтыг үйлдэлгэжүүлэн, намын олон түмэнчээс шугамыг туушлуулж, нам болон ард түмний чус махны барилдлагыг батлан, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ухамсараасан ил төрлийн ажлын дунд туушлуулж, хамтар чинээлэгчгийг лавдуунаар ахиулан, одоогчлох байгууллагын үр бүтээлийг бүх ардад нэн олон нэн эрэх тгшээр эдлүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
3: Өнөөдөр болоход энэхүү ховрочгүй тулгуур жоролт нь шар хөрсөт өндөрлөгийн газар хөрсөнд гүн үндэслэлсэн байна. 6-р сарын дунд чаар Шаншин мужийн Янган хотын Ичуан Шинай Жолли Шангийнхан 2016 мүү алмар эдийн модны жимсээ урд хожид ууталж дуусгасан байна. 3 жилийн өмнө Жолли Шангийнхан түм мүү үрийн төрлийн шинэ шилдэг болгон өөрчлөх инженеринг эхлэн хэрэгжүүлж, жижиг тараага том тараа болгон нийлүүлэх суураар чихийг орлох зэрэг сувгчлэлт хийж, баримжаатсан хамааран хамгаалах мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхээр дамжин бүх явцыг механикжуулсан хамааралтын системийг байгуулж, алмардын аж үйлсийн дэс дэвшин шилдэгчхийг идэх үедээ ахуулсан юм. Жолли Шангийн намын хорооны дэд шүүжи Чувэн Жин хэлэгтэн, хүрээ болгонд адил бус арга хэмжээ авах, суур мод болгонд адил бус арга хэмжээ авахыг баримталж, жимсийн мэрэгжлийн чих мод авахаас эхлэн бүх хамааралтын явцад жан сургалт хийснээр ховор төрлийн шилдэгжүүлэх талаар ард түмэн нэгэнт ашиг хүртсэн юм. Мүү болгоно уналтын өртгөн 2,400,000 төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Ард түмэнд хандуулсан нарилгажуулсан үйлчилгээний жасан чигчлэлт нь бас ховсглын суурин газрын өнчөг болонд хүрсэн байна. Ичуан Шинай Данжуу Жэйл гудамжийн Данван Жэ нийгмийн хороллын Шинфу гудамжин дах хэрмэн сурагчдын үүдэн бүтээх нь журагт хонгол болж, Гуу гангийн хажуу дах хэрсгийч шинээр ширцэн байна.
2: 2023 оны 5-р сараас эхлэн Ичуаны алан байгуулгын намын жохон байгууллалт жижиг төрөлжилийг даачлан авах, ажиллаж байгаа намын гишүүд бах хүслийг биелүүлэх үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Нэдэн Шинфу гудамжийн өөрчлөлтийн инженерингийг олон байгууллага нэгч хамтран даачилснаар өнгөрсөнд нэргүй байсан зэйл нь шинэ амжилтын хүчнэр бэлгсэн юм а. Тус гудамжинд төрсөн Ван Жимин жол жаргалын бүерэн ойлгон мэдэрчээ. Ван Жимин хэлэхдээ өнгөрсөнд ерэнд болохгүй байсан энэ жамыг хагас жилийн дотор засаж дуусгасан байлаа. Одоо зам тгшэрж салих салхилахэд тоош ороо дэгтгүй борон ороход шавар шалчиггүй боллоо гэжээ. 3 жилийн турш Ичуан Шинай байгууллага нэгжийн намын жохон байгууллалт болон ажиллаж байгаа намын гишүүн нийт 273 жижиг төрөлжилийг даачлан биелүүлж, суугаал ардын 641 хүслийг биелүүлсэн юм. Данжуу Жэйлийн намын хорооны дэд шүүжи Дөвпэн хэлэхдээ жижиг төрөлжил болгонд зарчуулж байгаа мөнгө нь 40,000 төгрөг хүрэхгүй байдаг. Гэр хороолын катерчууд өдөр болгон зээл гудамжаар тойрон олон түмний хүсэл бодлыг ойлгож байна. Бид олон түмний хүсэл болон салаа мөчрийн намын жохон байгууллалтын давуулгыг оновчтой уйлдуулж үйлдэлэн бадруулж байна гэжээ. Өөрийн хүчээрэн дэгжирэх шаргуу хатуужилтайгаар тэмчих яаны жорог санаа нь мөн ч Шаншигийн өргөн удам нутагтай гүнжгэ нэвчиж шинжил ухаан чехэн мэрэгжлийн ажилтнуудын хүчээр бүрхий даван туулах биеэн дааж совин судлах оюун санааны хүчин болсон юм а.
3: Улсын сансар охторгойн чар хүрээнэ чухал их байлдах бодлогийн хэрэгцээ шаардлагад суурлж, Баруун хотын аж бэлдэврийн их сургуулийн сансар охторгойн хамтарсан хөдөлгөх хүчнэ багийнхан 20-р жилийн турш хүчир бэрхийг даван туулж, хөдөлгөөгүүр машины оюунлагаар эжимдэх зэрэг жангалгийн мэрэгжлийн нэгд нэгээр эжимшиж, Фейтиан 1-р номерт, Фейтиан 2-р номертийн 2 удаа амжилттай туршин хөрүүлж, дэлхийд дахнд өөрийн өртөг багтайгаар сансар охторгойд түрхэн орох дундад улсын төслийг харуулсан байна. Улсын дэсийн дагуулагч чадвартан Вэйшангэн хэлэхдээ, бид улсын чухал их шинжилгээ судалгааны төрөлжилд түшиглэн хамтарсан хөдөлгөх хүчний судлах ажлын байрандаа суурлж, үнэн бодтой ажиллан хүчир бэрхийг даван туулж, шинжилгээ судалгаанаа хоосон орон зайг жорохтой судлан нээж, урд хожид жангалгийн мэрэгжлийн хүчир асуудлуудыг шийдвэрлэснээр манай хамтарсан хөдөлгөх хүчний мэрэгжил дэлхийн өмнө эгнээнд орсон байна. Биеэн дааж хүчирхэгжих, шаргуу хатуужилтай тэмчих янганай жорох санаа нь биднээ хүчир бэрхшээлийг даван туулах итгэл жорох ба давталт шалгалтыг даван урагшлах шийдвэр жоргийг тасралтгүй баттган улсын сансар охторгойн байлдах бодлогын амар төвшнийг хамгаалж байна гэжээ. өндөр зүрлэг бота субарган жуун жилийн итгэл бишрэлийг гэрчилж, ховсголын жорох санаа нь сэргэн мандалтын жамналыг гэрэлтүүлж байна. Ян анаа жорох санаа нь чанарлаг хөгжилтийн хариултын хуудсанд тасралтгүй бичигдэж, өргөн олон намын гишүүн дундд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шин жамналд мэрийн урагшилж, улсан хүчрхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстний сэргэн мандалтын шин хуудсыг бичгэлж байна.
2: Төвөр ажүгийн мэдээ. Ил гажрын музей ончлогтой соёлын ажиллагаануудыг өрнүүлж хүмүүс 5 сарын шинийн 5-ны амралтаар соёл иргэншлийг биелчилэн ойлгож уламжлалт соёлыг мэдэрж байна. Ланжуу хотын музейн дэлгэн үзүүлгийн танхимд мэн улсын үеэс уламжилсан нарилаг уралж ойсон үнэрт уутан олны сонирхлыг татаж байла. Энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтад музейн ончлогтой үнэрт уут урлах ажиллагыг өрнүүлсэн юм. Сурагч Вангдан Юн хэлэхдээ энэ үл саяхан ээжтэйгээ хамт уралсан үнэрт уут болно. Би маш сэтгэл өндөр байгаа бөгөөд уламжлалт соёлын татах хүчнийг ч ойлголоо гэжээ. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Шаншигийн Тайваны Жинцэн музейн агийн өлгөө уутыг уралж ойх зэрэг ажиллагыг өрнүүлсэн байлаа. Хүүхэд багчууд хайчлах, дэглэх, баглах, урлах зэрэг дамжилгаар гойд саяхан агийн өлгөө уутыг ойж уралжээ. Жинцэн музейн жуулчдыг хүлээн авах газрын дэд эрхлэгч Янли Рүү хэлэхдээ бид томчуул бичхэн найд нартаа зориулсан олон жилийн бэйчлэн оролж ажиллаг өрнүүлэн уламжлалт баярын өдөрт музейд ирж шин зүйлс хийж бүтээхийг хүсэж байна гэжээ. Мөн 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Жэжиангийн Жашингийн Зүнзийн соёлын музейд 15 дугаар хугацааны зүнз боох уралдааныг явуулсан байна.
3: Товраж үг юм дэ. Бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад чөлөөлөг чирэг болон жүвсэгт чагдаанай чирэг ангийн дарга байлдагчид ажлын байраан бацсайхаж баяр дурсгалын өдрийн байлдаанай бэлтгэлэн чангатахын хамт бас олон жилийн соёлын ажиллагаа өрнүүлж эх оронч хайр сэтгэлгээг нэмэгдүүлж байна. Бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-ны өдөр эх орны хамгийн баруун хижгарын памрын өндөрлөгийг сахиж байгаа Шинжангийн чиргийн тойргийн нэгэн хилийн сэргээлэлтийн хорооно Тургадын хилийн сэргээлэлтийн суман ангийн дарга байлдагчид өглөө эрт босоод далайн төвчнөөс 4300 метр дөрвөгцөн нэгэн чухал уулнай хавчилт хүрч жевсэгт хайгуул хийсэн байна. Жам дагуу асах хад сүглийн хайр чулуу бутарж өндөрлөг оронд хүчилдрэгч дутуу бөгөөд хүчтэй салхалж байла. Шинэ ирсэн байлдагч Ширжа Кан хэлэхдээ би анх удаа хилийн сэргээлэлтийн хайгуул хийж байна. Хайгуулын зам хэдийгээр ядраатай хүчиртэй боловч улсын хаалга төрийн хилийг сахиж байгаадаа би том өнг гэрэлтэй омгшилтай байна гэжээ. Агарын чиргийн нэгэн анги дайсны ар талд авран туслах байдлын дууран агарын чирэг болон хураа замын чиргийн хамтарсан дайна бэлтгэлийн жоруулалттай сорилт хийжээ. Ончхой үүрэг гүйцэтгэж байгаа байлдагч таньж мэдгүй уул толгодыг давж өмнө фронтын нэвтлэн урагшилж эгч босох нисгэл чаг тухайд нь хамжилчин агаараас мөрдөн байчаасан байдал болон гажир дөрөх байдлаа чаг тухайд нь хуваалчин ойлгосон байна. Бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-наа баяр ойртох үеэр Хатанголын хөвөөнд сахиж боловсрал хийж байгаа Хураа замын чиргийн 83 дугаар нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын хөөрөг засах салбар анги нэг удаанай өрмөч ончлогтой хошууч онгочноо уралдаан хийсэн байна.
2: Төвөр аж үгийн мэдээ. Хайнааны чөлөө тарилжааны гарамыг гайлын хаалттай ажилуулад бүтэн хагас жил болж чөлөө тарилжааны гарамын төрийн бодлогын ашиг тус үргэлжилэн илэрж байна. Бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд хайкугийнх нь хэрэглэгийг ахиулах олон жилийн ажиллаг өрнүүлснээр гайлаас хэлтрүүлэх хэрэглэгэ үргэлжилэн хөгжөнтэй явагдаж байна. Хайку дэх олон улсын гайлгүй худалдааны хотхны олон дэлгүүр хүмүүсээр дүүрч байла. Ойлгосноор бэлгийн улралын 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хугацаанд гайлгүй худалдааны хотхондох олон нэрт тэмдэгтнүүд засгийн ордноос тараасан хэрэглэгээний хуудсан дээр нэмээд олон янзын хамдрал жаралж хэрэглэгчдэд нэн их ашиг тус хүртэж байгаа юм а. Гайлгүй худалдааны олон хотхон бас шин сүвэн олон янзын бэйчлэн ойлгох ажиллаг өрнүүлж хэрэглэгчдэд тойрхийн дагуу наадаж тоглохыг уйлдуулж байна. Хайкугийн бомбтын бүртгэснээр энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтын өмнө 2 хоногт бомбтоор гарах аянчдын гайлгүй худалдан авсан үнийн хэмжээ, худалдан авахч ба худалдан авсан бараа таваарын тоо тус тус 1 дүншүүр 4600 төгрөг давхурдсан тоо

0: дотоор 24,300 хүн 11 түм ширхэгт хүрч 2025 оны адил хугацааныхаас тус тус жууны 41 чиг 7, жууны 13 ба жууны 8 чиг 9-өөр нэмэгдсэн байна. Гайлийн хаалттай ажил ууснаас нааши 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр болтол бомбтар гарсан гайлгүй борлуулгын хэмжээ 211 дуншур төгрөгт хүрч, худалдан авагч давхурцсан тоогоор 287 тум 1,000-д хүрч, худалдан авсан бараа тавар 1,640 тум 9,000 ширхэгт хүрч, адил хугацааныхаас тус тус жууны 19 чиг 5, жууны 14 чиг 7 ба жууны 6 чиг 9-өөр нэмэгдсэн байна.
1: Төвөрөж үг юм дэ. Хөх мөрөн бол дундатын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бийн 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөх мөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, дундатын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогын хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлэшгүй өв эрдэн болох астар их ам ахуйн үр ашиг, аж ахуйн үр ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй гэж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн ам ахуйн боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөх мөрний урсгал дагсан 11 муж хотын хэн хөх мөрний ам ахуй хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан аж ахуйн нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөх мөрний аж ахуйн бусын чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж, ойшхон бүрхэч жуунай 46-аг давж, урсгал дагуу бүх улсын барах жуунай 22-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж, чингэх усны жуунай 55-чиг нэгийн жахсны төрөл байдаг ба, гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
0: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрний хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжин Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжин Ши Жинпин хөх мөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж өрд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөх мөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн ахиулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрс говьшгүй баримталж, өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан, хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын ам ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлогүй хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн ам ахуйн хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлтэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоц салаар дүүрэн ам ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт ам ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний ам ахуйг ерөнхийлэн засгаачлалын үргэлжилэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрх шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон зай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
1: Ибин шиг ам ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр өргө дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод энд тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн жан болсон. 10 жилийн турш хөхмөрний эргэ дагуу 62 км газрыг чэгчлэн жасч, 1,361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж, мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чэгчилсэн. Мөрөн дагуу 11 муж хотынхан мужалсалсан ам ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөний дээд доод урсгал,

0: зүлгүй байгаа явдал биш ээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Заавал ам ахуй хамгаалсан өрдөлдөр бохир төлгүй хөгжүүлэх шин замаар замнах хэрэгтэй. Дагуулгаар харвал Хүүбигийн ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрч 200 гаруй километр урт иргдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал тарж өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин ухаан орчныг ихээр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж үйлдвэрлсэн фосфор хүчлийн төмөрл литин энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрний аж ахуйн бусдыг шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж хийм болон юм квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүний шинжил ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүний үйлдэл бүтээх үйлсийн сүргэжил улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн юм. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хөвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилэн нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс 90 хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч надад найдал ухаанаас 139.5-аар нэмэгдсэн. Хөхмөрний аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрний аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 төрсөн. Сугал ардын хүн бүрд тагшдагсан хуваарлж болох орлого 2,30,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,40,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрний аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай бийлүүлэхийг баримталж дундтын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжирлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхийсэд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны жарилгата гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг жахарганы хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин чухалчлагтан Амбуданы хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаа чанга гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжил ухаан чек мөрөгжлийн талаар биеэн дааж өөрийгөө хүчрэгжүүлэн шилдэг тариан үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа тариан үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд эл газрынх нь тарьмлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмрэлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лянзэн Жи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангуушине буудан үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудан ургалтын байдлыг байцаан үзтгэ. Сүүлийн үед байжуулсан буудан энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөөх боломжтой юм а. Лянзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш шилдэг буудан төрөл юм а. Жажил уртэн мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа заавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3 дугаар сард ерөнхий шүүсийн Си Цзиньпин

0: төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон одоо аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагтай. Таран бүрийн хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдгийн. Бид Жавл жорох шуудан дундад улсын таран бүрийн вилсийг хөгжүүлж, таран бүрийн вилсийн шинжлэх ухаан цэг нэмэргэжлийн хүрээнд Буян даан хүчрхэгжиж, таран бүрийн хэрэлтийг Буян даан эжимдэх хэрэгтэй гэж. 15-р 5 жилийн төлөвжүүлгийн товчд дурдахта таран бүрийн вилсийг мандуулах ажиллагаах гүнжиг хэрэгжүүлэн, таран бүрийн их баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж, худалдааны ар хэлбэрээр таран үр байжуулах тогтчийг төгөлдөржүүлж, таран үр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж, уналт өндөр шилдэг чанарын элдвж жилийн өвчнийг эсэргүүчж, олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж, таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшнөө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Таран үрийн вилсийн мандуулахад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжилгээ ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн таран үрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нэгмэссэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, ёоны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалж болон таран үр байжуулах ашгаламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонпон хэлэхдээ бидний одоогийн тавч нь гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарилга эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түрэгтгэсэн. Жишээлбэл уулын 1 жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар төргөн байжуулж дийлэх болсон юм гэж.
1: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяаар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг зан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл цогцоорон дэлхийн төрөвний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн их хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байж уулсан үрийн тармилын талбай зууны 95-ийг давж дундад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн вилсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян шинэ одоо үеийн үрийн вилсийн аж вилсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинг байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Алтан Дүшээ Саруул Найрсаг.
2: Манай бөмбөрчөгтөн 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү л явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөөрөө хамт дамжилж, хатуужилтэй тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгисэн үсэл мөрөөдөлдөө үнэнч байж түүнийгэн дэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрэн одоогчлолтыг дэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармай дэйлүүлэх.
3: Хүүхдүүдээ, араажуугаа нээчих. Төв араажуугийн 5 мөсөө хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинара. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинара. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хуя. Шүлэг тоо тоолыг. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолыг. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолыг. Төлгийн гуарван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолыг. Тансүг дурбан улалтайгач таатай сайхан тоолыг. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолыг. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолыг. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолыг. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолыг. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолыг. Арвин чагаан бонтэгэж аталтэл хорхан тоолыг. Баярла!
0: Чалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle You say hun Fu hu say hun Eji ga wet ina ja Er ga ina ta wela ha Eji abi ul Eji su si say hun You say hun Fu hu say hun Upuch umhut Kalo upuch umgut Kachimut muluho Kanchin ursahan You say hun Who could say hun Akhtar guet nisan tur pizza At atkam sarbeha Aet tuhwa huwud Arta ishta chit say hun You sahan, hu hu sahan, hul ayat pas hucha, hurl hik pasan dula ha, hanas emkwe hi malaga, hanir u saha. You sahan, hu hu sahan, urim pupe chaha pil, ech san chi, 33 나니야흐 제야블 어흐 아렌치 33 요사

0: Бичгэн найдсанараа Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартан Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрэн ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд танаас ирсэн бай. Утгын өмнөөс хошоод ярьжтэй.
2: За, ингээд сайхан үлгэрийн сонсъё.
1: Тэгээ миний ярих үлгэр бол үлгэрийн гарч гэнэ. Өөр авчаа гэдэг юм аа. За, эртний урдын чагт нэг дундын насны одоо нэг 30-аас насны хоёр ээр юм бай. Өдөөний 7 чагаа юм аа те. Нэг тулэ саарал илжигтэй. Одоо жүдүүхэн амьдэрч ижи. Чэ одоо нэг дэми утсангүй. Одоо ууган хүүгэн төрж гарч. Хаая энэ хүн яг сайхан талуур юм. Хоёул ама баярлаад аяад дий тэнгэр өсдө манай хорт ийм сайхан хүүхэд яалаа гэж чинээ удаж удаач хоёул ам баярлаа маа сөрхи. Чэ энэ хүүн гараад ирсэн хотой энэ айлын амьдралын ачгтыг анжи. Одоо маянка сайхан хүүгийн нас өсөхэд агаад тари амьдралаа сайжраа. Хүүй нэг мэдхэд хүүн 7 жил болсон байтэ. Сэг 7 чагаа ямааны зүгээр далайн ус төрд хүм ингээд өргөцсөн юм гэж. Хүү сэг тулаа илжигний сөрөг болцсон юм. Энэ хоёр он баярч хүү гэдэг. Энэ хүүч нь буянтай хүү хоёр он чухан сайхан баярлаж. Тэгвэл яг 7 цаг их хүн 7 хүрхэд 2 дугаар хүн гараад ирчих. Тэрний нэг харсан чинь их хүүгээс нь я таалар. Одоо энэ хоёр бодсон хүү ийм сайхан таалар. Энэ ч одоо нэг юм авчирна ба. Одоо улам баярлаж хоёр. Чээс одоо санаанаас гадуур. Сэг юм нь одоо өөнь гүрцэн мэлээр явг. Одоо гитэл яв. Одоо хүн хүүд бүр явна тэр яв. Чи энэ одоо дүүхгүй лээ ба. Одоо сая хэмээн дагуул одоо ингээ чимчил зүтүүлсэн бэ те. Ээ энэ одоо чим төрөөлөх үүчтэй. Яв. Бара яв дийлхгүй байнус надаа. Одоо хоёул олж оваад. Одоо яах юм? Одоо яадаг юм нэн оноо ийм сайхан талуур юм хайчдаг юм шива. Тэл одоо сая хэм малангч хулалдаа сая хүүхдээ н одоо эмнүүлж дүүн эмнүүлж дүүн. Нэг мэдсэн мэлээ. Сая сөрөг мал ямааня бэхчгүй барч. Одоо миний илжиг үлдээц. Нэг энэ тэ тооцсон болоо хүү 18 жил болсон юм шүү. Аа одоо бэдэг юм аа барц одоо яа тийм гэж. Хоёул ан одоо ингээд жоож итэр санаандгүй харин их хүү н харин яваад өгч. Одоо хоёул ан үеэлсэн окорс. Одоо сая манайд одоо нэг ажил хийдэг сайхан хүү я яоц. Одоо хоёул яадаг юм гэж. Өшгөрвөн. Одоо үеэлж илэн үеэлж илэн. Чич тэр харин 7 хоног дараа харин зэг баа хүн ч гэж яана. Аяа авэм эмэ. Би өтон нэ сайхан шүл. Махайдыг бодож байна, шүлүүйг бодож байна гэсэн бай. Төвсэг авэм авэм одоо нэг юм хэлсэн харсан. Готл угаа хараа. Юу чгүй. Одоо маань ингэ харсан нэг сайн муу тулаа илж ийг. Одоо хоёул яах юм? Жаа хүү идэр гэж яхаа юм. Идүүлва. Сэг маань алаа идүүлчих. Сэг жаахан хүүний одоо сэг илжиг махын нэгсэн нэг шүлийн нэгсэн угаа. Нэг унтаад яууд сувсан. Жаа одоо дүүрлэ шин одоо. Их хугаанаа одоо 2 дугаар нь ингээ явц. Одоо яа гэв чи? Хоёул аргач үйлж л өн үйлж л. Одоо өдөрт үйлээс уухаас өөр юм бэгүй үйлж л. Чи зөв энэ айлгын сэнийг өдөр нэг лам юм хөрлөөсөө таарчлаа. Жа лам ярьчихаа. Лам хүн чинь бүр юм мэдэх юм. Ээж сар одоо чигжээ. Ээ таны хоёр хүүгэн санаж гинүү. Хүүгэн үжиг бодож гинүү. Ингээд гэнэ. Хүү үжи яваад бодоо яваа ингэж гэнэ. Чээсэн мэлдэ. Оо жа зүгэн үгүй л одоо би чинь яг хүү жаа үзүүлж ба. Аний хайлаас гэрийн дэ зүүн төхөмд нэг хуурай ходог тэгнэ. Чээсэн чи чаач хүн яв яв тэр хуурай ходог дараа ичээ. Одоо ичээ цаа хүүгээ нүжиж чад хүү чи юу хийж чи юу яа дуурж болохгүй шүү. Дин үү? Ингэсэн мэт. Динэ динэ гэж одоо хүү жих шүү баярлаа гэж одоо. Чээсэн яг хоёлаа явах хөөс юм байлаа эмэг нь байна чигэж байна гэсэн. Ая чи барай байва эм шарах хүн одоо ич дин дээр үйлээ охороо одоо дискгүй дуурчих уу. Би яваад ир чи сууж яа. Эй, залхад дотуулсан юм сайд зүүн хажуулагаан тавиал орсон. Сайн ангаа орой дараагаараа сайн хажуунд дарцсан байна. Сайн хуурай хотог дарна. Хүү, сайн далай байсан малууд нь харин бүр тэн дээр байна. Сүрэг илжигнээ тэн дээр, сайн мал нь яа тэн дээр. Сайн хоёр сайхан хүүний ягчиж байгаа мал ан усалцсан хоёр зүгээр хүү, дөнгөн устөр дөргөлцсөн зүгээр хоёлаа зүгээр. Дөржиг нь устсан сууж ин. Оо, нэг үсэн мэний энэ хоёр хүү аа. Одоо хүн аваа хүн ба. Эчээж хоёр хүүгээ сайхан үнсэд авъя гэ. Гүй чийсэн мэдэ. Хоёр хүү нь харин нэг ингээ гарч гаа. Хоёулаа нэг ингээ чирээнтэй ингээ. Чи чихэ их нэг ин чигжээ. Аяа, жахан зууцсан байг. Гашаар сүн шиг чараа гарч. Аяа, энэ нэг юм дээр би нэг жахан өөртөө. Энээд би яг жахан 25 жил яг жахан бүр үнгуурл гүйж зүтгүүл зүтгүүч нь дөнгөж энэ ухлааж амарсан. Энэ одоо өндөр бас юу яхаа ирчихсэн юм. Ингэж яриг. Ингэж юмсаа бага нэг нь одоо гөн жахан ууртай. Оо хөж байгаа энэ нэг юм. Аяа. Энэ үний ичгэний намайг өөр хийж байгаа үхвэ. Би одоо аргагүй явууч энэ үнээс авлаач одоо. Одоо өрөө нэхээ би энэ айд яг 18 жил гитлээ. Йоо сүлд ингээ гарсан юу ч гэхгүй одоо нэг мөлжиг үлдчих юу ч гэхгүй. Хай өөр явуулаад гарсгүй. Аа би сүлд юм гитсэх зэрэг би юм үүдэг дисгүй лээ. Аа арга бодохгүй. Сүлд гэжгүй бодоод жаа юм ингээ одоо энэ өөр юм ба чигэ барва өөр яхад. Мач энэ мөлжиг нь аваа ёба. Чигэж юм салж амарсан. Одоо бас ангайгаа юу юм гэдэггүй дүр юу хэрэг явуулж байгаа юм бэ те. Хоёулаа чараа амтаац ингээс нөөлгчгүй сэгийн. Ямагс байдаас эчг нь одоо авэнэр шүү дээ. Нээсэр хийчээ. Хүүгэн төөрхсөн хөдөө энэ ус урс. Гүлэрч гүлэрч гүлэрч том туу дугаа яваа харсан юм. Харсан цаг лама хэлж байна. Яв. Жолгоч чоо ингэж яне. Чисэн жолголоо гэж байна. Юу гэж ээ? Ингэж байна. Нээсгүй шүүрэл алдаж хажиж. Эй. Нэг нь наймаас өөр ахаар ярьж. Нэг нь наймаад өөр хулгаар ирсэн юм байж. Нээсэр гэж ууцсан. Чисэн цаг лама гэж. Оо. Одоо мэдв. Одоо ч юу бодож байна? Инглиг нэ. Жисэнд гэж. Аяа, хүн гэдэг юм энэ нэг носон таа. Хүнд өөртөө байвал заавал хулах мэнэ аа энэ. Болдгүй юм шүү. Ингэсэн мэлээс яг ламаа чигч. Оох. Одоо мэдээс муу ч одоо бусаа чиг өдөр өдөр чи уйла унчаа суух юм уу? Ингэж байна. Жисэн хоёлаа. Гүй гүй гүй гүй. Одоо чиг гүй. Одоо манай хоёр үлдсэн энэ жахна. Өтөлөр носон даа жахна. Хүм өсөөрөнд тэгшээ явууч. Одоо сайхан цагаан шулуунаар сайхан амьдарч явъя. Хожим хоостой нь бурхан болохоор ширмэж явъя гэж нэ сайхан тунгаа мөргөсчихнэ. Чөөсөн багш нь оох ингэж яриг нэ. За үлгэр энэ төрөө төгслээ.
3: Зя баярлаа. Жанхэд сэдв хариулах гээх чанд орё. Хэд номоор та сэдвийг сонгох вэ?
1: Ямар хоёроо сонгоё.
3: За хоёр номоор та сэдвийг сонгож байна. Ямар нэг газарт хурч очих гэснийг орцын аман яраанд яа гэж хэлдэг вэ?
1: Ая одоо тэн дээр ичих юм ба. Ингэх юм баарай.
3: За зөв хариулаа ичих тийм ба. За ингээд ордос хамаа аялгаунд бол ичих гэж ярьдаг. Хоёрдугаар сэдв үйжий. Хурдан морны уралдаанд эхнээ тавд ирсэн мордыг яа гэж нэрийддэг вэ?

0: Эргийн 5 би дээд 8.
1: Эргийн 5.
0: Яаж юм харууллаа ингээд хоёр номоор торолчихдоо. Баяр хүргэе.
2: Баяр хүргэлээ.
0: За ингээд хоёр номоор торолчихж байгаа. Ийм суудлын үрий. Баярлаа. За ингээд гурван номоор торолчихж байгаа тайсна үрий. За гурван номоор торолчихж сайн байна уу? Сайн ирв үү? За ингээд гурван номоор торолчихж мань ямар хүү үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсч гоё.
3: Эрэлдэ хүү гэдэг үлгэрийн өнөөдөр та бүхэн таа хаалчаа. Эрэлдэ хүү. Тэр нэгэн өдөр эрэлдэ гэдэг хүү аав ээжтэйгэн гурвал амьдардаг байсан гинэ. Нэг өдөр эрэлдэ хүү ууланд ан хийж явтал гинэт нэг худуг таарсан гинэ. Тэгээд гүйж очиод худуг руу шахаж үзсэн чинь худуг нь могой илээсэн гурав намтан байна гинэ. Эрэлдэ хүү энэ гурван амтны дөнгөө давраад гаргалтал худгийн ярилоос бас нэгэн хүн амаавраа амаавраа гэд хашгирч ийн гэн. Тэгээд эрэлдэ хүү энэ хүний бас авраж гаргаад наранд дулаачулан учрын асуусанд энэ хүн ингэж ярьжий. Надыг төгс гэдэг. Бид дөрвөл хойно хойноос нь хөлчиж явсаар байгаад энэ худаг туунчлаа. Одоо танай ам аварсан ачиг яаж хариулах хүлээ? Ингээд ярьж байтал нөгөө гурван намтан бас хурч ирээд. За, ахын ам аварсан ачиг аяндан хариулъя. Өнөөдөр бид тавуул төрсөн ах түшийг анд барилдъя. Ингээд ярьсан гэн. Тэгээд бид тавуул тэнгэрд мөргөж хожимдоо туслалч явах амдга тангарган тавиад чүг чүгтэй мордчий. Нэг өдөр илээ дээгүүр нисч байтал ханаа 2 дугаар гүнзүү ханаа ордныхаа нороо дээр чүүгээ заслаан тавиад гизгэн шүрдээд сүүжэн гин. Илээ шууд л шуугаж буугаад нөгөө чүүгээ заслын чүүрээд явчий. Ханаа 2 дугаар гүнзүү ихээр сандарч хаа нэчгэ миний чүүгээ заслыг илээ шүрээд явчихлаа. Гэсэнд хаан олон төмнөө чуглуулж. Яа, миний хүүхнээ зүгээ заслыг илээ шүүрээд явсан байна. Хин хэрүү илээний үүрээс миний хүүхнээ зүгээ заслыг аваад ирвэл би тэр хүнд 2 дугаар гүнжигэн эхнэр болгож өгөхөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгоноо. Ингээд ярьсан гин. Энэ хоргонд илээ нөгөө зүгээ заслын эрэлдэ хүү даваачиж өгөөд эрэл учрын их нарийн ярьчи. Эрэлдэ хүү энэ учраан бас хулгун, могой, төгс гүрүүлд очиж ярьсан байна. Ингэж байтал төгс нөгөө хаанаа жарлагийг олж сонсоод эрэлдэ хүүгийн ам аварсан ачиж юу байх вэ дөө? Хэрүү би энэ чимээгийг хаанд дамжуулвал доороо нь том баян болчих юм биш үү? Ингээч бодосноо тэр доороо нь хаанаа ордонд очиж зүгээ засал эрэлдэ хүүд байх чимээг дамжуулжий. Хаан төгсд хоримнэр хийхийн дагуу нөгөө эрэлдэ хүүг барьж авчираад хар байшинд хаагаад жодож янчжий. Энэ учрыг элээ олж мэдээд хулганд очиж ярьсан да хулган. Хм. Ам аварсан ачтай хүндээ ингэж ханддаг хүн байдаг юм уу? Ингээд хаанаа шангийн доогоор нөхөн малтаж ороод эрэлдэ хүүд хоол хүнэс өгчи. Элээ бас энэ учраан могойд очиж ярьсан да могой. Төгс гэдэг хүү андгай тангараг ам мартаж ам ховоон бодсон байна. Би очиж эрэлдэ хүүг аварья. Игээд хаанаа шанд гулгаж ороод хаанаа хүжүүгийг ороочи. Энэ үед хаанаа нэг түшмэд ихээр сандарч. Нэг төлгөчөөс очиж асуусан да төлгөч. Энэ могой чинь эрэлдэ хүүгийн анд юм байна шүү. Танай хаан ховч хүнээ өгөнд орж ховн дан байгаа эрэлдэ хүү гэж одож янчаад жовоож явах тул энэ могой танай хаанаа хүжүүгийг ороож аминд нь хүрэх гэж байна. Одоохон эрэлдэ хүүг хорь байшингаас нь гаргаж осол бурууга мэдрээд мэдрүүл энэ могой өөрөө явчихнаа ингэж ярьсан гин. Энэ чимээг хаан олж сонсоод тэр доорхоноо эрэлтэй хөөг харвайшингаас нь гаргаж осол бурууга мэдрээд 20 дугаар гүнзгийг энэ эрэлтэй хүүд эхнэр болгож өгснөөр барахгүй бас эдмөнг эрхэж ирэг олгосон байна. Харин төгс гэдэг хүнээ толгойг нь авч хаана шангийн дөрүүнийх үүднээс зүгээд бичих хадан чэрлэл болгоч. Ингээд хаана 20 дугаар гүнзгий эрэлтэй хүү хоёул жаргал тамдрлаан эдэлсэн гинэ. За миний үлгэр энд хүрээ төгслөө. Баярлаа.
4: За амар сайхан жаргаж гинэ тийм ээ. За ингээд сэтгэв харуулах огч одоо орё. Ингээд нэг хоёрыг бол сонгоц юм байна. Тэгээд одоо алийг сонгох уу?
3: Аа, гурав.
4: За, гуравыг сонгоно гэж байгаа. За, хал үжүүлэх, гадуурчлах, ялгаж, салгаж, үжих гэх утгатай үгийг ордсын аман яраанд яаж хэлдэг вэ?
3: Алаг үжих.
4: Ад үжих.
3: Ад үжих. Эсвэл алаг үжих гэдэг. Оо, бичгийн яраанд алаг үжих гэж хэлээд аман яраанд ад үжих.
4: За. Адлах тийм ээ. Зөв харуулсан. За, адлах, асаанчлах гэж байгаа. За, зөв харууллаа. Янхул монголчууд морийг гэрийн аль талд уяхыг чээрлдэг вэ? Энэ болохоор баруун тал, бие нь болохоор зүүн тал.
3: Баруун тал.
4: За, ингээд зөв харуултыг харъя. За, өчлөөрэ зүүн тал юм байна. Баярлалаа. Баяр хүргэе.
5: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Тонглох, хянагч Дэж, нэвтрүүлэгч Хүнчин, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
6: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
7: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
8: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм болоо?
9: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
8: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
9: Хумсан чинээ ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэд анхаарал тавьчихай.
10: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
11: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин арахтай дайралдад нүүрдэг бол.
12: Овцгодуу хайсан намын хамгаалх хоёг болдог.
11: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
13: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
11: Эрхтэй дураараан шумбан дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
14: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээр хөтөлсөн байна.
10: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
15: Хэ 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Омны их улстан бочиж ирсэн 20 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал ба Омны засаг жахарганы онцгой орны 5 дугаар хугацааны засгийн ордны тушаал хүлээх ёслол дээр ярьсан яриа. 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Ахтуун нар найз нараа. Төрүүхэн бид бүгд найрамдах дундад ард улс байгуулагдсан 70 жилийн ойг өвдөг шихээр бэлгэлэн өнөөдөр бас Омны их улстан бочиж ирсэн 20 жилийн ойг баяр багтаалтай бэлгэлж байна. Эн төрөнд би төв засгийн ордон болон бүх улсын үндэснүүдийн ард түмний өмнөөс Омны бүх суугаал ардад чин сэтгэлийн мэндчилэн дэвшүүлье. Шинээр тушаал хүлээсэн Омны засаг жахарганы онцгой орны 5 дахь засаг жахарганы дарга Хөйи Чин Авгай болон 5 дугаар хугацааны засгийн ордны гол тушаалтан засаг жахарганы хурлын гишүүнд Халуун Баяр хүргэе. Омны хөгжилтийг халамжлан дэмжиж байгаа би бүхий улсын дотоод гадаадын ахトゥ нар ба олон улсын нөхөрсөх хүмүүст чин сэтгэлийн талархлаан дэвшүүлье. 20 жилийн өмнөх өнөөдөр хал жавлан хаширтал амссан Омн эх улсынхаа элгэнд бочин ирж бүгд найрамдах дундад ард улсын Омны засаг чахарганы онцгой орн байгуулагдсны зарлаад Омны түүхийн шин цаг үе нээлээ. 20 жилийн турш төв засгийн ордон болон эх улсын дотор газрын хүчтэй дэмжлэг дор Хөөхү Ухва, Цүйши Ан хоёр засаг жахарганы даргын дагуулгаар Омны засаг жахарганы онцгой орны засгийн ордон болон нийгмийн ил этгээдийн хүмүүс сэтгэл нэгдэн хүчээ хамтдтаж Омны түүхэн дээрх хамгийн сайн хөгжилтийн байдлыг үүдэн нээж Омны онцлогтой нэг усад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх амжилттай үйлдэлгийн гэрэл гэлбад хуудсыг бичгэлжээ. Омн эх улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш үндсэн хууль ба Омны гол хуулаар суур болгосон үндсэн хуульд байгуулалтын өмх жормыг бата бий болгож засалтын шиштэм нь өдөр ирэхүйе төгөлдөрж ижээ. Омны засаг жахарганы онцгой орн нь төвийн бүх талаар хамааран засах эрхийг эрс хамгаалж дээд хэмжээгээр өөртөө засах эрхийг зөв хэрэгжүүлсэн юм. Гол хуулийн 23 дугаар жийл ба улсын дууны хууль зэргийн тус газрын хууль тогтоолтыг урагштай биелүүлэн засаг жахарганы онцгой орны улсын амар төвшнийг хамгаалах зөвлөлийг байгуулж улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах үндсэн хуульд байгууллын хариуцлагыг бүтэмжтэй найдваржууллаа. Засаг жахарга хууль тогтоо, хууль барих байгууллага хууль ёсоор тушаал хариуцлагаан чанга гүйцэтгэж, хоорондох харьцаагаан зөв шийдвэрлэн засаг жахарганы даргын эрх сүрийг ухамсараас хамгаалж засаг жахарганы даргаар гол болгосон засаг жахарганы голлох байгууллын урагштай ажиллахыг үнэнхүү баталсан юм. Засаг жахарганы онцгой орны арчилсан улс төрийн байгуулал өмх жоромтойгоор хөгжиж, Омны суугаал ардын хууль ёсоор эдлэх өргөн дэлгэр эрх ба эрх чөлөө гүйцэд баталжээ. Омн эх улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш аж ахуй давалтад хөгжилтийн биелүүлэн суугаал ардын амьдрал үргэлжилэн сайжирсан юм. Нэг төв, нэг тавчин, нэг сууран газрын бүтээн байгуулалтыг лавдан баттайгаар ахиулж хүн дундчийн газар орны үйлдвэрлэлийн бүх өртөг ихээр нэмэгдэн дэлхийн 2 дугаарт оржээ. Аж ахуйн жохимжтай олон ишчсэн хөгжилтийн үр бүтэмж анхаалах мэдэрж чуглаан үсгэлэн хятад өмөмлөг онцлогт мөнгөн гүйлгээ зэрэг шинээр хөгжсөн аж үйлс яг өрнөн хөгжиж байна. Нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ба Гуандун Шанган Омны том булангийн орны бүтээн байгуулалтад оролцох явдал идэх үетэй ахилтай болсон юм. Ардын амьдралын асрамжийн төвшин илэтд дээшилж, сүйтгэл ахгүй сургаан хүмүүжил, сүйтгэл ахгүй өмлөг

Бас давхар хэлбэрийн нийгмийн баталгаа зэрэг олон улс төрийн бодлого нийгэм даяарт ашиг хүртээж омны суугаал ардын ашиг хүртсэн төрөгдөл, зол жаргал төрөгдөл улмаас улам чангаржээ. Омн эх улстан буцаж ирсэн 20 жилийн турш нийгэм тогтун ээж өгчлөлтэй байж олон ишит соёл солилцлын дунд өнг гэл багаан сачруулсан юм. Омны буцаж ирэхээс өмнөх амрын байгууллалтын талаарх төвшин бос байдлыг өтөр төрхөн хавруулж, Омн дэлхийн хамгийн амар төвшин хотын нэг боллоо. Засгийн ордон нь хотын ард адил бос итгээд адил бос үндэстэн ястан л үгэ нэгт нэвтрэлцэр ирсэн бөгөөд нийгмийн ил итгээд ихэн элжүүлийн хүсэл шаардлагаан оюунчаар илтгэж сайн сайхан жогцоолгын тогтчийг бүрдүүлсэн байна. Дунддын соёл уламжлагдан бадарж олон иштэй соёл өнг ялгарсан байдлыг илэрчээ.

0: өөрчлөлт нээлтэд үргэлжлэх цаг байхаас биш дуусах цаг гэж байхгүй юм. Өөрчлөлт нээлт байхгүй бол дундад улсын өнөөдөр байж чадахгүй мөртөө дундад улсын маргаашч байж чадахгүй юм. Өөрчлөлт нээлтийн дундах зөрчлийг зөвхөн өөрчлөлт нээлтийн аргаар л шийдвэрлэж чадна.
1: Бүтгэмдэн нэгдсэн дунддын үндэстэн бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үндэсэн мөн. Өлөмжийн дунддын соёл бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын амин сүнс мөн. Дунддын үндэснээ агуу их сэргэн мандалтыг биелүүлэх бол улсын дотоод гадаадын дунддын хөвгд өгтийн хамтын үсэл мөн. Хамтын үндэс бидний гүүнээр мөнхийн сэтгэлэгтэй болгож, хамтын амин сүнс биднийг сэтгэл зүрхээр холбон, хамтын хүсэл биднийг нэг сэтгэл нэг жирэгтэй болгосон болохоор бид лавтай дунддын үндэсний хөгжилтийн цаг үеийн шин хуудсыг хамтаар бичгэлж чадна.
0: Манай ард түмэн амьдралд хайртай. Нэн сайн сурган хүмүүжид нэн тогтун ажил, нэн ханамжтай урлаг, нэн найдвартай нийгмийн баталгаа, нэн өндөр хэр төвшөнтэй эм эмнэлэг эрүүл хамгааллын үйлчилгээ, нэн тогтой орон сууцын нөхцөл, нэн гойд сайхан орчин нөхцөлийг хүсэн эрмэлзэж, үр бүгдийнхэн нэн сайн өсөн байж, нэн сайн ажиллаж, нэн сайн амьдрахыг хүсэн эрмэлзэж байна. Ард түмний сайн сайхан амьдралын хүсэл эрмэлзэл бол дарын манай тэмцлийн харалт.

ахトゥ нар, найз нараа Омон их улстан бочиж ирсэн 20 жилийн турш дэлхийн дахны анхаарлыг татсан амжилт олсон юм а. Омны газар нутаг хэдийгээр бага боловч нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн дунд өвөрмөц үйлдэлтэй. Омны нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлсэн амжилттай үйлдэлгийн дүгнэлт доорх дөрвөн талын чухал туршилтыг олж болно. Нэгдүгээрт, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгуулын итгэлэн ямагт баттгаалаа. Өргөө олон омны ахトゥ нар сэтгэл зүрхнээсэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг хүрээлж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх бол омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил ба тогтун байдлыг батлах хамгийн сайн байгуулал болохыг мэдэрсэн юм а. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг үйлдэлгжүүлэх явцтай засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон болон нийгмийн ээл этгээд ихэн Улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусыг хамгаалах ба омны урт хугацааны чичиглэл хөгжил тогтун байдлыг хамгаалахыг нэгтгэхийг баримталж, өрчиж өргөн баттгаж, ерөөс нэг цагийн нуурал бүдрлөөс болж гойволжаагүй, ерөөсөн гадаадын харшлал нөлөөллөөс болж төөрөгдөөгүй, улсын чухал их хөгжилтийн байлдах бодлого болон аль олон төрлийн бодлогын дэмжлэгийн авчирсан тохиолыг чадамгаа эжимдэж, ашигтай байдлын эрчим дээр урагшилж, улсын хөгжилтийн их талд уусалчих тунд тус биеийн нэн сайн хөгжилтөнд биелүүлсэн байна. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг бата итгэж, үнэнч шударгаар хэрэгжүүлдэг юм бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх

0: Иргэн хүндэт сонсогчдоо, одоо та бүхний хүлээн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Төрийн Монгол дуун тусгай нэвтрүүлэг.
1: Хоёр дугаарт нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх зөв чиглэлийг ямагт эжимдлээ. Өргө олон омны ах дунар нэг улс бол хоёр байгууллын урдл ба суур мөн гэдгийг гүнзгий хүлэн зөвшөөрч тогтмдөг тодорхойгоор үндсэн хуул болон гол хуульд тогтоосон үндсэн хуульд байгууллын эмх журмыг хамгаалж улсын гол цогцд хэрэгжүүлж байгаа нийгэм журамт байгууллыг хүндэтгэж төв ба засгийн ордны онцгой орны харьцаанд холбогдсон холбогдол бүхий асуудлыг зөвөр шийдвэрлэлээ. Засаг захиргааны онцгой орны засаг захиргаа, хууль тогтоох, хууль барих байгууллага нь төвийн засаг захиргааны онцгой орныг бүх талаар хамааран засах эрхийг хамгаалах ба засаг захиргааны онцгой орны дээд хэмжээний өөртөө засах эрхийг баталхыг оргоноор уялдуулахыг баримталж нэг улс гэхэд зарчмын хязгаар шугамыг батас сахиж төвийн эрх болон гол хуулийн эрх сүрийг ухамсараасан хамгааллаа. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг үйлдэлгэжүүлэхэд хэлбэрийн ховруулгүй янзын өөртөөлөхгүй байхыг үнэнхүү баталвал сая нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлсийн лав дунаар урагшилж хол аялахыг ахиулж чадна гэдгийг омны амжилттай үйлдэлг бидэнд хэлж өгсөн юм а.
0: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах Төрийн Монгол дуун.
1: Гуравдугаарт нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үүрэг хариуцлагыг үүргэлгэн ямагт чангатглаа. Өргө олон омны ах дунар эжин хүнээ ухамсараар улсын бүхэл цогцын ашиг тус ба омны үндсэн ашиг тусын зогсолт дээр ухамсараасаа зогсож асуудлыг бодлох илэн нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх омны хүнээр омны засуулах дээд хэмжээгээр өөртөө засахыг амжилттай хэрэгжүүлгээр хамтын үүргэн болгосон бөгөөд энэх хариуцлага үүргэлийг дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын дундад улсын зүүдий биелүүлэгтэй нэгтэй холбогдуулжээ. Засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон нийгмийн эд этгээдийн хүмүүсийн бүлхэмдүүлэн дагуулж омны бодит байдал тохирсон засалтын арга маяг болон нийгмийн арга замыг идэх хүйтэй сүвгжилж үндэс сууран баттгаж тогтуунаар хөгжүүлэх омны нийгмийн ерөнхийлсэн амьдралын хөв чанарыг бүх талаар дээшлүүлэх уламжлан залгамжилж шинийг үүдэж ээж огчлыг хамтар байгуулах сэтгэл нэгдэн алсыг жарж чичгэлэл хөгжлийг хамтар эдлэх зэрэг засаг явуулах чиглэлтийг цалгаагаар дурдж оюун ухаан хүчин чадлаа төвлөрүүлж, аж ахуйгаа хөгжүүлж, ардын амьдралыг үнэнхүү бүтэмжтэй сайжруулан, хуулаар засахыг эрээс гойвшгүй сахиж, арчлын алхам дараатайгаар ахиулан, уудамч багтаамжтай харилцан туслан ээж огчлыг ахиулж, омны өрнөн хөгжингүү өөдлөн давших амьдлах хүчнийг хөгжөөс юм а. Эжин сууж эрх мэдсэн омны ах дунар чагийн хүнд үүргийг үүргэлж засаг захиргааны онцгой орныг сайтар хамарч, сайтар бүтээн байгуулж, сайтар хөгжүүлж бүр мөсөн чадна гэдгийг омны амжилттай үйлдэлг бидэнд хэлж өгчээ.
0: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаан давссан эрин үеийн дундад улсад дорн дахин сүнгэрлэн эрин үеийн дундад улсад дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол дуун.

4-дүгээрт нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх нийгэм улс төрийн суурийн ямагтай баттгаан бэхжүүллээ. Өргөө олон омны ахトゥ нар ерөөсөн улсан харьлах уламжлалтай улс орны өгнөгшлийн сэтгэлгээ, хараалагдах сэтгэлгээ, үндэсний омогшилт сэтгэлгээр чанга байдгаа. Энэ бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийг омонд амжилттай үйлдэлгжүүлснэ хамгийн чухал шалтгаан болно. Засаг захиргааны онцгой орны засгийн ордон болон нийгмийн эл этгээдийнх нь эх оронч уламжлалыг бадруулах идэд хэмжээгээр чухалчилж, эх оронч хүмүүсээр гол цогц болгосон омны хүнээр омны засуулах эрс найдваржуулж, засаг захиргааны онцгой орны засгийн эрхэд байгуулгын чөм эх оронч хүмүүсээр голлон бүрэлдэж, улсан хайрлах, омнон хайрлах хүчин өдр ирэх үе хөгжин буцгаарж, улсан хайрлах, омнон хайрлах голлог хөртхийн үжилд омны нийгэмд гол удирдамжийн байранд оржээ. Засаг захиргааны дарга бүйэрэн удирдаж, засгийн ордны салан мөчирд үүрэг тушаалан үнэхүү гүйцэтгэн нийгмийн эл этгээдийнх нь хамтаар оролцсон байдлаар омны эл төрлийн сургуулийн эх оронч үйлчлийн хүмүүжил амжилттай боттой явагдан улс орны ухамсар ба эх оронч зориг санаа залуучууд багчуудын сэтгэлд гүн үндэслэсэн юм. Нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлтэй жогцсон нийгэм улс төрийн суурийг тасралтгүй бэхжүүлэн хөгжүүлж, улсан хайрлах, омнон хайрлах тугийн дор хамгийн өргөн дэлгэр бүлхэмдлийг биелүүлэх бол нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэхийн ямагт зөв жамаар урагшилхын үндсэн баталгаа мөн гэдгийг омны амжилттай үйлдэл бидэнд хэлж өгчээ.

Дундад улсын хүсэл бол түүхийн хүсэл, бодит авахын хүсэл мөртөн бас ч ирээдүйн хүсэл мөн. Дундад улсын хүсэл нь тоо томшгүй, чин жарагтнээ чөхөршгүй чармайлгыг нэгтрүүлж, бүх дундадын хөвгд автын хамтын хүсэл эрмжлийг ачаалan улс орон баяжин хүчрэгжих, үндэстэн хөгжим мандах, ард түмэн зол жаргалтай болох сайн сайхан ирээдүйх илрүүлж байна. Дундад улсын хүсэл бол улс орны хүсэл, үндэсний хүсэл мөртөө бас ч дундад улсын хүн нэг бүрийн хүсэл мөн.

Хүний ертөнцийн альва аз жаргалыг бүр шаргуу хатуужилтай хөдөлмөрөөр үүдэн бүтээдэг юм. Манай хариуцлага бол дарыг бүх нам бүх улсын үндэстнүүдийн ард түмнийг бүлгэм дүүлэн дагуулж, үргэлжилэн үзэл санаагаа чөлөөлж, өөрчлөлт нээлт хийхийг баримтлан, нийгмийн үйлдвэрлэлийн хүчнийг тасралтгүй чөлөөлөн хөгжүүлж, олон түмний үйлдвэрлэл амьдралын хүчирдлийг чармайн шийдвэрлэж, хамтаар баяжин чинэлэгжих замаар эрс гоёвсгүй замнах явдал болно.

өргөн олон залуучууд заавал эрхэмдээд зан чанарыг боловсруулах хэрэгтэй. Дундад улсын онцлогтой нийгэм журам бол бодсын боловсон ба оюуны боловсон бүх талаар хөгжсөн нийгэм журам мөн. Оюуны хүчин чадалгүй үндэстэн бол биеэн дааж хүчрэгжихэд бэрх, соёлын тулгуур түшиггүй ажил үйлс бол урт удаан үргэлжлэхэд бэрх юм аа. Залуучууд бол цаг үеийн өмнө хошуучлах нийгмийн хүчин мөн. Нэгэн үндэснээ боловсны хөв боловсрал нь маш их хэмжээнд залуу нэгэн үеийнхнээ ёс моралын хэр хэмжээ ба оюун санааны дүрс байдал дээр илэрдэг.

Омны засаг захиргааны онцгой орны ээлжийн бүтээн байгуулалтын Вилсийн шин докторт гарахыг ахиулах хэрэгтэй. Энд би дөрвөн талын хүсэл дурдъя. 1. Цаг үетэй зэргээр урагшилхий баримталж засаг захиргааны онцгой орны засалтын төвшнийг улам нэг алхам дээшлүүлэх хэрэгтэй. Төрийг засах үедэр чадамгай хүн бол басу чоорхойг ану нөхмэй, сэтэрхэг ану бүгэлмэй гэж эртний хүн хэлсэн байдаг. Одоо үеийн нийгмийн засалтын хөгжилд ховролт ба түүний шин шаардлага зохицуулж, олон нийтийн засаг захиргаа зэрэг байгууллын өөрчлөлтийг ахиулан засгийн ордны хамааран засах үйлдэл чадвархийг дээшлүүлэн засах систем болон засах чадварын одоогчлолтыг ахиулах хэрэгтэй. Хууль ёсоор ажил явдал эрхлэхийг засаг захиргааны онцгой орны засалтын үндсэн баримжаа болгож, хууль ёсоор омны засах байгууллын системийг тасралтгүй бүрэншүүлэн төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шинжил ухаан мэрэгжлийн чадамгаагаар хэрэгжилж, оюун цохотыг түргэлэн байгуулж, том дата зэрэг мэдээж ангижилтийн мэрэгжлэр засгийн ордны хамааралт ба нийгмийн засалтын загварын шинийг үүдхийг ахиулж, засгийн ордны бодлого тогтоолтыг шинжил ухаанчлах, нийгмийн засалтын нарилаг онцтой болгох, олон нийтийн үйлчилгээг бүтэмжтэй сайн болгохыг тасралтгүй ахиулах хэрэгтэй. 2. Зам нөөж шинийг үүдхий баримталж, аж ахуйн үргэлжлэн эрүүлэр хөгжихийг улам нэг алхам ахиулах хэрэгтэй. Алс гэдгийг бодлого хийлж, ухаалан төлөвлөхөн чангатгаж, нэг төв, нэг тавчин, нэг суурин газрын харалтын байр тогтоолттай уялдуулж, урдаар төлөвлөх хийхий баримталж, нэгдэлтэй төлөвлөн зохицуулахыг чухалчилж, ил жилийн байрлуулалтыг өмгөх жоримтайгаар ахиулах хэрэгтэй. Омны бодит байдалтай уялдуулж, шинжил ухаанч нотолд хийсэн сууран дээр аж ахуйн жохимжтай олон эсцэн хөгжилтийн гол шувтлалтын чиглэл болон холбогдлолтой чухал их төслийг онцтойгоор сонгож, төрийн бодлого хүний хүчин, эдийн хүчин зэрэг талаар олон жилийн аргыг зэргээр хэрэглэн хүчин төвлөрүүлэн Brexit би шийдвэрлэх хэрэгтэй. Улсын байлдах бодлоготой идэвхтэй золгуулж, нэг бүс нэг жамыг хамтаар байгуулах ба Гуандун Шанган омны том болонгийн орны бүтээн байгуулалтын дохиолыг эжимдэж, тус биеийн давуулгаан нэн сайн бадруулж, өрсөлдөөний давуулгаа нэмэгдүүлэх хэрэгтэй. Одоохон дончхайлан зүүхэ омон хамтран хөнчинг нэн хөгжүүлэх ажлыг сайн хийж, омны алс гэтийн хөгжилтөд өргөн удам оронж нэн өгч, шинэ хөдөлгөөгч хүчин нэмэрлэх хэрэгтэй. 3. Хүнэр үндэс болгохыг баримталж, ардын амьдралыг улам нэг алхам батлан сайжруулах хэрэгтэй. Хөгжүүлэхийн зорилго бол өргөө олон хотын ардад нэн сайн сайхан амьдралыг үүдэж өгөхийн төлөө гэдгийг баримталж, нэн төв голч жүйж өгөхтэй, түгээмэл харгалжлалтай байгууллын тохируулалтыг хэрэглэн өргөө олон хотын ардад хөгжилтийн үр бүтээлийг хуван эдлүүлэхийг үнэнхүү батлах хэрэгтэй. Хөгжилтийн хэрэгцээ ба хотын ардын хэрэгцээтэй уялдуулж, зам харилцаа, энерги, орчин үеийн хамгаалалт, мэдээж анги, хотын амар төвшин зэрэг олон нийтийн сурд хөрөмжийн байгууллалтыг чангатгаж, хотын ардын амьдралын орчин нөхцөлийг сайжруулан хотын ардын амьдралын чанар чанасаг дээшлүүлэх хэрэгтэй. Хотын ардын анхаарал тавьж байгаа асуудалд идэвхтэй хариулт өгч, орон сууч, эмнэлэг, нас жилийн асрамж зэрэг талын довэм асуудлыг хүчлэн шийдвэрлэж, буурын хамталгын хавсарах ба тэтгэн дэмжих ажлыг нэн сайн анхаарах хэрэгтэй. Сургаан хүмүүжлийн төвшнөө тасралтгүй дээшлүүлж, өндөр баримжаат сургаан хүмүүжлийн системийг байгуулан залуучууд багчуудын өсөн байжиж чадвартан болоход нэн сайн нөхцөл бүрдүүлж өгөх хэрэгтэй. 4. Уудамч багтаамжтай харилцан туслалцхыг баримталж, нийгмийн ээж өгчл ба тогтун байдлыг улам нэг алхам ахиулах хэрэгтэй. Улсан хайрлах, омна хайрлах, голлох өртгийг баримтлан бадруулж, омны хамтар байгуулах нийгмийн хамтын танилтыг өргөнөөр нэгтруулах хэрэгтэй. Нийгмийн бүлхмийн байгуулалтыг чангатгаж, улсан хайрлах, омна хайрлах, аль олон нийгмийн бүлхмийн засгийн ордон болон хотын ардын хоорондох нэвтрэлцээнд хөөрөх холбоос болох үйлдэлийг гүйцэд бадруулах хэрэгтэй. Омны нийгмийн бүлхэмдлийг чангатгаж, зөвдөлч өг чухалчилдаг уламжлалыг хадгалж, учир явдал байвал илүүхэн зөвдөлчж, ажил явдал хийхдээ илүүхэн зохицуулж, нийгмийн зөрчлийг тогтоо шийдвэрлэн нийгмийн өй найрамдлыг хамтар хамгаалах хэрэгтэй. Омны дундад улсын ба өрн дахны соёл хурсан давуулахыг бадруулж, олон улсын хүн нийгмийн солилж онд хүчин нэмрэлж, дэлхийн боловсны харилцан толилхийг ахиулах хэрэгтэй. Ахтунар, найз нара, Шанган омон эх улстан бочиж ирсний дараа энэ хоёр засаг захиргааны онцгой орны хэрэг явдлыг шийдвэрлэх нь тэр чигээр нь дундад улсын дотоод хэрэг юм а. Ямар ба гадаадын хүчин жаажид тогсны хэрэггүй. Дундад улсын засгийн

0: Ордон ба Дундад Улсын Ард Түмнэ улсын эрх мэдэл амар төвшин хөгжилтийн ашиг тусан хамгаалах зориг санаа хад чулуу мэт бат бөх юм а. Шанган омны хэрэг явдалд гадаадын ямарваа хүчин гард өрхий бид огтж өвшөөрхгүй гэдгийг би энд чухалжилж байна. Ахтуу нара, найз нара. Дээр зүүнээ 80-аад оны ихэр Дэн Шаопин нөхөр зэрэг Ахмад нэг үеийн удирдах хүмүүс нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх агуу их төсвөллийг дурдахтан энэг чиглэлт болж өв байж явагдаж чадна, баялагдаж дийлэн, хүний сэтгэлийг олж чадна гэдгийг бат итгэж байжээ. 30 гаруй жилийн турш нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийн олсон амжилт нь дэлхийн нийтэд мэдрэгдсэн байна. Хэлгээнгүй нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгууллын шишмэгч үйлдэлгийн дунд тасралтгүй төгөлдржүүлэх хэрэгтэй. Шанган омны ахトゥ нарыг багтаасан дундад улсын ард түмэнд нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх үйлдэлгийг нэн сайн хөгжүүлж, нэг улсад хоёр байгууллыг хэрэгжүүлэх байгууллын шишмэгийг нэн сайн төгөлдржүүлж, засаг захиргааны онцгой орныг нэн сайн засах оюун ухаан ба чадвар бүрэн байна. Дундадын үндэсний агуу их сэргэн мандалтын урагшлалтын алхам хориглогдшгүй байж, Шанган Ом болон эх улсын дотор газар хамтаар хөгжиж, хамтаар чичгэлэн хөгжих зам лавтай явах тусам саруул дардан болно гэдгийг бид бат итгэж байна.
1: Өөрчлөлт нээлтийн бодлогоор өрнөн хөгжиж, өрн дорныг холбосон нэг бүс нэг замын санаачилгаар хамтдаа давссан эрин үеийн дундад улс дорн дахинд сүнгэрлэн, эрин үеийн дундад улс дэлхий дахины хувь заяаны хамтын цогцыг байгуулна. Төрийн бодлогын тайлбарч Төрийн Монгол Дуу.

0: Эрхэм сонсогчдоо, сая та бүхэнд Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3-р ботын агуулгаас сонсголоо. Тус чухлын залгамжийг дараа удааны нэвтрүүлгээр хүлээн авч сонсон уу? Найруулагч Мөнх Батар, нэвтрүүлэгч Саруул Хинэгч Болдбаатар.
1: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
2: Хорхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёртой жараа байнгын хөгшин араатай дайралдад хүмүүстдэг бол.
3: Өвчгөтөв хайсан намын хамгаалах хоёр бол бий.
2: Алхам бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрт хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
4: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
2: Эрх дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дахи тэргүн жиргийн анч юм.
5: Ярн хандсан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байна.
1: Амтны амьдрал бол урлаг, харин энэнийг хохируулах нь ял юм.

0: Эрен үеийн гэгэрэл.
1: Эрен үеийн гэгэрэл.
0: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Төвөрөгийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Эрен үеийн гэгэрэл тус хай нэвтрүүлэг. Сайн байцгаана уу хэрхэн хүндэтэй сонсогчдоо. Төвийн радио телевизийн өрөнхий хорооны Монгол радиогийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай програм та бүхэнтэйгэн мэдчилэн жолгож байна. Өрн үеийн гэгэрэл тусгай програмын энэ удааны дугаараар Эчих Хүү Хаюулын бүтээсэн Их Гажрын Урлаг гэсэн бүтээлийг Ордсын Хам Жуулчлалын төвийн нэвтрүүлэгч Хүслэнгийн унснаар та бүхэнд хүргэх болно. Таалан болгоно уу.

0: ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээ самсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхэх жолгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг эрхэм танай сонорт хүрч байгаа өрн үеийн гэхэрэл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Эчих хүү хоёулын бүтээсэн их газрын урлаг. Луи Пин. Ядуугаа сангижруулах асуудлын тухайд ядуугаа сангижруулсан үр бүтээлийг баттхан дахиж ядуургүй байлгаж, хөдөө тусганы хөгжүүлэг гэвэл эрх хүшийн найдвартай аж үйлстэй болгох хэрэгтэй гэж Машин Ган боддог. Эмийн тул Шанши Жоугийнх нь аж үйлсийн хөгжүүлэлтийн чиглэлээн тогтоож, чайгийн аж үйлсийг эн тэрүүнд хөгжүүлэхээр тогтжээ. Мала тосгон бол хажгай хөтөлдөөр байрладаг болохоор нөхчлөөр тун анаа юм. Тосгоны 60 наснаас доош хүмүүсийн гертэн суудагна төйлийн чөн. Бүрэл гадн оронд хөлсөн ажил хийхээр явчихсан болохоор маш арвин таран газар атаршсан байна. Үүнээ дээр энэ хэдэн жил орчин ахуйг хамгаалах болсноор өв сургамл игч сахлаг болоод хээрийн гахаа айлын байшингийн урдуур хойгоор ирж холын төрөл болох тэжээвэр гахаагаан эргэж үчдэг болчихжээ. Ингээд хээрийн гахаа амтд төмөс эрдэн шишиг үгүй хийдэг болсон юм. Машинган тусгай мэрэгжилтнээс зөвлөгөө аваад мала тосгоны уур амьсгал, хөрөш шороо болон гадаржийн нөхчил нь чай тарихад тохиромжтой гэдгийг мэджээ. Тэр тушаалд гарсан жилдээ тосгоны хоёр зөвлөл болон олон төмнөө төлөөлөгчийг дагуулан Божин Шана Хуанжин тосгонд 3 удаа хүрч бодот байдлыг үжиж суралчжээ. Нэгдүгээр удаад 11 тэргэн дээр 60 гарын хүн багтаж ядтал чихэлтэн явжээ. Тэнд хүрээд үжингүүдэн олны дотор долгисож гарлаа. Тэндэх мөн адилхан уулан газар байж, газрын байч нь мала тосгонтай бараг адилхан. Гэвч тэнд уулын жилг дүүрэн чайгийн мод тариад, байшингийн өмнө хойно мод тарих жайл байвал чөм чай мод суулгажээ. Чай модноос өөр ганж сөнгөн лажу тарьсан айл алга. Айл болгон чөм хари маягийн гойхон жижиг байшингтай, идэж өмөсх явж суух нь чөм хотынхтай адил. 60-70 насны хүмүүс чөм арсан шахаа өмсдөг. Ам нэмэгч чагаан шүдний ярилжин мала тосгоны хүмүүсийн шүд шиг ваа сууж шаралсан биш. Тэд хэдийгээр уулан нутагт сууж чай тарихчид гэдэг ч аль хэдийн чинэлэг амьдрал идлээд чарай жүс чог сүлдийн талаар мала тосгоныхаас тас өөр харагдаж байла. Машинган хоёр газрын шорон чанартай PH-ийн туршилт хийж үзсэнд үндсэндээ адил дун гарсан байла. Харж ирээд хурал хийсэнд олнороон бид ч бухар тараа, атар газар, аглаг улаан хагалварлаад чай тарьж болондоо гэж гэлээ. Бануушан уулын далайн төвшнөөс 8 жуу 86 метр өндөр Хунан Гуйжуугийн уулжиртэх Шүүзэшан нуруугийн думд хэсэгт байрлж, Минлэ балгасны мала тосгон болон Шүүзэшан тосгоны хооронд хөндлөсөж оршдог. Энэ хоёр тосгонд өндөр уулнай бартаатай үе олон гуу гангатай байдаг болохоор нэгэн үе Хуаян Шана ядуу газар гэхсээр л энэ хоёр тосгоны нэр дурдагддаг болсон билээ. Машинган хүн дагуулан мала тосгонд чай мод тарьснаар барахгүй бас Шүүзэ Шан тосгоны аглаг уул атар газрын хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авчираад мала тосгоны газартай жалгал дуулж бүхэл хэсэг болгон нээн ашиглав. Машингангийн хүү Машочин мөн Шүүзэ Шан тосгоны намын үрийн шүүжигийн ажил хийж байгаа юм. Гэхдээ Шүүзэ Шан тосгоны мала тосгоноос бас ядуу жохон байгууллалтын талаар нэн сул жадгай болохоор Шана намын хорооны жохон байгуулах хилтсээс Машочингийг Шүүзэ Шан тосгоны намын үрийн шүүжигээр томилжээ. Эчих хүү хоёул уулнай наан чанах хоёр тосгонд бэрх хичүү үед үүр хүлэн ажилласан ажээ. Эчих нь урдаар ирж хүүн дараа ирсэн байна. Шүүзэ Шан тосгоны байдал Эдрэм Будлантэ гэдгийг Шэн даяараа мэддэг. Тус тосгон бол нийлмэл тосгон 2000 гарын хүнтэй. Тосгоны 390 гарын өрхийн доторх 260 гарын ядуу хүчирдэлтэй өрх болно. 130 нь ядуу хүчирдэлтэй өрхөд тоочөгдөхгүй. Ийм байдлын доор ажил хийх нь тийм амар биш юм. Ядуу хүчирдэлтэй өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хүртэх харгалж ялна адилгүй. Ядуу хүчирдэлтэй өрөх бол 2000 гарын төгрөгийн аж үйлсийн бэл мөнгө олж, хүүхэд нь сургуульд суухад сэтгэл тушаахгүй, өвчин үжүүлвэл жардлынх нь 190-с дээшгийг данс тайлж өгдөг болохоор зарим хүмүүс нь ханаад тагшуур олгож жаавал эмлэгд суух болжээ. Гэтэл ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн өвчин үжүүлсэн жардлын 150-ийн л данс тайлж өгдөг. Ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хүн хотод хөлсөн ажил хийхээр явбал явж ирэх тэргэн жардлаан хүртэл данс тайлуулж болно. Ядуу хүчирдэлтэй өрөх хоорондоо бас адилгүй. Наад жахын баталгаат өрөх бол хүн бүр сарын 40 төгрөгийн нөхөр хүртэнэ. 5 хүнтэй өрөхөөр бодвол 1 сар 700 төгрөг, жилд 8000 гарын төгрөг олно. Амьдралын жардлын бүхнээр нь даах өрхийн хүн нэг бүрд сарын 252 төгрөг олгоно. Энгийн байдалд эдгээр нь бүр жимлэгчүүд байдаг. Ядуу хүчирдэлтэй бус өрх хийгээд ядуу хүчирдэлтэй өрхийн хооронд жарим нь үнээр жүрөөтэй байдаг. Гэхдээ жаримнах нь жүрөө нь дэмий мэдэгдэхгүй. Иймээс ядуу хүчирдэлтэй өрх болон ядуу хүчирдэлтэй бус өрхийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй өрхүүдийн хооронд, ядуу хүчирдэлтэй бус өрхүүдийн хоорондоо чөм жөрчилтэй. Тосгоны дотроо ямар нэгэн ажил явдал хий гэвэл хоорондоо хамжилчгүй чаашлуул нэг нэгнээ түйддэг. Ийм байдлыг харсан машинган хүүдэн тусдэм болж өхөн яраангүй хэрэг. Шүүзэ шан тосгоноо атаршуулж хайсан газар арван, жарим аглагуулан газар нь ашиглчхмаар үн өртөггүй. Үүнийг үндэслэн машинган тэднээ газар шураа болоод аглагуулнаа хэрэглэх эрхийг шилжүүлэн авч, хоёр тосгоноо газрыг нийлүүлэн хэргэлж, нэн их хэвчээтэй болгожээ. Нэг тосгонд амьдардаг хүмүүс энгийн үед өөрөөрийн жаахан тараанахан төлөө яарч байдаг болохоор тэгж их харилцдаггүй. Тийм үртэн хоёр тосгоны хооронд өндөр уултай болохоор хоорондох харилцаа нь нэмч чөөн. Чаашлаад жарминь нь үхтлэнч явуулчдаггүй. Нэгдэлтэй аж үйлс эрхэлснээс сүүлээр хоёр тосгоны хүмүүс хамт ажиллан өдөр болгон ярилчин хөөрөлдөж харилчин туслалчдагийн дээр хамтын харалттай болсон болохоор өнгөрснөө тэдгээр жүрчлэн аажмаар мартагдаад олноо оюун санааны байдал ондоо болжээ.
0: Ухаант хүний чичиг бахтах уран сэргээсэн аялгуу, оюун сэтгэлгээний шимээс амсах эрдми дээжилсэн уянг.
1: Эрт идүүхээх жалгуулах эгэлгүй нэгэн их шиг, эрхэм танай сонорт хүрч байгаа эрэн уян гэхэрл тусгай нэвтрүүлэх.
2: Машинган 2018 онд жам жасах, утас татах, ус татах зэрэг суур төхөөрөмжийн бүтээн байгуулалт хийхинхэн зэрэгт ямар аж үйлсийг хөгжүүлэх тухайгаа бодол хэлж эхэлсэн байна. Тэр 2019 онд олон төмнийг дайчлан, нэг жилийн чагийг хэрэглэн 3600 жуу гарын муу талбайтай чайгийн хүрээлэнгийн хагалбарлсан бөгөөд 2000 муу газарт нь нэгэнтэй чай модны чих суулгасан байна. Мала тосгон болон шүүзэ шан тосгоныг жалгуулахын тулд хоёр тосгоны хоорондох жасмал жаминч жасаад аж үйлсийн хөгжих жамын нээжээ. Машинган энэ хурдчийн тухай ярихдаа би бол аж ахуйлал эрхэлдэг хүн, аж ахуйлал эрхлэхэд үр ашгийг эрхэмлэх хэрэгтэй. Би ер нь хэлбэрийн үжил гаргахгүй, хоосон юм ярихгүй гэсэн билээ. Тэд одоо компани нэмэх хорчоо, нэмэх тараачин өрөх гэх жагвараар ажиллаж байгаа. Өмнөх хугацааны бэл оруулалтыг ч юм машинган урдаар орлон гаргаж, тараачин айлууд газар шороогороо ховь оржээ. Одоохонд уулан дээр чай модны газар тэгшилж гаргахад олонхдоо малтуур машин хэрэглэдэг. Жарим дэндүү ихч газарт бол хүнээ хүчээр тэгшлэн, хөдөлмөрийн хөлс мөнгө нь өдөрт 60 төгрөг. Машинган өөрөө нэг өдөр хөдөлмөрлөсөн ч 60 төгрөг авдаг. Тосгоны намын үрийн шүүжи болохоос өрд хаяа тосгондоо харивал зүгээр суугаад л хүжир тоглодог байсан бол одоо тосгонд ирмэгчэн хөдөлмөрлөн. Тосгоны хоёр жүвлэлээс тосгоны кадрчууд гараг бүр эрхэв биш 5 өдөр хөдөлмөрлөх хэрэгтэй. Хөдөлмөрдөн чалин хөлс олгоно. Бүй бүхэн хүн

адилхан хөдөл мөрлөж, адил харамж олж, өдрийн 60 төгрөгийн чалангаар ажиллана гэж тогтов. Хоёр тосгоныхан чухтаан атар хаглан чай мод тарьж байх үеэс өдөрт хамгийн олондоо 388 хүн ирдэг. Мала тосгонд нийт 870 хүнтэй. Бодтой байгаа нь 826 хүн. Үүнээ учир нь жарим хүүхэнчүүд хард мордсоныхоо дараа өрх хамаан шилжүүлэн аваачсан гэдвээ. Тэднийг ядуугдэтгэх хүн амын тоонд оруулгүй. Гэхдээ тэднээ өрх ам болон даачлалтын газар нь бас энд байгаа болохоор бодтой хүн амын тоонд оруулах хэрэгтэй. Машингангийн отгон хүү Машочин 1984 онд төржээ. Хунанай ойшгийн их сургуулаас төгсөөд Шинэ улсын нутаг дэвсгэрийн төвчөнд ажилдаг. Тэр 2018 онд Шилан балгаснаа Лүнмэн тосгонд хүрч 1-р шүүжи болжээ. Шүүзэн шан тосгон бол Хуаюн Шинэ онч хүчирдэлтэй 6 шинэ нэг болохоор ядуугаас ангижруулахад чадвартай хүний хэрэглэх хэрэгтэй. Зохион байгуулах хилтсээс хүн сонгохдоо түүнийг тоож сонгосон ажээ. Тэр 2019 онд Шүүзэн шан тосгоны намын үрийн 1-р шүүжи болж голдуу намын байгууллалтын ажлыг хамаарав. Шүүзэн шан тосгоны хоёр жүвлэл эдүүгээ нэгэнтэй хамтаар тушаалаасан өгчөрсөн болохоор зохион байгуулалтаас түүнийг намын үрийн шүүжи болон тосгоны жүвлэлийн эрхлэгчийн ажлыг давхарлан хариуцуулсан байна. Тэр бүх ажлыг ерөнхийлөн жолоодох болохоор ажлын үүрэг нь нүсэр хүнд байдаг. Үүнд тосгоны ардууд Машочин бол албан байгуулгын хүн, алавтан болохоор тосгоны ажил явдлын төлөө байдаг чадлаараа чармайна. Гэрэн жоостай. Тэр тосгоны ардын жоосыг хэрэглэхгүй. Тийм өртөн тэр бол гадны хүн. Тосгонд түүний төрөл садан байхгүй болохоор явдал учрыг төв голч шийдвэрлэх болно гэж боддог тул их баяртай байв. Шүүзэн шан тосгоны нэг айлынх нь нөгөө нэг айлаас хоолой нэвтрүүлэн төгөөл ус татах гэсэнд чаадах айл нь зөвшөөрсөнгүй тул 2 жил гарын болтол нэвтрүүлж чадаагүй байв. Бас нэг жамыг 2 жил гарын жассан боловч дундах нэг өрх нь жам өнгөрхийг зөвшөөрөхгүй хашиснаас нэвтрүүлж чадаагүй байжээ. Энэ хоёр асуудал нь жангилгын байж асуудлыг шийдвэрлэхгүй бол ядуугаас ангижруулж дийлэхгүй болно. Машочин тушаалд гарсны дараа эдгээр асуудлыг бүр шийдвэрлэв. Тосгоны хүмүүсийн үгээр хэлбэл нэг дүлхүүрээр нэг онцыг нээсэн байна. Энэ нь хүүбит хоёул олон төмнийг дайчлан аж үйлс эрхэлсэнтэй холбоотой байхаа. Аж үйлсийг хөгжүүлснээ дараа энэ тосгоныхон ашиг хүртгийн улмаас тосгоны ард өөдтэй боллоо гэж бодох болжээ. Жам жасгыг хашсан тэр өрхөөр авч хэлвэл тэр жам тэднээ таран газраар гархал хэрэгтэй. Түүнээ жуу гарын алд таран газрыг ижилж хэрэглэн, тосгоныхон түүнээ жам хашгийг болиулахын төлөө тэднээ нэг хүнд амьдралын наадчихын батлаг олгохоор тогтжээ. Тэгээд тэр өрхийнх нь 40-д алд газраан сулалж өхөр болов. Сүүлээр нь үлдсэн 60 гарын алд газрын малтах болсонд тарааны ээжин нь энэ газартаан төлөөр мөнгө авна гэв. Гэтэл тосгонд төлөх мөнгөгүй бөгөөд мөнгөөр төлж ч болохгүй. Учир нь түүний газарт төлөөр мөнгө өгөх юм бол өөр хүний газрыг хэрэглэвэл бас мөнгө өгөх хэрэгтэй болно. Ингэж тэйгэлсээр 2 жил гарын болчихжээ. Тэр хүн үнэндээ газар тасалж өгөхөөр хяналт болгож 1 жил удаашруулж дийлвэл амьдралын наадчихын батлагыг илүү 1 жил хүртэх хэрэг. Жам нэвтэрчгүүл тэр батлагыг эдэлж чадахгүй болчихно. 2019 онд миний хүү Машочин тэнд хүрч ажилласнаахаа дараа амьдралын наадчихын батлаг хүртэж байгаа өрхийг ялгаруулан дэгэлжээ. Жам хашсан тэр айлд жасгийн ордонд ажиллаж байгаа хүн байх болохоор амьдралын наадчихын батлаг хүртэх нөхцөлд нийчгүй. Ингээд тэр хүн нэн их саналтай болжээ гэж Машинган ярьлаа. Машочин Шүүзэн шан тосгонд хөрөнгүүдээ чаадах өрхөд хүрч хідэнтэй ярилцж үжив. Машочин тэр хүнд та жам тавьж өгөхгүй юм бол бид үнээр аргагүй болно. Манай эндэгч чинь уулан газар. Тал газрын хэшиг энүүгээр нэвтрэхгүй бол өөр газраар тойроод гарчиж болдоггүй гэж тайлбарлан ярьсан боловч чаадах нь ер нааштай үг гарахгүй байлаа. Энэ айлын дал гарсан өвгөн хөгшин хоёрол гертэн үлдэж суугаа юм байна. Тосгоныхан чайн аж үйлс эхэлж эрхэлэх үед тэд хоёр бас өдөр бүр газар тэгшлэх ажилд оролцож байв.
Тэгээд чайн аж үйлсийн сайхан хөгжих ирээдүйтэй айл өрөх болгонд ашиг тус хүргэх болно гэдгийг ойлгосон байна. Чайн аж үйлс эрхлэхийн төлөө жам жасах гэж байгаа чагт бид үргэлжилэн жамыг бөглөөд байвал тосгоноо бусад хүмүүсч саналтай болж тосгоноо хүмүүстэн жимлэгдэх болно гэж таньж олоод үжил санаанд нь эргэлт гарчээ. Тэд жам тавьж өгөхөд тосгоныхон ч тэднийг гомдоосонгүй, тэднээ 60 алд таран газрын газар шорон хувчаа болгосон байна. Одоохондоо мала тосгон болон шуузан шан тосгоныхон нийт 3600 жумуу газрыг шилжүүлэн аваад бүхнээр нь хагал урлалсан байна. Үүнд мала тосгоны талбайгаар баг байж 1200 гар юм уу ижилж, үлдсэн нь чөм шуузан шан тосгоных юм. Чай модноос аж ахуйн ашиг олоход хурдандаа 3 жил, удаандаа 5 жил болдог. Одоохонд энэ хоёр тосгоны хүм бүр домдчаар нэг муу гарыгийн чай модтой болов. Энэх талбайг хилэлгээнгүй бас өргөтгөн. Баануушан уулийг чай модт уул болгосны дараа харахад маш гоё болж, шүлэгч хүнээ үгээр хэлвэл ихэл шүлэглэг санаа ахуйтай болжээ. Би өөрөнч жаримдан өндөрт гараад харвал баахан согтуурж очдөг юм. Би энэ насандаа нэрэ нэг утаг улгатай учрыг бүтээлээ гэж боддог.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх, долгон хөлгөлсөн аялгуу, дотоод сэтгэлгээг дуулах дорны яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өрн үеийн гэгэрэл тусгай нэвтрүүлэг.
1: Мала тосхон болон шүүзэ шан тосхонд чайн ажиулс эрхлэгийн чаанах том харалт нь хөдөө тосхнаа жуулчлалыг хөгжүүлж, чайгийн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэх явдал болно. Энэ харалтыг бийлүүлвэл энэ хоёр тосхнох нь үнээр ядуугаас ангиж ирж болох бөгөөд бас чинээлэгж их жамдаан орох болно гэж аав хүү хоёулаа үздэг байна. Хүн нэг бүр муу гарыгийн чай модтай болохоор чай мод гаралттай болсны дараа хүн бүрийн орлого 5,000 төгрөг нэмэгдэх бололцоотой. Шүүзэ шан тосгоны хурчулаан жижиг хол ордоо нэртэй. Тэр мөртөн хурчулаан жижиг дэлгэрэх үед яг сайхан хаврын чай төвхчааг болдог. Чайны ажиулс болоод хурчулаан жижигийн үжимж хослоод жуулчлалын шилдэг сайн их баялаг болох бөгөөд чайн ажиулс болоод жуулчлалыг нэг чөгчжүүлэн хөгжүүлэхэд сайн нөхцөл болж идэх, суух, наадах, тэжээн үржүүлэх, тарж ургуулах зэрэг ажиулсыг дайчилж болно. Айл өрөх болгон чөм ажиулсын ажлын хуваард оролцож тогтвортой орлоготой болно. Иймээс дахин ядуурах бололцоо тун баг болсон байна. Ажиулсыг хөгжүүлснээр одоо энэ хоёр тосгоны ард бод ташиг хүртэж байна. 2019 онд өөрийг хэлэхгүй бидний төгөөсөн хөдөлмөрийн хөлс олгомж 68 төмөн төгрөгт хүрчээ. Тэгэхдээ тосгондон ажил хөдөлмөр хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь настад юм. Эдгээр жоосыг тэдэнд олгожээ. Хойшид гадарн хийх ажил олохгүй, нас агширч нутагдан бочих хүмүүс гадарн хүчний ажил хийх стийн гол хүчин болох жерадон, далаадонд төрсөн хүмүүс эдүүгээ 50-60 хүрчээ. Хөдөө нутагтан бучиж ирээд өөр орлох үйлсгүй, тараа тархаас өөр жамгүй бол дахиж атар хагал урлах хэрэг. Тэрх нэг хоёр муу газраас юу л олох вүлээ? Доороо дахиад ядуурхан гарчаагүй гэж машинган хэлв. Хэрхэн гадна оронд хийх ажилгүй болсон нас агшираад нутагтан бучигсдыг дахин ядууруулахгүй байлгах вэ гэдэг бол үнэн дээр удалгүй тулгарах хүчир асуудал мөн. Мала тосхоноор жишээлбэл гадна оронд хүчний ажил хийж байгаа жалуу идэр хөдөлмөрийн хүч 185-аас дээш байдаг болохоор одоо ядуугаас ангижраад байгаа хүмүүсийн олонх нь хүчний ажил хийсэн орлогодон түшгэлсэн юм. Хөдөө тосхоноос гадна оронд хөрч хүчний ажил хийж байгаа хүмүүсийн олонх нь үндэссэн бүтээн байгуулалтын ажил төрөлд тарж байдаг. Гэхдээ энэ ажил төрлийн хэрэгсэх хөдөлмөр хүч баргал хөрлжээтэй болсон болохоор ийм олон хөдөлмөрчнийг шингэн ахуй ябрах болжээ. Хойшид далай дагуу орон дэх оюунчилсан ажиулс хөгжихийг дагалдан хөдөлмөрлөгчдөд тавих шаардлага нь улам өндөр болно. Соёл мэдлэггүй юм бол жалуу хүн болсон ч үйлдвэрд орж дийлэхгүй болох бололцоотой. Ингэвэл гадагш гарсан үе олон хөдөлмөрчид нутагтаа буцах нь жайлшгүй. Тосгонд нь аж үйлсгүй бол тэд яаж амьдардаг вэ? Хуайон Шэнэ намын хороо үүнийг бачим толгуу асуудлаар үжиж байгаа болохоор Шэнэ намын хороо болоод Жаскин ордноос аж үйлсийн нээн хөгжүүлэлтийг бэл мөнгөний талаар дэмжсэн байна. Чайгийн хүрээлэнээр жишээлбэл нэг муу газарт 3,000 төгрөгийн шагналд нөхөр олгохоор тогтжээ. Үүнд чай модны чих, бордуур, газар шороо шилжүүлэн авах жардал зэргийг Жаскин ордон чүм бодол хэлсэн байна. Чай модны чихийг суулгаснаас чай түүх болтол татаж хэлэхэд 5 жилийн цаг хэрэгсдэг. Энэ жуур бас бордуур оруулж, арчиж, арчилж, додомдох хэрэгтэй. Жишиж бодсноор нэг муу чай хүрээлэнээс ашиг олъё гэвэл адагтаа 6,000 төгрөгийн оруулалт хийх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл тарж ургуулах хугацаанд 3,000 төгрөг жарчуулж, сүүлийн хэдэн жилийн арчилж додомдох явцад бас 3,000 төгрөг оруулах хэрэгтэй. Тосгоны ардад ийм жоос байхгүй, сүүлийн хугацаанд сайхан арчилж додомдохгүй бол чайн хүрээлэн атаршиж хаягдах болно. Үүнээ тулд Хуайян Шэнай намын хороо улсын хөмчлөлт том банкнуудыг ирж, чайн хүрээлэнүүдийн хэрэглэх эрхээр данж болгон жээллэг авч, 5 жилийн дараа аажмаар бучаана гэжээ. Гэвч эдгээр банкын тавьдаг жээллэгийн хугацаа нь хамаг уртдаа 3 жил байдаг. Тэр байтугай үйлдвэрлэлийг хөгжүүлэхэд олгодог маш олон жилийн жээллэгийн олонх нь жилийн эхэнд тавиад жилийн эцэст хураан авдаг. Ийм жээллэг бол тамих, ногоо тарих, гахай тэжээх зэрэг тус гэж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нээж байгаа энэ ажлыг урд хийж байсан уурхай нээх ажилтай харьчуулбал нэн удаан уулан дээр чайн хүрээлэн гаргах бол сая баялаг уурхай нээж байгаа явдал юм. Дахиад хэлэхэд өнгөрсөнд би чинь өөрийнхөө төлөө жоос олж байла. Одоо бол нутгийн ахан дүүсэн дагуулад хамтаар жоос олж байна. Үүний утга уулга адилгүй шүү гэжээ. Тэр их газрын урлагийн бүтээл гэмээрхэн чайгийн хүрээлэн жүгэн эргэж харснаа уурхай гэгчийн малтаж дуусах чагвээ. Тэр мөртөн ер нь үйлдвэрлэлийн эндэл гараад байдаг орчин ахыг ч эвдэн. Одоо чайгийн хүрээлэнгийн аж үйлс эрхлэх болсноор би айж санаашрах явдалгүй болж санаа амар унтдаг болов. Тэр байтугай чайгийн хүрээлэн болгон тэр чигээрэн үжимжийн газар. Чайн хүрээлэн бол дарий айл амигийн ахан дүүсийн орлогын үүс хөрмөн. Ерөнхий шүүжи Си Цзиньпингийн байгаал орчиноо онгон дарханаар нь байлгаж байвал барагдашгүй эрдний ново тэр мөн гэсэн үг араггүй жөвөө гэлээ.

0: дуулал шүлгээр ихшиглэх долгон хөлгөлсөн аялгуу дотоод сэтгэлгээг дуулах дорнын яруу уянга.
1: Өрн үеийн сэхэрл, бомн үеийн бадрал.
0: Төв барааджуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн эрен үеийн гэгээрэл тус хай нэвтрүүлэг.
1: Эрхэм сонсогчдоо, өрн үеийн гэгээрэл тус хай програмын энэ удааны дугаар үүгээр хүндрэллээ. Найруулагч, нэвтрүүлэгч яруу, хянагч гэрэл туя. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Та бүхэн жалгаад манай радиогийн бусад програмуудад анхаарлаа хандуулна уу.
2: Эртнээсээ дүгэ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш их хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний арыншин бол амьдралд эдэшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг эрхэм хүн гэдэг.
3: Эрхэм хүн эйсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний арыншин.
2: Эрхэм хүн төв шударга байдаг.

0: үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний нарийн шин.
1: Эрхэм хүн холи бодож ихи сэтгдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөнч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дундчуудын оюун санаанай суур болох юм.
1: Би түүнтэй учирсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салахгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй. Бүр өөрийн биедэнч шууд хандж чадахгүйсэн. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
2: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлнэ үү?
3: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
4: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч засахтач аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
3: Бийдэн жорохтой хандаж өөрийгөө өөрчлөе.
4: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
5: Зөвхөн 人民广播电台 民族广播.
6: Хиршоу 新时代 奋进新征程， 新时代新征程， 新伟业。
5: 听原著， 学原文， 悟原理， 治国方略。
7: 深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想权威教材， 论党的自我革命诵读版。 中央广播电视总台民族语言节目中心录制，在庆祝中国共产党成立100周年大会上的讲话。 2021年7月1日， 同志们、朋友们，今天在中国共产党历史上，在中华民族历史上，都是一个十分重大而庄严的日子。 我们在这里隆重集会，同全党全国各族人民一道，庆祝中国共产党成立100周年，回顾中国共产党百年奋斗的光辉历程，展望中华民族伟大复兴的光明前景。首先，我代表党中央向全体中国共产党员致以节日的热烈祝贺。 在这里，我代表党和人民庄严宣告，经过全党全国各族人民持续奋斗，我们实现了第一个百年奋斗目标，在中华大地上全面建成了小康社会，历史性的解决了绝对贫困问题，正在意气风发向着全面建成社会主义现代化强国的第二个百年奋斗目标迈进。 这是中华民族的伟大光荣，这是中国人民的伟大光荣，这是中国共产党的伟大光荣。同志们、朋友们，中华民族是世界上伟大的民族，有着5000多年源远流长的文明历史，为人类文明进步做出了不可磨灭的贡献。1840年鸦片战争以后， 中国逐步成为半殖民地、半封建社会，国家蒙辱，人民蒙难，文明蒙尘，中华民族遭受了前所未有的劫难。从那时起，实现中华民族伟大复兴就成为中国人民和中华民族最伟大的梦想。

내 민속 전통을 담은 작품 윷놀이 흥란에는 그 조선족 전통 민속놀이를 주제로 한그 작품인데 네, 이 전통 무다 소재를 선택

0: 지구를 너무 오래 숨막히게 하지 마세요.
1: 노래 어머니 배추김치를 보내드리겠습니다.

0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。
0: 中央人民广播电台民族之声。
1: 中央人民广播电台民族之声。

0: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
1: Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооноос ярьж байна.
2: Сайн байна уу, эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Одоо Төвийн ардын аражуу нэвтрүүлгийн хорооны Монгол хэлний нэвтрүүлэг эхэлж байна. Төв аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлэг гариг болгоны 1-ээс 5-ны өдөр болтол та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, мэдээ мөрдлөг, тулгуур товчоон тусгай програм, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Гаригийн 6 гаригийн өдрийн нэвтрүүлгээр та бүхэндээ өв соёлын алтан хурам, уудам хорвоогийн уян гүгшиг тусгай нэвтрүүлэг, бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг, 5 мөс багчууд хүүхдийн тусгай нэвтрүүлэг, шин цаг үе, шин замнал, шин агуу үйлс гэсэн хятад хэлний тусгай нэвтрүүлэг, төрийн Монгол дуун, эрен үеийн гэгээрэл зэрэг нэвтрүүлгнүүдийг сонсгоно. Та бүхэн хүлээн авч сонсноо.

0: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
1: Өв соёлын алтан хором, өнөр бүлийн нандин уламжлал.
0: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
1: Өв соёлын алтан хором, өөдлөх маргаашийн дардан харгуй.
0: Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг.

0: Сайн байж хаана уу? Эрхэм хүндэт сонсогчдоо. Төбаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн өвс соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлэг та бүхэнтэйгөө мэдчилэн жолгож байна. Энэ удааны дугаараар урдар улаан сарын жүд гэсэн Романыг дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парламагийн уншсанаар та бүхэндөө сонирхуулж дараа нь хуурч жалсангийн хэлсэн баруун хан улсын үлгэр гэсэн хуурын үлгэрийг сонсох нь та бүхэн маань хүлээн авч сонсно. Улаан сарын жүд дундад улсын олон улсын аражуугийн Ахмад нэвтрүүлэгч Парлама уншина.
1: Ийн хүү ганцаар эмгэнэн хэнгэрж байтал гэрийн хүмүүс ирэж ахтуу садан уулцахаар ирчих вэ хэмээ мэдүүлсэн дөрөв жаажин нэгд нэгээр ёслон талархаж би үр ацнараан сургаж чассангүйгээс үүд өрөх буурын доройтгүй дэр хүрчих вэ хэмээвээс ү зарим нь эрхэмийн ах жааш лоёгийн явх хийх ануж охосгүй тэртэй хүрээний жин авгай нэнчи дураар хэмээгчийг би хэдийн битмэ. Албаны явдал дүр алдаа гаргасан аваасуу бос гомдох явдалгүй. Эдүүгөө өөрөн хэрэг гаргаад бас орлоё дүрх уршиг татчихгүй хэмэв. Зарим нь хэрэг гаргасан хүн бас олон баймэ. Гэтэл байцаагч төчмөл айлтгсан чгүй. Жан авгай нөхөдтэйгээ муутлцсангүй болбосуу юуны энэ хэмжээнд хүрмэ хэмэв. Зарим нь бас байцаагч төчмөл дүрч гомдохын аргагүй. Таны ордны зарч нар хэдэн золгон этгээдтэй гадна үг гаргав хэмээн сонсчихвэ. Байцаагч төчмөл эзэн дүр айлтгахдаа үнэн байдлыг олж мэдхийн төлөө энтхийн хүнийг аваачиж аргатаа сая олж сонсчихвэ хэмээн. Таны ордны хүн алавтад дуурдсан асар сайн байж байтал бас яахан ийм явдал гарсан ажээ хэмээн. Бас зарим нь боолчуудыг юроос нэгийч итгэж болохгүй. Өнөөдөр энд байхын чум сайн ахтуу садан тул би шууд хэлсгүй. Эрхэм таны гадна албан дүр байхгүйийн нэр чууч төдий сангу болээ. Та болбас ү ашиг дүр дурггүй гэвч боолчуудын хэрэг гаргахыг та сэргийлгөөс зохох байсан бүлгүү. Эдүүгөө хэдий таны гэрийг хүндсэнгүй болбочи дээд эдсэн хэрвээ гэнэтэй сэжиг төргөөсүү бас их төвөг болмэ хэмээ байсүү жаачин сонсууд сандарчи авгай нар миний тухай ямар цимөө сонсов хэмээв. Богдор бид хэдий үнэн баримтыг үзсэнгүй болбочи гаднахын хэлэлцэхээр та хүнсний доолын тушаалдур байхдаа доорх үүдний зарцаараан жоос авхуул байх мэн сонсчгүй хэмээсэн төр жаажин. Үүнийг би тэнгэр дүр амлдаж болмэ. Ийм бодол юр айж орсонгүй. Болчууд гадна эс босоор аашилж хэрэг учир гаргасан болвч би яахан чадна хэмэв. Богдор эдүүгээ айбж тусгүй. Эдгөгийн мэдээчин нараан нэгэн удаа чанга байчааж эжнэн эсэргүүгчигчи боол байхуула чангалын сэтгүүсүү бар байхмэчгүй. Жаачан сонсоод толгойдохчгүй. Энэ үйс үүднээ хүн ирэжээ сүн новогтыг хүргэнээс хүн илгээж хэлгүүлсэн ану өөрөн явдалтай ирж чадахгүй тул хүн илгээчгүй. Далоёгийн зээлсэн мөнгийг орлоёгаас авмэх юм гэж мэдүүлсэн төр жаажин сонсоод бохиндохтон ганч мэдвэ хэмэчгүй. Улс бүгдөөрж ихүүнээр инээж хүн чум эрхмийн хүргэн сүн шоо зүг адгуус хэмээдгэн үнэн ажээ. Хатан мэчгэн хөрөнгөн хураагдаад байхад ирж харж харгалзан туслахгүйгээр барахгүй харин авчаа авхаар яарам. Үнэхээр ёсгүй хэмээсэн төр жаажин эдүүгөө түүнийг хэлэх хэрэггүй. Манай ах буруу хүн төр охиноо өгчгүй. Ач охины минь тамалж бараад эдүүгөө бас намайг гэрж ирчихвэ хэмээв. Энэ хэлэлцэж чадлаа шек орж ирээд. Би торгон цэргийн яамны жоо төчмөлөөс сургалбаасуу баячаагч төчмөлийн айлтгсан ёсоор шийтгмэ хэмээн. Далоёе. Жиндаая хоёр тэсэхгүй байж мэдмэ химээсэн төр улс бүгдөөр орлоё таах өөрийн буяр учиж ванлоёнд дүр гуйчилж ямар нэгэн арга сөвөгчилгөөсөө сайн болээ. үгүй бөгөөсөө энэ хоёр гэр чум дуусгүй дэр хөрмэй химээч гуй. Жаачан талархан ёслож за химээн хүлээсэн түр улс бүгдөр тархан явж гуй. Дан асаахын үеэр жаачан жаамуугийн амар мэндийг асуухаар орж үжвэсүү жаамуу баахан дээр болсон байв. Гэртэн хараад жаалян эрим хоёрын муу муухай аачилж мөнгө тавьсан хэрэг гаргаад олны нэр нүрийг бужирсан явдал дүр гомдож дотрон ихэл бохонд май. Гэвч эдүүг фэнцэгийн өвчин хүнд бөгөөд эд хүрэнгэн хураагдаад зовж байх тул мөн түүнийг жимлэж чассангүй. Түр тэсвэрлэж хонсныг өгүүлэхгүй. Дараа өглөөн жаажин дотогд ордон дүр оржи хэшиг түр мөргөөд умрат жүн ван болон барууныг төвшитгэгч вангийн ордон дүр хүрчи мөргөн талархаад ах ба ач хөвгүн хоёрыг харгалзан хайрлах болбоо хэмээн гуйсан дүр хоёул хүлээн тогтоовэ. Жаажин дахин бас их үеийн сайн нөхтөн ирчихгүй юу? Өгүүлэх ану жаалян эцэг ах хоёрын явдал дэми урахшгүйг сургалан мэдээд мохор тогтоон арга боёо гэртэн харьж ирхүүлээ. Пингар фэнцэг сайхан уэлэж чүүтүн чихэн гэрдүр фэнцэ дүр гомдж байв. Жаалян дэрэгдэн хүрч үжбөөсүү фэнцэ арай амсгаатай хэвдэж байсан тул чээж түүрэн хорсол гомдлон гарган хэлж чадсангүй. Пингар уэлсаар эдүүгөө нэгэнтэй ийм болож алдсан юмаа бучааж олохоос өнгөрчхвэ. Найнаа ийм болсон тул юуч болсон эмч чалж үжүүлбосуу дээр болээ химээсэн түр жаалян. Түй, аминдан зүггүй болсон би түүнийг яахан тусламай химээв. Фэнцэ сонсож нүдэй нээн үжээд дугарсангүй болбоч нолвсан асхарвэй. Жаалянийг гарч явсан хойн пин ордур. Чи цагийг мэдэх хэрэгтэй. Энэ химжээн түр хүрсэн байтал чи намайг хамаарч яамай. Чадбасу энэ өдөртөн үхсүгэ би. Чи намайг мартахгүй болбасу, намайг үхсэн хойн чоожэг өсгэж өгвөсү, би эрлгийн ордон дүр оцсан ч чамдар сүсгэл мэйхмэйсэн түр пингэр сонсоод улам бүгшин байлав. Фэнцэ өгүүлрэн, чи бас тэнэг хүн босо. Тэд хэдий ирж жимэлсэнгүй болбочи, над дүр эрхгүй гомдож баймай. Явдал ану хэдий гаднаас үүссэн болвчи би мөнгө тавьсангүй болвосу надруу учиргүй болээ. Сэтгэл санаагаан талгаар зовоож нэг насаараан хүний төрөөнд гарахаар чармайсаар эчис сүулдэн хүний адаг болчихгүй. Би бас жандайгийн явдлыг мултө мөчд сонсвасу эгэл ардын эхнэрийг булааж татвар болох хэмээн шахам дуусаар өгүүлв. Дотор ану нэн зан овохтой хүн би хэмэв. Бодвасу өөр хэм даймэ. Энэ хэргийг шүүж гаргавасу манай ор ячи гарч чадахгүй. Тэр цагтур би хүний нүрийг яахан харамэ. Би өнхөн ахснаа үксхүй хэмэвэсу хор хэддэж алд залгсан нэр зүгмэ. Чи бас эмч залмэ хэмэхэн үү намайг сансан бус харин хорлсон явдал бус болох биш үү хэмэв. Пингар сонсох тутам уйрэжи бодбасу үнгээр хэчүү тул фэнцэгийн ахарчилхаас болгоомжилж чантан сахаж сууж. Жаму золтой эдгэр учрыг мэдсэнгүй. Ойроос бэйн баахан гайгүй болож жаачан босы хэрэгт орсонгүй. Бооий боочай хоёр өдөр бүр дэрэгдэн салалгүй дагаж байсан тул сэтгэл нь баахан амаржив. Ерөөс фэнцэ дүр их хайртай тул дарын юаньян дүр. Миний ховны нөөчөөс фэнцэ дүр баахан аваачиж өгөхтөн. Дахин пин ордур зоос мөнг баахан өгчи фэн охныг сайтар асарч сайн болгохтугай. Би дахин аачмар хуваасугай химэн захаад бас ванфурн дүр шинфурныг харгалцтугай химэн захав. Энэ хэр нэнгуафу ордныг албан дүр хураажи бүх гэр хүрээ газар тариава грим бол зарцнарыг чүм дансаж хураачугай. Тэнхүү жаму тэрэг илгээж юу хатан эхбэр хоёрыг авчруулав. Хөөрхий хөгжим бадарсан нэнгуфу ордон дүр ганц энэ эхбэр хоёр хийгээд пэйфэн шиэлан хоёроос өөр нэгж зарч үлдсэнгүй. Жаму шийчүнээ суух гэрийн хазуугийн гэрийг өгч суулгаад бас дөрвөн хөгшин хоёр шивгчин өгч асруулав. идэж уухыг ч юм хоолны гэрээс хуваан хөргүүлвэ. Дээл ховцыг бас жаамуу хөргүүлж өгөв. Арсар хэрэгсгээчээ дансны гэрээс ч юм рүнгва фугийн хүмүүсийн сарын мөнгөний ёсоор гаргуулжээ. Жааша, жаачан, жаарунгийн торгон зэргийн яамандур хэргэлэх мөнгийг дансны гэрээс гаргах арга үнэхээр олдсонгүй. Эдүүгээ функцээ дүр нэгж юм үлдсэнгүй. Жаалэнэ хийсэн өр үснээсэн арвган болчгүй. Жаачан гэрийн явдлыг мэдхгүй. Зөвхөн нэгэнтэй хүндр гойсон тул аяндан арга олдмэ химэчгүй. Жаалэн арга ядахтан төрөл саднаас жээсгүй химэвээсүү шуэ имагийн хэдийн дорэтоод вангцэтэн нэгэнтэй үхчгүй. Өөр төрөл садан хэдий бий болбочи чум туслах чадалгүй тул арга буюу сэмхээр хөдөө хүн гэлгээж газар тарайланган хэдэн мянган лангаар худалдаж гентний зардал түр хэргэлвэ. Жаалэнэ инхүү вилцнийг үзээд грин болчууд нь бас дорёцсныг далимдуулан зал гаргаж зүүн тусхны түрээсийг эзний нэрээр зээлэн хэргэлчихвэ. Энэ болбос хожмын явдал тул төр өгөхгүй. Огуулах хану жаамуу эдүүг өвөг дээдийн үе залхамжилсан тушаалан алдаж үр хүүхэд нь шоронд хэвтэн шин фүрэн юу хатан нар өдөр шүнгүй вайлалдаж фэнзэ цагаан хүлэн хэвтээд бооги боочай хоёр хэдий дэрэгдэн ятхан хоргилбож сэтгэлийн зовлонгийг хуваалж чадахгүй болсныг үзээд их өдөр шүнгүй зовж эн тэрийг бодсоор нүд хуурайгүй болчихгүй. Нэгэн үдэш боохийг хариулаад өөрөн мацилт хилэн босож, ян ян нараар бурхан цахуулсан бүрдэр хүж бариулан, бас өөрийн хүрээндэн бахч хүж бариулаад, таяг тулсаар хүрээндэн гарч ирэв. Лотайдагийн бурхан дүр мөргөх хэмээснийг мэдээд хүү ба мөргөлдөр хэргэлэх бүдүн улаан эшгийг гаргаж дэвсчихвэ. Жаамуу хүж асаан сөгдөж удатл мөргөөд маан уншиж нолмос мэлмэлжүүлсээр тэнгэр газар дур залбирн даатгаж үгүүлрэн. Дээд хаан хормостоо тэнгэр минэ. Жа өрхийн ши овохдоор үнэн зүрхний угаас залбирн даатгахыг эндрин өршөөж айлтан сойрхом уу? Манай жа овохт хэдэн үеэр аймшиггүй харгас хэрцгий явсангүй. Би эр хөвгүүнэн хавсарчи хэдий сайн буян үйлдэж чадсангүй болвч аимшиггүй нэгүүл хураасангүй болээ. Хойчийн үр хүүхэд лавтая самуун садар харгас хэртхий явж их бүрлэгэн сүйтгсээр гэр хөрөнгөн хуур айлхад хүрсэн бие. Эдүүгээ үр хүүхэд шорон дур ороод сайнаан үжиж чадахгүй болсон ануучм миний ганч хүнээ үр хүүхтэн сургасангүйгийн ял нэгүүл болээ. Эдүүгөө шорондөр байгчдыг аюулаас аврыж, өвчтнийг эртээхэн элрээ болгон хайрлт мөхиймэн залбирн мөргмэ. Бүхгэрийн ялнэгүүлдийг би дуртайя ганцаар хүлээсүгэй. Үр хүүхдийн минь аврах болтугай. Дээд тэнгэр минь үнэнч сэтгэлийг айртан сойрох басуу, эртээхэн намайг эрлгийн орондөр аваачиж, үр ачнарын ялыг хэлтрүүлэх ачаа мөхиймэн сэмхээр намнчилаад тэсгэлгүй сэтгэл уйрчиг өгшин шохшин байлав. Ян ян ятхан хоргосоор гэртүр түшин оруулжээ. Энэ хэр ванфуран боохи боочай хоёрыг дагуулан иржээ үдшийн мэндмэдэв. Жаамуугийн ийн хүүх эмгэнэн гашуудаж байхыг үжээд гурвууд бас ихтэй байлав. Боочай дүр бас нэгэн давхар зовлон байхан уу? Ахан гадна газрын чорн дүр хэвдэж байх бөгөөд хожим хөнгөдөн шийтгэж чадахваа үйг мэтгүй. Хадам мэчиг их ану хэдий явдалгүй болвочи гэрийн амтрал өдөр ирхүүе дороотох зүгдэн хандчихвэ. Боойч мөн тэнэг солиоттай хэвээр байсан тул хожмын нэгэн насны явдлаан санаад жаму ванфурнас нэн эмгэнэлтэй байлчихвэ. Боохи боочагийн ийн хүүх эмгэнэн гашуутхийг үжээд бас сэтгэл уйрчгүй. Бодвасуу ло тайтай насжаад сэтгэл амаргүй болсныг лоое тайтай үжээд эмгэнэн зовхгүй байж чадахгүй. Олон эгчтүү нараа нөх үүл манам мэдэ бутран арилаад өдрөөс өдрө цуурчгүй. Хүрээлэн түр шүлэг уянгалж цуглаан байгуулж байснаан ботхуулаа юутэ хөгжөнтэй байсан ажи. Лин дүг үкснээс хойш би зовсоор эдүүг өдөр бүрээд бовча эгчэд эргэд байх учир үргэлж уэлж бас болохгүй. Нэн тэр бас эх ахынкан төлөө зовж өдөршүнгүй өөд чараагүй явна. Эдүүг түүнээх үхтэл зовж байхийг үжээд нэн төвдөхгүй болж тэсгэлгүй дуу тавин уэлчгүй. Яньян зы юн... Янгар ширин нар үүнийг үжээд мөн тус тусдаа бодол төрөгдөж бас өөр татан уйлцгав. Бусад олон зарч өгтөж үдсээр чум сэтгэл уйрж уйлдав. Ятхан хоргалсан хүн ч үгүй тул гэр дүүрэн уйлдах тун тэнгэр газрыг донслогсонд гадна манааны эмгэд айгаад сентименти явж жаажан дүр мэдүүлчгүй. Жаачан бичхин гэртэн арга алдрын зовж байтал жаамугийн гэрийн хүний мэдээг сонсоод ихэл сандарчи нисэх мэтэг гүйн орж очив. Холоос олон хүний уйлалдах дууныг сонсоод ло тайтай болохгүй болчихгүй химээн бодоод сүр сүнсэн нийгэмцэн завхурчгүй. Яаран орж бичвэсүү уйлан сууж байх тул сая санаа амарчээ. Лаутайтагийн сэтгэл зов босуу таанар ятхан хоргол босуу зохох байтал юундөр бүгдөр нийлэгдэн уйлалдаж баймай химээсэн түр бүгдөр саяих уйлхан зохсоод бэй бэйян харчгүй өлрөв. Жаачан очиж лаутайтаг нэгэн зэрэг тохнуулаад хэдэн үг хэлж олныг зимэлвэ. Бүгдөр дотроон бид лотайтайг зовуужээ хэмээн хоргохоор ирсэн байтал юунд энэ бүхнийг мартаад бүгдөр уйлалцсан ажээ хэмээн бодов. Иймхүү гайхалтай жатал зарч эмгэн ши овогтны гэрийн хоёр эхнэрийг дагуулан ирээж жаамуугийн амрыг ирээд бас олны мэндийг мэдсэн хойно гүйлрэн. Манай гэрийн лоое тайтай гүүнян намайг илгээж хэлүүлсэн ану. Таны ордны хэрэг гайгүй. Түр сочиж авсан төдий болээ. Лоое тайтайг зовуужи хэмээ намайг илгээж хэлүүлчихвэ. Энтхэн орлоое хамаагүй хэмээв. Манай гүүнян өөрөө ирэх санаатай байсан болвч хэдэн өдрийн дараа харьлах хэмээж байх тул ирж чадсангүй хэм байсан дүр. Жаму сонсоод талархгүй дүр эвгүй тул чи хараад миний өмнөөс сайныг нь асууж өгөх дүн. Энэ болбосуу манай гэрийн улирал буурсны учир болээ. Таны лоё тайтайгийн иймхүү санаж бодож ирсэн дүр хожим хурч талрах сугай. Таны гүүнян мордох болсон дүр бодбосуу хүргэнэн хэлэлцэх зүйлгүй вэ? Тэдний гэрийн онтрол нь аль зэрэг баймай химээвэсүү тэр хоёр эхнэр. Онтрол нь төдий сайн бос болвч хүргэнэн сайхан төрсөн бөгөөд зан ач нь бас сайн. Бид хэдэн удаа уулзчихвэ. Энтэх боор ятэ тусуутэ. Бас бичиг эрдэмтэр сайн хэмэмэ хэмэчвэ. Жаму сонсоод баярлаж. Тийм болбос уу сайн болэ. Энэнү таны гүүнянгийн буян болэ. Манай гэр болбос уу мөн өмнө газрын ёсыг дагсаар тул шин хүргэнийг бид цум олж үжээдэ. Тэр өдөр би төрхмийн хүмүүсэн санагалч хуулаа таны гүүнянгийг би хамгаас илүү санддаг бөгөөд жилийн 360 өдрийн 200 гарын өдөр нь миний дэргэд байсаар өдөө их болсон тул би нэг сайн хүргэн хэлэлцэж өгөх санаатай байсан болвч авган гэртэнгүй тул би толгой мэдэж болсонгүй бүлгөө. Эдүүгээ тэр золоор ийм сайн хүргэнтэй болсон тул би ч санаа амар болов. Эн сарын дотор хором хийвэс үх би очиж хоёр хундаг хоримын арх уух санаатай байсан бүлгөө. Гэтэл манай гэр дүр санамсргүй ийм хэрэг гараад миний зүрхийг яг халуун тогоон дор хайрж байх мэт болсон тул юуны таны гэр дүр очиж чадах ажи. Чи хараад миний өмнөөс мэд сайныг асуужиж манайхан бүгдөр амар ирж баймайх юм их тун. Чи бас гүнянтан битгий намайг санаад байх тун химэн тусгайлан хэлтгүй. Энэ ертөнцийнхдээр 80 гартал суусан би эдүүгээ үгссэн ч гомдлгүй. Тэр охин минь хүргэнтэн очоод хоёул буурал цагаан өвгөн эмгэн болтол найртаа сайхан явбасуу миний санаагүй ч мэ химэгээд тэсгэлгүй нолвс унгав. Тэр эхнэр лотайтайч зов хэрэггүй. Гүүнян хард очоод үүдэн өргөн харж ирвэсүү, хөргөнтэйгэн хамт иржээ. Лотайтайгэн амгалангийг альтхан алтхгүй. Тэр цагтур лотайтай чохом их баярлмай химээсэн түр жаму толгоод яхав. Тэр эхнэрийг гарч явсан хойно өөр хүн юр хайхарсангүй. Ганчи боогий баахан мэлдрэж дотроон хүний охин юуны учир дөрөх их болбоосүү эрхвэш хард мордмай. Хард мордбоосүү ангитаа өөр хүн болмай. Шидүү мэтийн ийм нэг хүнийг бас авгн албаар хүндэр барьж өгчгүй. Хожим тэр надлгаа учир баасүү лав намайг ойшохгүй болый. Хүн хэрвээ хүндэр үл ойшохдох хэмжээнд төрвөөсүү амьд явсны хэрэг юу баймэ хэмээн ботсоор тэсгэлгүй сэтгэл уярсан болбочи жаамуу сая байхан тайвурсан тул уйлж босч чадахгүй дамиилэ мэлрэн суумэ. Жаачин бос сэтгэл амаргүй байх тул удалгүй ирж лотайтайтай уулзв. Баахан дээрцсэнийг үзээд гарчи лайдаг дуудан бохордны мэдээчин зарчин нарын нэрийн дансыг авчруулан үжвэсүү. Албан дур хураахсан жаашагийн хүмүүсээс гадна бас гурцгари өрх эрэм нийти 212 хүн баймэ. Жаажин эдүүгээ ордон дур байх эр зарчи 41 хүнийг дуудан оруулж, грин зартал дур жил бүр нийт хэдий орлог орж, хэдий зарлаг зарж байхыг асуу басуу. Ерөнхий мэдээчин ану, ойрын жилүүдийн орлог зарлагын дансыг барив. Жаажин үжбосуу орлог нь зарлагаас баг бөгөөд бас жил дараалан хааны ордны зардал нэмэгдснээр дансан дээр гаднаас жилсэн тоо нилээд байв. Дахин зүүн можийн тарааны түрээсийг үжвэсүү, ойрын жилийн тушаасан түрээс нь дээдсийн үеийн хагастарчи хүрэхгүй бөгөөд зардал нь дээд үеийнхээс 10 дахин нэмэгдчихвэ. Жаажин үтсэнгүй бөгөөсөө яамай. Эдүгэ үчмөгч хөлөн дэвсэн сандарч. Энэ яахан булмай. Жаалян ачи хамаарч байх тул гэрийн амьдрал гайгүй бие хэмээн ботсон булгоо. Гэтэл энэ хэдэн жил чүм түрүү жил нь дараа жилийнхэн зарсаар ирсэн байтал бас энэ мөт нэрлэгчгүй. Дээдээс залгамжилсан пүнглүүг юмын төдий бодохгүй явж ирсэн тул одоо доройтхгүй юм. Би одоо арилж гамсахгүй хэмээ бичи нэгэнтэй оройтчихгүй хэмээн бодоод нуруугаан үүрч удтал нааш чааш алхсан болвчи юр арга олцсонгүй. Жаачингийн гэрэн явдлыг мэдхгүй. Хэдий ч овж бачимдвч хэрэггүй хэмэгчийг улс мэдих тулдари. Лоуе зов хэрэггүй. Гэр гэр цөм ийм болэ. Нарийн бодож үжбосуу ван ноё нэ гэрчи мөн хүрлчгүй болэ. Өнгөн дээрэн сүр ямбатэ болбочи үнэн дан энгэн цинкэн эвлүүлж баймай. Эдүүгэ лоуе хаан эзнээ хэсгийг үртээд сая өдийхэн хөрөнгөтэй үлдчихгүй. Хэрвээ ч юм альбан тураахсан болбоосүү лоё онтрохгүй юу хэмээсэн түр жаажин уурлаж өгүүлрэн өнгөс алдчихвэ. Хүний өндөргүй муу сайн боолчууд. Эжнэн сайн байх цагдур дур мэдэн бүрлөгсөөр хоосорваасүү эжнийхэн үхэж зэггийг хайхрахгүй. Явх нь явж дутаахан дутааж арилмаа. Эдүүгээ та нар бас хураахсангүй хэмээм. Та нар яахан бэдмээ. Гадны хилэлцээгээр уг хөрөнгөн хүртэл хамхалж чадахгүй болсон байтал та нар бас гадны ян ямба гаргаж их үг хэлж мэхг ох хэргэлцээр хэрэг гарбаас уух эжнийхэн толгой дээр овоолж хаймаа. Эдүүгээ даал ууя хийгээд жандаагийн чин хэргийг маны гэрийн зарчи боор үг тараасан гэмэм. Би энэ дансан дээр үжвэсүү ийм боор хэмэгч хүн үгэ болээ. Энэ чухам ямар учир болов хэмэв. Бөгдөөр, энэ боор болбосуу дансан дүрүүгээ, угдан нэнгүү фүүгийн дансан дүр байчгүй. Орхи түүнийг номхон химэн эр им хоюулыг авчирчгүй. Сүүлээр эхнэр нь үгсэн хойн тэр дахин нэнгүү фүүдэн бочжээ. Лоуе яамандан явдалтай болож, лотайтай тайтай нарба гэрийн эзэд чум онгон дүр очсон хойн. Жэнтайя гэрин явдлыг орлон хамаарахдаан дагуулан ирээд сүүлээр мөн харчгүй. Лоуе хэдэн жил гэрин явдлыг хамаарсангүй тул эдгээр явдлыг яахан мэдмэ. дансан дээр энэ нэг нэр байвасу мөн ийм их хүн баймай хэмэн Лоя бодож байна. Гэтэл нэг хүн гар доороос бас хэдэн садантай. Боолын доор бас боол байхыг Лоя та хэрхэн мэдмэй хэмээсэн түр жаажан. Энэ яахан бол мэй хэмээв? Бодвасу нэгэн цагдруу тодорхойлохуя бэрх тулы, арг боюух олныг зандан явуулаад жааша нарын хэрэг аль тийш болохыг үжиж байгаад мэдсгүй хэмээн шийдчихвэ.
2: Эртнээсээ дүүгээ болтол дундчууд хүний жан чанарыг маш хүндэтгэж жан чанар сайтай хүнийг эрхэм хүн гэж хүндэлдэг.
3: Эрхэм хүний араншин бол амьдралд эдээшин уусалцсан үйл ажиллагааны зарчим болно.
2: Эрхэм хүний сэтгэл нь саруулхан байдаг. Агуу бахтаамжтай хүнийг

0: эрхэм хүн гэдэг.
1: Эрхэм хүн эйлсэг найрсаг байдгаа. Бусдад сайн хандх нь эрхэм хүний аран шин.
0: Эрхэм хүн төв шударга байдаг. Үнэн чи итгэмжтэй байх нь эрхэм хүний аран шин.
1: Эрхэм хүн холын бодож ихи сэтгэдэг. Эрхэм хүн алсын харчтай байдаг.
0: Эрхэм хүн бол мөн ч бидний дэргэд байгаа дуурайлын хүчнтэй хэл жирийн хүн. Эрхэм хүнтэй нөхөрлөн эрхэм хүнээс суралцж даруй хичээнгүй байх бол дунд чуудын оюун санаанай суур болох юм.

ярхан зэхэн ханаач болсаас мородод гарава. Хэзгари холоод юун болстаан явху бие. Ванг бачунне хуухын шида вангжаачин би. Варсхалин голо жаг юнгхэд бэйгэн баржи.

Арав норны богд ойныга жирлэг юлажэ. Абин нотг ханачи валсас анжирг чага. Арвахны варсгаал жан юн хөөдөм бүйгэн барагжи. Өнэ нэжнэ богд ойчинда өршөх болобол. Агар арьяу хо сүнси биндо агарах болу.

явдал очиж бүтэмтэй юм аа. Юэн шөгийн жарлах лилан чи очмын чи мөн жан юн хөөгөлин гажир хөрчөө бүй барсан аа. Ван жаужүнэ мөн хүүр бүйн хүн олж авсмуу үгүй юм уу? Эн биетли бол сваргалж иргмэл лилан дөр арб хөдөн чирэг юухч уу? Асгын барын ши хандуулн мордуулба. Яв хуу жамингуат саатхмэн үгэ. Өдөр бат ганж бацгаа хоног яммен чин нэгэн өдөр жаан юн хөөгөлин хөвөгий дакка чам хүүгүүд яппа. Эл хүттөө таарбл хүнээ сэгэл олжи, хүнээ ухтал олжи өнгөж асууна. Эл хүттөө таар хуя болбол ажгэлэн явгсаа гаравээгаат нэгэн эл таарба. Энэли хиннригий хөлбөөс ү чинши сүнө. Энэл дүр орт сорг чимээгий амклле эли уусгло. Ай агнасаа наваад мөн барь өтө усн хөвөдөр эмдэрдэг нэг моо чин шүү гэдэг хүн бие ма. Тэр хүн асуу бэдэн мөтгөө. Чинши сүнөс нэгэн тэллэн залжи. Моо чин шүгийн өрх гэртүр мөн лилан хуржирад. Гүнэсигий гүйшэн Моо чэн шүгэн бэдэли үжэ тэнклэ насан дон ди хтэрхсэн нүмүнэ. Та хааны хүнэм яхсу хүнэм асу хэн үсэд үгэл яна. Лилан би бол үжнэ жарлагара чан юн хэ гали дагжу. Үрдэ чаг урдэ чаг ван бау чунэ ихэн ван жаужим болбола. Валси ясар юн улсад хөргөлөгдөж явж ягаад энэ голдор ванж бүй барчээ. Чагаан тогру бишэг үгэд. Чагаан тогруны бишгэн дээр бол чивний нэр байна. Ийм очроос бол өдөн жаргаар чамайг өөрж иржээ гэтэл. Аа, тийм дотгоши бо. Дотгоши боожи чэ васи оожи. Бада тараагийн идэж нэгэн чагы өнгөрснээ дараа моо чэншу үгэл яна. Бид манагари өдөр болболаа. Сүмдэн ашия. Би бол зүүдээр мөдөөд ёду сэжиг төрөөд өн хүний хөрг зургийн хөрглөөд хүүр буйн оршуулаад Ван жаужины сүм гүмэн байгуулаад болон энэ барын хэтэй болон уулын эрдэр тэрнээ зүүд өгсөнд хөлбөөр нь гажир дөрн бярсан юм аа. Таны үе өжөө хотоосо ирсэн юм. Хан олтаад ирсэн чинь төрмөөс ирсэн байсаа. Дойн төлшөө өгч хүчисэн шатаа гэж. Үжиж харжил байтал үшин гүнэг юнгэрвөө мангарин өдөр моо чэншу өвөри мөйрэн дагуулжээ. Жаужинне сомын өмнө ирчу лилан олгон хүжиси шатаажу бэлэвсэрли гүйшад. Тэр өм хэмрэгбө өжинне илчээр ирвэ гэмэн ирсэн очири тоочин улан галлиг дүрлүүлэн дайн түшивгад. Сэхэн мэнэ ороад үжэтэнгэлэ хүүр чандэрэй оршуулахсэн үнэ хэр мэнэ Яс очиртэ оршуулж хөрөг зургийн хөргөлсөний үж бөөсөө. Жаужин яңнян энэ хөрөг зураг болбол эмд хүн нэттэл хаан хөргөлөөт. Тэр үйсэд лилан юм бий гэдрэгэн алхалан гарч ирээд өгөлнө. Ачилт өмн моо чэншүү чиний үй сонсоо. Алтан дөрийн өжиндөр хэрснээ сүүлэр өн очирий бол жүй дараалан мэдүүлээ. Хэжмийн өдөр хэши мангар хаан мэдүүлснээ сүүлээр болбол өөр босуу сэд ирэх магадгүй өдөн богдоош буяран жалж ирэх магадгүй юм. Өн сүмийг бол сэн харгалжиж сар сарын тэлгийн бол бүү а хочиргоо гэжээ. Өнөөд бол өврийн мий салаг ёсыг ишээгээд ширгэн дагуулад лилан чангаан хот хаа бингэд жамаа хөөгөөд явж. Айне жаммин гуатс оширгэн мэн үгэ явах саккар вэгаа нэгэн өдөр чангаан хотон дөр нөвтрвэ. Лилан өчнэ өмнөөдөр иржээ. Өврийн буй оссн очирва моо чэн шүү гэдэг хүмүүн. Хөрөг зураг энэ хөрөглөөд хүүр чандрын оршуулаад ван жаужинэ сүмгмэн бэгуулсн очир жүй дараалан мэдүүл сар сар жил жил тэлэхтэй очирыг ихэл хийгийн үйсэд. Хаан үчин сонсод өнөө хөр байлж яа. За тийм бол ёсэн. Өврийн бүшин нэг удаа ошоод ирсэн юм яа. Дими батхой хөдөн дарын дотор чамайг нэг жарья. Тэлэгнэ жил хөргөлөх жилийн моо чэншүүд хөргөлгөө яг төрвэна.

Хага нэгжин нэг нөдөр харши дүр гарба. Хамг олон сэдийгий шоглуулан төрий вачдий шөгмжилба. Төрийн вачирий шөгмжилхийн үйсуд. Зүзүүган варахшид өвшин мэдулна. Богда өжин гүгөндүр тэлда. Үртэ үйин варда чагин. Шангсу жирэгий жүүсэн жаай гуанхан гажирин гэл гаррах уолийгий өжин нэг үгөд. Тайсэдэй үг жүрөд. Өргүйл жабад ардар хож ебасынаас наашан жаай болвэл сэн очирийгий бүттөөсгүй. Суу өшинан жилы юүн уалсаж бэрагдаж. Юүн уалсад дарахсан болвэл. Өр хүнний хор биш бүр жаайны хоро. Өнгөөрөөн болбол өн жаай гэдэг хүнний хөрхий босуу жахан бай. Өжнээ жарлах. Өн вачир өрхөө бишгүй жаайтэй холбоотой вачраас. Жаайнэ үрхгэрийн амьдралгий болбол хүмүүн жарч бөхний болбол валсын газар авшираа. Үрхгэрийн амьдралгий бөгдөөрийн авчирсны сүүлэр. Чиангрын үнгийн амдралгий дээр болна. Одоо нэг васрын бол өдөрийн сайн чагийн сайн болбол маргааши болжээ. Чиниян гүнжүүгий бол сүүдүр хэрмална. Чианши фэнгий дуада. Чианши фэнгэн өдөрийн чондүр иржээ өчинне өмнөөдөр тэрэгүү мөхин гүнясыг ичөхийн үйсэд. Хаган жарлаг нээж хүхүн стаян гүнжүү. Хоёр гүнжүүгий болвол. Чиэндийн хүүгийн гаджар мангарийн өдөр жалжу сүүтэй болвол хоёр дуугар гүнжүүгий хэрмэллуулан өмөн өннөөгийн чондөр тогтоод босуу очиргүй чоныг гэнтөө тархажи. Харж үжиж байтал нэгэнгүй өшигий өнгөрөөд мангарийн өдөр бол сүүгийн мөнө чиниян гүнжүүтэй үс холбож тэнгэр дүр мөргөх чаг тулаад хар өсөй хагалжи хагаан тэнгэр дүр мөргөжээ. Чиэндийн хүүгөө ичээ фүүмагийн ордон дүр төвшин бэ энэ чинь хоёр фүүрэн тэс

өөс уугаар фэнжи оллон жовдож. Одоо нөхтөн өжиннээ жарлыг дагжу. Жайнэ үрхгэрийн амдэрлыг болол бухонний хоран авчу. Жангрын гүнгийн амдэрлыг дэхэрүүлэн гэммэн хүмүн жарчи. Жангжун чирэгийн хөдлэх анну одан гэммэн бээнэ лин шифугин гаджар. Жайнэ амдэрлыг бухонний хоран авчи. Алтамунга өдөрдөний хорааж авчирсан нэ сүүлэр жангрын гүнгийн өхэн нарийн болол үрхгэрийн гажраасан авчиржээ. Хөөхшин өрөм хоёлын чангаан хотон дөр дөхөрмтэй ордын дээрүүл мэнчин тэр гажир жаргуулын суулгаана. За өчнө буюу өнөөдөр сөтгөл төр чах нэг баг аажуу болоод нэгэн өдөрийн хар шийдвэр жарлаг боо нүгэлнэ. Өнөө өртөмчийн гажир дээн толоо хийсээр ягаад ард түмний амьдралын дөр ихэ харш болжээ. Хоёрдугаарт нь хөлбөл ган хахсарган болбол давхалаад хуайнан болоод жангнан лунши хансунгийн газар тэрэ томмас хөдөнжил алджээ. Валси юэншуэ фэнжи чи дээрэмтэй чаги үжэж ард түмэндэр

Дээрэмтэйгээр жинжи төгөгж фэнжи вэнши өжнээ өршөлий олж лунши хансан исэн жүүгийн ажир жинжи төгөгөөр чирэг хөдөлгөөж нэг нь өдөр 10 төмөн чилгээ талгаанаа. Арабын төмөн чирэгий анки салгаан авчээ. Арабын орны ам баданы сан хөмөргөө алт мөнгнээ сам хөмөргөө хөсөгтэй мөн хөлөөдөж осый болбол Та томшгүй өлвөг ярвэн төжээ тог тогондор бол тос тос жанжуныги дэхэрүүлмэн чангаан хотны өмнүүди тэлат жинжи түгөр жамлаад гарчи Вэнди өжнэ өршөл болбол уулын ич өндөр шүү Өгөлаарада туунам мохтны үрэш ядлхан хэрлэн шүү хан вэндийнэ өршөл болбол дэллээ мэттүг жуанчхан шүү харчу арад жуна мохтнийгий хүүхтэ адилхан хэрлэнаа

Иргэд ара цо намхт ниги байлуул явжэ өн бидэм. Лунгши хансун иссэн жоги бухл нэгжил тэрадо. Жангнам боллод хайнан норва чаман хугу дэпсимэ. Жангнан хайнан хойр мэтчин

алтан дэлхийн газар болвол ардийн амьдралыг анхаарсан. Дөрөв дөгар жиллэн болвол ажил нэгэн төөт өгсөж. Төрөө нийсэл чанган дан.

Богдожине өмнөө дүр өөрөн хий болжээ. Жинжи түгөөсөн бэдли мөнө өжиндөгөн мөдүлөхийн үйсэд. Өжин богдоо сонсод өөр ямар гажир бээн. Арди амдарл хэржирг асуухийн үйсуд. Сонжине бүй үгүлнө. Миний тэрсэн есэн жүү болвол нөлөөд ядураад. Бэжээ гэж хойнан жангнан наян орчин болвол тэр газраас баг дээрээ өөр дими ончхэ бол сонсхвэ гэж ончхэ мэдүүлэг нэг жилийн уцар байна богдож байна. Юу юм мэ хэмэ бэсу луу хүн богомтын газар хэр нон хоёг тэлсэнгүй суусан вангжо сансун тог тогын дүүдүү нарси болвол эн нүтр энчах чимээ явуулж авшраад тэн толлан бас нэгэн төлөн дарагдчих ихсэн их сайн байдал дээр бол хосож авчирч а жирэгний хөгийг хөртөж хөшиг фүнгний хөгийг хөртөөвөл жийтэ багжан хагаан үжин сонсоод үжинхлэ үнээр нь таарна юэншвэ чааш чөгчи мөргөн хүнэг эн вачди хөлж яар батхан болов өвчүү чөөчин агуудын мөнө өршөөл жүрм өлбү хүнэ Дари чиний буй үд ягаад бошу шинэг лүүхэн багане багамтин багатар үштни дуудаа гэжээ. Дари түргэн дээн тулаан нэгэн тулаан дарагдаж хэгсэн вачрий чаа.

나나 천당 가라지 죽어 죽인 얼뜸 든듯 불뚜제해나 쥐태 얼른 가비야 든듯 밀제해나 왈란 타슨 엽승부

Яман жараган сетэн нарсуд гүрдөөж ирөөж үн эжний хүндөө сету чаглаад ирөөж Валан тоосн морсн тэдүүд нирөөж ирөөж Ес ес аад цудал цудал жохсоад ирөөж Валхин ичин богдоо ичин хаан үүнди Лүнтан манна жинтан мүүгин нэшхантал хэп бэрөөж Алтан дэл хэнэш амгүлэнгий асуна дэл хэд хэнэ мүнэ Сэхний асуугаад өн өдрийн чондөр өдөн жарлаг буу

олага хмөх инүисд вангжаа фансон варахшинна нандөвшөөд өжнэ өмнөдөр овдөг даран ногалж өтө төргөн мөхимэн пүмнас дүү гөгөн үчин гөгөн дөгөн тэлдаа. Вангжаа миний бүйе бахшин жарлэгий хүлэгэд шангшуугий жалгамжилмна лүүхэн богомтийн гаджир хэрнон хоёг тэлсэнгүй суусан болбаш. Алдыш болбол бага үээ гэж варвэгсэн дээсний өртөө дар дийлсэнгүй нэг ослоо. Сүүгийн бүйгий ваттанжил жожа хонүүй өндөр хэрэгдуулсан манай бүйнэ алдыш бээна. Өнөөдөр логин нягуртэй жолгон өмн үшин жүүдэн өдрийн бодлогонд орсгүй өршөөл төв багдчин ичээ өөсийн бүй ялаан хүлэгэ төргүүний төмн анки шавшууж бидэн чамдан гомдхвэ гэмэн нүднэс чертээ өглөө тэрнэ өжнээ бүй өглөө ялгмэн үгэ гавья олуулм жиг дөшөн дөшөн дөтгэн болохоос нээсүл ван жоги нэгэн жирэгэ ширтад. Вангжо чинивэй энүү дүүрин гавья болбол улымжи очирич чанган хотны газар жалж хөрж ирсэн баярыгий болбол гурав хоног чэмээгий гүн лосны хэрмдэр голден суулган дэл фансун таны хоёрвэй энүү дүүрин чагас болбол чанган хотны газар хөндөөгөр жочлогдож а уалган соком хөг төвтөр дэр балр сүгэ гавьяги шин тэмдэглэнэ дэн толландр нас барсан чангжунне болвол чэндэрийн өмн бэдлийн үч соврог фэлүгий шохшилж дэн толландр нас нөхсөгсөн чангжун ширэгин өрг гэртэн болвол хаан төрөөс хөшиг бүгэн лүгий хөргөж өн мөтүгэр харгалжина өннэн нөөжин чин өн өдөр та нартыгаан өнж вачрангын мэн арабын саннандыр орсгүй өжин нэвий дэнжарлагы буун өгөлнөөс.

чинэвэ өчгийн чандри ямар газар оршуулах санаа тэби суугна минь өчгийн чандри болбол төдийн таймянд нь оршуулж өгвөл болно хмажи өчнээ жарлах ча үр хүүгийн санаагаар болгоно шангшууны чандрийн өмнө болбол арабын гарабын үйтэ алтан соборгий босгоно өдүрийн сэн чагийн сэний үджээгаа суу чинивэй өсөн өдрөн тогтоогжээ өн өдүрийн чондор өөр очиргүй чоны гэндэлэн тарахжээ чо тарахсны дараагаа суу өдрийн сэний шалгаад чагийн сэнийгий шалгаад нэгэн сэн өдүрийн тааруулан мэн өшгийн чандрий болвол дөөдийн таймяндон оршуулахаар нэгэн саллаг гарвн мянган чириги дайчиллэн өөрийн бүйрэн мордва өшигэн шандыри оршуулан фэншүйтэ ол осын нэ үжимтэ гажар оршуулаад арван гарвн үйтэ алтан собүрүүг өжин түүрөөс чохчиллэн нүгэд үйя валлар палыры шүүгэ валган согом хүх төвтөр дэр алдан нүрин дэмдгэлэд Урхаг унэн су энгажр бэлвсэрли гүйшэгэт үргэт ирэжи Сансун баллод алгон вонжа өдгөр валсат хот дотр ирэд болбол хөндөгөр тэлэгтва Өдр хонгон гүйчиче өлгэрийн очр үсгэгөт хүлвэсу чангааны хот юмаа хагаан өджиний хан вөнди олон сэ цоглогсон баяраа зүг зүгэд бүрдөгсөн баяраа дээсэн дарагдахсны баяраа шан шүгийн чандрыг оршуулгасан баяраа дөл хидэнэ гажирыг амар жуулжэ жинжиги төгөөжэ өнмөт үер өвчүү чөөжнэ дотор нэг нүтр талмөт болоод Хагаан үджинэ хан үндинэ насан сүүдэр хэдэй болсэмэ хэмэ бэсу. Өнжил чэрнээмэн настэй. Нэгэн өдэр бэй хэрэв үгвээ болбо. Олэн сээтэн насуд нэгэн тэллэн сандрэва. Өжинэ бэй хэрэв үгвээ болжэ хэмэ ёхэн вис. Өртэм тэнэй жалжэ өмнэ сэнэгэй олгаадэ болбош. Чон өдрөдөрн хан үнди үжин тэнгэрдгэн төвшижи. Хагаан үжин тэнгэрдөвшад. Олгун сэдүүд нүд хуурэ хүнгвэ. Үжинэ өмнөөдөр ирэмэн гүнэсийг үйчэн хүндөөгөр мүрүүгдэг болбаш. Үжинэ амсхүл хураа чэхсэн очраас олон сэдүүдэй болбал. Хүр бүйгийн хүндөө гөрмөн дөөтийн таймянд нь оршуулж. Байн намигий болвол үгэ өмөндөрү өглөгий өгжээ өндөр сумин өмн чиганний босгож өргөн гол дөрө хөөнгий тэлбэж. Долоон хонгийн байн намми үйлдвэ. Үр хвагуунын тайсы лив жанне бүйө. Орын бүйрэм болвол өчгийн чандрын өмнө хожисигий шатаман өвдөг даран мөргөж бүлвсэрли квараб

Эрхэм хүндэтгэл сонсогчдоо, Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Өв соёлын алтан хором тусгай нэвтрүүлгийн энэ удааны дугаар энд төхрээд өндөрлж байна. Найруулагч, нэвтрүүлэгч Журамт, хянагч Отхон. Хүлэн сонссон та бүхэнд баярлалаа. Та бүхэн жалгаад Тубаражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн бусад програмуудыг хүлэн авч сонсоорой.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлхэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашилсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтын дуусан аялгау.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай. Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уянга их шиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: сан байну өрхөм хүндэтэ сонсогчдоо. Туба радиохийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх та бүхэндэн амар айлтхан жолгож байна. Энэ удааны дугаараар та бүхэнд Өвөр Монголын Шилэн гол аймгийн Өрөн хотын 3 дугаар дунд сургуулийн 2 дугаар хугацааны 10 содон дуучны уралдаанаа ахуй талбай шингээлтээс сонгож сонсхий. Та бүхэн мань таашаан болгоно уу.
1: Ая дуугаар мэдчилсэн Төвийн Монгол радио.
2: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
1: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
2: Жолоо сунгаан ургашлсан шин айны дуулал.
1: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
2: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
1: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхий сэдвүүд.

0: Ая дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол радио.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур яатсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрийн уршиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өгшиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтыг дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлэн сонсож байгаа бол Төв радиогийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: Аяд дуугаар мэдчилсэн төвийн Монгол аражуу.
1: Нийслэл Бээжингээс чуур ятсан сэтгэлийн ариун дуун.
0: Андрын үр шиг бүлгэмдсэн ажилчид түмний өх шиг.
1: Жолоо сунгаан ургашлсан шин аяны дуулал.
0: Агуу их гэр бүлийн амжилтий дуусан аялгуу.
1: Алс их тэн хөвжлдөн эрчин нэмрэлсэн уухай.
0: Одоо та бүхний хүлен сонсож байгаа бол Төв Аражуугийн Монгол хэлний нэвтрүүлгийн Уудам Хорвоогийн уян гэгшиг утга урлагийн ерөнхийлсэн нэвтрүүлэг.

0: өрхөм сонсогчдоо, туу бараажуугийн уудам хорвоогийн уян гэгшиг тусгай нэвтрүүлэх энд хүрээд өндөрлөө.
1: Энэ удааны дугаарыг найруулагч Гэрэл Туя, хөтлөгч Яруу, хянагч Арааш Нам, та бүхнийхэн таалан сонирхсанд чин сэтгэлийн талархал төвшүүлж байна. Дараагийн дугаар болтол баяртай.
2: Бачин байдлын жамыг үлдээж, хань насыг дутуу 5 минут хүлээлгсэн танд баярлалаа.
3: Жам арил чанай дүрмийн сахиж, хотын ажил явдлын бүтэмжийг дэвшлүүлсэн танд баярлалаа.
4: Ус тунсан замаар хурдан хасаж, боронтой өдрийг нэн таалагдах болгосон танд баярлалаа.
5: Машиныхан чонхор хөдөлгөж юм хаялгүй, замаар яваа хүмүүсэд амар дувшин бэлгэлсэн танд баярлалаа.
6: Аюулгүй бүсэн бүсэлхий сануулж, аз жаргалаан дээдлж явахт маань тусалсан эрхэм танд баярлалаа.
7: Гал төмөр унтраах машинд жам тавьж, амь насыг цаг тухайд нь авруулсан танд баярлалаа.
6: Танд баярлалаа.
5: Танд баярлалаа.
7: Танд баярлалаа.
2: Танд баярлалаа.
3: Танд баярлалаа.
8: Төвийн ардын Аражуу нэвтрүүлгийн хороо Бээжингээс ярьж байна.
6: Бүх улсын сонин мэдээний дамжуулах нэвтрүүлэг.
9: Эрхэм сонсогчдоо, өнөөдрийн мэдээний нэвтрүүлгээр та бүхэндөө
10: Янганы жоргоснанаа галын очий гэж алгамжлан ховсглолын хөрсөн дээр чаг үеийн шинэ хуудсыг бичиглий гэсэн мэдээлэл.
9: Эл газрын музейн онцлогтой ажиллагаануудыг өрнүүлж хүмүүс 5 сарын шинийн 5-ны зан жаншлыг бичлэн ойлгож уламжлалтай соёлыг ойлгон мэдэрж байгаа.
10: Чөлөөлөг чирэг болон зөвсөгт чагдаанай чирэг ангийнхан орон байраан батсахж амралтын өдөр дайнд бэлтэх чангатгаж байхын хамт баялаг агуулгатай соёлын ажиллагаа жохон байгуулж эх оронч сэтгэлийг хаданшуулж байгаа.
9: Хайнааны чөлөө тарлжааны гарамын төрийн бодлогын ашиг тус үргэлжилэн илэрч 5 сарын шинийн 5-ны амралтын хэрэглэгээ хөгжөөнтэй явагдаж байгаа зэрэг мэдээнүүдийг сонсох нь одоо та бүхэн мэдээний дэлгэрэнгүй агуулгыг хүлээн авч сонсч гоно.
10: Төвөрөжгийн мэдээ. Янган бол дундад улсын ховсглолын голомт, шинэ дундад улсын үлгэй болно. Ерөнхий шүүжийн шийдэмпийн чухалчлагтан Янганы үед бий болсон ба уламжлан бадруулсан өнг гэрэлт уламжлал болон шилдэг суртал нэгэнт бүрэлдэхүүн тогтсон Эрс бат жив оновчтой улс төрийн чиглэл үжил санаагаан чөлөөлөн үннээс жүви өрх үжил санаа найшугам бүх сэтгэл бүх жоргороо ард түмэнд үйлчлэх үндсэн жоролт өөрийн хүчээрэн дэгжрэн бэр хатуужилтай тэмчиж адал вилс босгох жорох санаагаар гол агуулган болгосон Янганы жорох санаа бол намын эрхэм нандан оюун санааны өв хөрөнгө болохоор үеийн үед уламжлах хэрэгтэй гэж. Шин чаг үе шин жамналд Янганы жорох санаа чаг үеийг алслан үе үеийн өв хамтчуудын ховсглолын улбаг сахиж өөрийн хүчээрэн дэгжрэн адал вилс босгож ардын төлөө бүх сэтгэлэн жоруулан эрмгийлэн урагшлахыг жоргжуулж байна. Дундад улсын өв хамтнаан байгуулагдсан айжуу 5 жилийн ойго бэлгэлэхэд жоруулсан тулгуур жоролт үүрэг хариуцлагаан бат чэжилж сэргэн мандалтын жамаар эрэлхэглэн урагшлий гэсэн чуврал мэдээллийн өнөөдрийн дугаараар Янганы жорох санаанай галын очий гэж алгамжлан ховсглолын хөрсөн дээр чаг үеийн шинэ хуудсыг бичиглий гэсэн мэдээлэл сонсгоё. Жунай 6 дугаар сард навч чичиг дэлгэрэн Боо Ташаан уулс өхийн сүмдэрлэж Янх голын ус дөлгөөхөн урсаж Янжаалын Зооюэн жирэг ховсглолын хуучин буураар тойрон үжих хүн маш олон байлаа. 1935 оноос 1948 онд ховсглолын галын оч шар хөрсөд өндөрлөх тасаж салхи бороон гал уснай давталтыг туулж гандан буурашгүй Янганы жорох санааг бий болгосон юм.
9: Элбэг дэлбэг ховсглолын эх баялагт түшиглэн яаных нь түүхий хүндэтгэх хуучин ёсоор нь засан шинтгэх зарчмын дагуу ховсглолын жуугарын хуучин суурныг нарийн нэм бай засан шинтгэсний хамт шин мэрэгжлийн ашиглан ховсглолын түүхийн дурсгалт зүйлсийг амлуулсан байна. Яаны ховсглолын дурсгалын ордны дарга Лиуни хэлэгтэн тулгуур жаралтын тухай бичсэн эдгэр түүхийн номыг уншаад барашгүй юм а. Тулгуур жаралт бол дундад уусан эвхамт нам, юуны төлөө тэмчиж байх, хэний төлөө чармайж байхыг зааж байна. Бид Яаны жорох санааг сайхан тайлбарлах нь дундад уусан эвхамт намын тулгуур жаралт ба өөр хариуцлагыг сайхан тайлбарлаж байх явдал болно. Яаны хувьсгалын дурсгалын ордон нь хувьсгалын гэнийг хадгалах хөмөрг Яаны жорох санааг уламжлан дамжуулах цаг үеийн жуучлуур болсны хувьд Яаны үлгэрийг дэлхий дахинд ярьж өгөх хэрэгтэй гэлээ. 1945 онд намын 7-р их хурал дээр бүх сэтгэл бүх жоргоор ард түмэнд үйлчлэхийг намын дүрмд бичиж оруулсан юм. Энэ нь Яаны жорох санааны хамгийн жужаан дэвсгэр өнгө болно. 2022 оны 10-р сард ерөнхий шүүжи Си Цзиньпин Яаны хувьсгалын дурсгалын ордныг бараалах үед чухалчлагдсан. Намын бүх нөхөд ард түмний төлөө гэсэн жогсолтод суурлж, намын жорилтыг үйлдэлгэжүүлэн, намын олон түмэнчээс шугамыг туушлуулж, нам болон ард түмний чус махны барилдлагыг батлан, ард түмнэр гол болгох хөгжилтийн үзэл санааг ухамсараасан ил төрлийн ажлын дунд туушлуулж, хамтар чинээлэгчгийг лавдунаар ахиулан, одоогчлох байгууллагын үр бүтээлийг бүх ардад нэн олон нэн эрэх тгшээр эдлүүлэх хэрэгтэй гэлээ.
10: Өнөөдөр болоход энэхүү ховрочгүй тулгуур жоролт нь шар хөрсөт өндөрлөгийн гажир хөрсөнд гүн үндэслэлсэн байна. 6-р сарын дунд чаар Шаншин мужийн Янан хотын Ичуан Шинай Жоли Шангийнхан 2,600 мүү алмар эдийн модны жимсээ урд хожид ууталж дуусгасан байна. 3 жилийн өмнө Жоли Шангийнхан түм мүү үрийн төрлийн шин шилдэг болгон өөрчлөх инженеринг эхлэн хэрэгжүүлж жижиг тарааг том тараа болгон нийлүүлэх суураар чихийг орлох зэрэг сувгчлэлт хийж, баримжаатсан хамааран хамгаалах мэрэгжлийг төгөөмөлжүүлэхээр дамжин бүх явцыг механикжуулсан хамааралтын системийг байгуулж, алмардын ажвилсын дэс дэвшин шилдэгчхийг идэх үйтэ ахуулсан юм. Жоли Шангийн намын хорооны дэд шүүжи Жувэн Жин хэлэхдээ, хүрээ болгонд адил бус арга хэмжээ авах, суур мод болгонд адил бус арга хэмжээ авахыг баримталж, жимсийн мэрэгжилтэн чих мод авахаас эхлэн бүх хамааралтын явцад жан сургалт хийснээр ховор төрлийн шилдэгжүүлэх талаар ард түмэн нэгэнт ашиг хүртсэн юм. Мүү болгоно уналтын өртгөн 2,400,000 төгрөгт хүрсэн байна гэжээ. Ард түмэнд хандуулсан нарилгажуулсан үйлчилгээний жасан чигчлэлт нь бас ховсглын суурин газрын өнчөг болонд хүрсэн байна. Ичуан Шанай Данжуу Жээл Гудамжийн Данван Жээ нийгмийн хороллын Шинфу Гудамжин дах хэрмэн сурагчдын үүдэн бүтээх нь журагт хонгол болж Гуугангийн хажуу дах хэрсхийч шинээр ширтсэн байна.
9: 2023 оны 5-р сараас эхлэн Ичуаны алан байгуулгын намын жохон байгууллалт жижиг төрөлжилийг даачлан авах ажиллаж байгаа намын гишүүд баг хүслийг биелүүлэх үйлчилгээг бүх талаар хэрэгжүүлжээ. Нэдэн Шинфу Гудамжийн өөрчлөлтийн инженерингийг олон байгууллага нэгч хамтран даачилснаар өнгөрсөнд нэргүй байсан зэйл нь шин амжилтын хүчнэр бэлгсэн юм а. Тус гудамжинд төрсэн Ван Жимин жол жаргалыг бүрэн ойлгон мэдэрчээ. Ван Жимин хэлэхдээ өнгөрсөнд ер нь болохгүй байсан энэ замыг хагас жилийн дотор засаж дуусгасан байлаа. Одоо зам тгшэрж салих салхилхэд тоош ороо дэгтгүй борон ороход шавар шалчиггүй боллоо гэжээ. 3 жилийн турш Ичуан Шинэй байгууллага нэгжийн намын жохон байгууллалт болон ажиллаж байгаа намын гишүүн нийт 273 жижиг төрөлжилийг даачлан биелүүлж, суугаал ардын 641 хүслийг биелүүлсэн юм. Данжуу Жээлийн намын хорооны дэд шүүжи Дөвпэн хэлэхдээ жижиг төрөлжил болгонд зарчуулж байгаа мөнгө нь 40,000 төгрөг хүрэхгүй байдаг. Гэр хороолын катерчууд өдөр болгон зээл гудамжаар тойрон олон түмний хүсэл бодлыг ойлгож байна. Бид олон түмний хүсэл болон салаа мөчрийн намын жохон байгууллалтын давуулгыг оновчтой уйлдуулж үйлдэлэн бадруулж байна гэжээ. Өөрийн хүчээрэн дэг зэрэх шаргуу хатуужилтайгаар тэмчих Яаны жорох санаа нь мөн ч Шаншигийн өргөн удам нутагтай гүнжгэн нөвчиж шинжил ухаан чехэн мэрэгжлийн ажилтнуудын хүчээр бүрхий даван туулах биеэн дааж совин судлах оюун санааны хүчин болсон юм а.
10: Улсын сансар охторгойн чар хүрээнэ чухал их байлдах бодлогийн хэрэгцээ шаардлагад суурлж, Баруун хотын аж билдвэрийн их сургуулийн сансар охторгойн хамтарсан хөдөлгөх хүчнээ багийнхан 20-д жилийн турш хүчир бэрхийг давн туулж, хөдөлгөөгүүр машины оюунлагаар эжимдэх зэрэг жангалгийн мэрэгжлийн нэгд нэгээр эжимшиж, Фейтиан 1-р номерт, Фейтиан 2-р номертийн 2 удаа амжилттай туршин хөрүүлж, дэлхийд дахнд өөрийн өртөг багтайгаар сансар охторгойд түргэн орох дундад улсын төслийг харуулсан байна. Улсын дэсийн дагуулагч чадвартан Вэй Шангэн хэлэхдээ, бид улсын чухал их шинжилгээ судалгааны төрөлжүүлэлт төшөглөн хамтарсан хөдөлгөх хүчний судлах ажлын байрандаа суурлж үнэн бодтой ажиллан хүчир бэрхийг даван туулж шинжилгээ судалгаанаа хоосон орон жаг жорохтой судлан нээж урд хожид жангалгын мэрэгжлийн хүчир асуудлуудыг шийдвэрлэснээр манай хамтарсан хөдөлгөх хүчний мэрэгжил дэлхийн өмнө игнэнд орсон байна. Биеэн дааж хүчирхэгжих, шаргуу хатуужилтай тэмчих янганай жорох санаа нь биднээ хүчир бэрхшээлийг даван туулах итгэл жорох ба давталт шалгалтыг даван урагшлах шийдвэр жоргийг тасралтгүй баттган улсын сансар охторгуйн байлдах бодлогын амар төвшнийг хамгаалж байна гэжээ. Өндөр сүрлэг Бота Субарган зуун жилийн итгэл бишрэлийг гэрчилж, ховсголын жорох санаа нь сэргэн мандалтын жамналыг гэрэлтүүлж байна. Янганай жорох санаа нь чанарлаг хөгжилтийн хариултын хуудсанд тасралтгүй бичигдэж, өргөн олон намын гишүүн дундд улсын маягийн одоогчлох байгууллалтын шин жамналд мөрийн урагшилж, улсан хүчирхэгжүүлэх байгууллалт ба үндэстний сэргэн мандалтын шин хуудсыг бичгэлж байна.
9: Төвөрөж үгийн мэдээ. Ил гажрын музей ончлогтой соёлын ажиллагаануудыг өрнүүлж хүмүүсээ 5 сарын шинийн 5-ны амралтаар соёл иргэншлийг биелчилэн ойлгож уламжлалт соёлыг мэдэрж байна. Ланжуу хотын музейн дэлгэн үзүүлэхийн танхимд мэн улсын үеэс уламжилсан нарилаг уралж ойсон үнэрт уутан олны сонирхлыг татаж байла. Энэ жилийн 5 сарын шинийн 5-ны амралтад музейн ончлогтой үнэрт уута урлах ажлыг өрнүүлсэн сурагч Вангдан Юн хэлэхдээ энэ үл саяхан ээжтэйгээ хамт уралсан үнэрт уут болно. Би маш их сэтгэл өндөр байгаа бөгөөд уламжлалт соёлын татах хүчнийг ч ойлголоо гэжээ. 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Шаншигийн Тайваны Жинцэн музейн агийн өлгөө уутыг уралж ойх зэрэг ажлыг өрнүүлсэн байлаа. Хүүхэд багчууд хайчлах, дэглэх, баглах, урлах зэрэг дамжилгаар гойд саяхан агийн өлгөө уутыг ойж уралжээ. Жинцэн музейн жуулчдыг хүлээн авах газрын дэд эрхлэгч Янли Рүү хэлэхдээ бид томчуул бичхэн найд нартаа зориулсан олон жилийн бэйчлэн оролж ажиллах өрнүүлэн уламжлалт баярын өдөрт музейд ирж шин зүйлс хийж бүтээхийг хүсэж байна гэжээ. Мөн 5 сарын шинийн 5-ны амралтад Жэжиангийн Жашингийн Зүнзийн соёлын музейд 15-р хугацааны зүнз боох уралдааныг явуулсан байна.
10: Товрааж үг юм дэ. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны амралтад чөлөөлөг чирэг болон жүвсэгт чагдаанай чирэг ангийн дарга байлдагчид ажлын байраан бацсайхаж баяр дурсгалын өдрийн байлдаанай бэлтгэлэн чангатахын хамт бас олон жилийн соёлын ажиллагаа өрнүүлж эх оронч хайр сэтгэлгээг нэмэгдүүлж байна. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-ны өдөр эх орны хамгийн баруун хязгаарын Памрын өндөрлөгийг сахиж байгаа Шинжангийн чиргийн тойргийн нэгэн хилийн сэргээлэлтийн хорооно Тургадын хилийн сэргээлэлтийн суман ангийн дарга байлдагчид өглөө эрт босоод далайн төвчнөөс 4300 метр дөрвөгцөн нэгэн чухал уулнай хавчилт хүрч жевсэгт хайгуул хийсэн байна. Жам дагуу асах хад сүглийн хайр чулуу бутарж өндөрлөг оронд хүчилдрэгч дутуу бөгөөд хүчтэй салхалж байла. Шинэ ирсэн байлдагч Ширжа Кан хэлэхдээ би анх удаа хилийн сэргээлэлтийн хайгуул хийж байна. Хайгуулын зам хэдийгээр ядраатай хүчиртэй боловч улсын хаалга төрийн хилийг сахиж байгаадаа би том өнг гэрэлтэй омгшилтай байна гэжээ. Агарын чиргийн нэгэн анги дайсны ар талд авран туслах байдлын дууран агарын чирэг болон хураа замын чиргийн хамтарсан дайна бэлтгэлийн жоруулалттай сорилт хийжээ. Ончхой үүрэг гүйцэтгэж байгаа байлдагч таньж мэдгүй уул толгодыг давж өмнө фронтын нэвтлэн урагшилж эгч босох нисгэл чаг тухайд нь хамжилчин агаараас мөрдөн байчаасан байдал болон гажир дөрөх байдлаа чаг тухайд нь хуваалчин ойлгосон байна. Бэлгийн улирлын 5 сарын шинийн 5-наа баяр ойртох үеэр Хатангуулын хөвөөнд сахиж боловсрол хийж байгаа Хураа замын чиргийн 83-р нэгтгэл армийн нэгэн баргаадын хөөрөг засах салбар анги нэг удаанай өрмөч ончлогтой хошууч онгочноо уралдаан хийсэн байна.
9: Төв Радиогийн мэдээ. Хайнааны чөлөө тарилжааны гарамыг гайлын хаалттай ажилуулаад бүтэн хагас жил болж чөлөө тарилжааны гарамын төрийн бодлогын ашиг тус үргэлжилэн илэрж байна. Бэлгийн уларлын 5 сарын синий тавны амралтын хугацаанд хайхгүйгийнх нь хэрэглэгийг ахиулах олон жилийн ажиллаг өрнүүлснээр гайлаас хэлтрүүлэх хэрэглэгэ үргэлжилэн хөгжөнтэй явагдаж байна. Хайкуудах олон улсын гайлгүй худалдааны хотхны олон дэлгүүр хүмүүсээр дүүрч байлаа. Ойлгосноор бэлгийн уларлын 5 сарын синий тавны амралтын хугацаанд гайлгүй худалдааны хотхондох олон нэрт тэмдэгтнүүд засгийн ордноос тараасан хэрэглэгээний хуудсан дээр нэмээд олон янзын хамдрал жаргалж хэрэглэгчдэд нэн их ашиг тус хүртэж байгаа юм. Гайлгүй худалдааны олон хотхон бас шин сүвэн олон янзын бичлэн ойлгох ажиллах өрнүүлж хэрэглэгчд тойрхийн дагуу наадаж тоглохыг уйлдуулж байна. Хайкуугийн бомбтын бүртгэснээр энэ жилийн 5 сарын шинийн тавны амралтын өмнө 2 хоногт бомбтоор гарах аянчдын гайлгүй худалдан авсан үнийн хэмжээ, худалдан авахч ба худалдан авсан бараа таваарын тоо тус тус 1 дүншүүр 4600 түмэн төгрөг, давхурдсан тоогоор 2 дүм 4300 хүн, 11 түм ширхэгт хүрч 2025 оны адил хугацааныхаас тус тус жууны 41 чиг 7, жууны 13 ба жууны 8 чиг 9-өөр нэмэгдсэн байна. Гайлын хаалттай ажилууснаас нааши 2026 оны 6-р сарын 16-ны өдөр болтол бомбтоор гарсан гайлгүй борлуулгын хэмжээ 211 дуншур төгрөгт хүрч, худалдан авагч давхурдсан тоогоор 287 тум 1000-д хүрч, худалдан авсан бараа тавар 1640 тум 9000 ширхэгт хүрч, адил хугацааныхаас тус тус жууны 19.5, жууны 14.7 ба жууны 6.9-өөр нэмэгдсэн байна.
7: Төвөрөж үг юм дэ. Хөхмөрөн бол дундтын үндэстнээ ээж мөрөн болно. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгаж, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй гэж ерөнхий шүүжин шийдэм бий 10 жилийн өмнө тодорхой дурдан. Хөхмөрнөө аж ахуйн бусын хөгжилтийг ахуулахд эрхэвш, дундтын үндэстнээ алс гэтийн ашиг тусыг бодлох хэлж, ам ахуйг урдаар бодлох хэлэх, бохирдлогоо хөгжилтийн жамар жаманж, онгон норхон байгаал бол үнэлэшгүй өв эрдэн болох, астар их ам ахуйн ур ашиг, аж ахуйн ур ашиг, нийгмийн үр ашиг гаргах хэрэгтэй.

0: тэгж чухалчилсан байна. Ши Жинпингийн амь ухаан боловсны үжил санааны жолоодлохоор хөхмөрний урсгал дагсан 11 мод шотынхан хөхмөрний амь ухаан хамгаалан сэргийх ажлыг лавдун баттай ахуулан зохион нийгмийн хөгжилтийг бүх талаар бохирдлогоо тиш хувирлахыг идэвхтэй ахуулж хамтар хөхмөрний зохион бүсийн чанарлах хөгжилтийн сүр завхлантай гой сайхан хууцыг бичгэлж байна. Өнөөдрийн хөхмөрөн намын долгон хайлан амьдралын хүчнэр байлгаж ойшгүй бүрхэж жуна 46-аг давж урсгал дагуу бүх улсын барах жуна 42-ын усны гаралтыг хамгалах орон тархаж чингэх усны жуна 55-1-ийн жагсны төрөл байдаг ба гол урсгалын орны усны чанар нь олон жил дараалан 2-р төрлийг баталсан байна.
1: Хөхмөрөн бол манай улсын амин ухаан чухал эрдэнсийн сан мөн. Эх мөрнийг хамгаалж хөгжүүлэхийг ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин урт удаан хугацааны турш сэтгэлдээ төсөр ирсэн юм а. Намын 18-р их хурлаас нааш ерөнхий шүүжийн Ши Жинпин хөхмөрний дээд думд доор урсгалын орноор ажил шинжин байцааж урд тожид 4 удаа тусгай сэдвүүд ярилц хурлын эрхлэн хийж хөхмөрний аж ахуйн бүсийн чанарлаг хөгжилтийг удирдан жолоодож тасралтгүй гүнжгэрүүлэн айхуулсан юм. Тэр чухалчлагтан ихэр хамгаалахыг хамтар атгах, ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байхыг эрэс говьшгүй баримталж өндөр төвшөнтэй хамгаалахад нэн их хүч тавих хэрэгтэй гэлээ. Тэр жаахтан хөхмөрний аж ахуйн бүсийг манай улсын амь ахуйг тэрүүн байранд тавьсан бохирдлого хөгжилтийн гол орон, улсын дотоод гадаадын хос орчил эргэлтийн шулуутгах гол шугам, аж ахуйн чанарлаг хөгжилтийг жолоодох гол хүчин болгох хэрэгтэй гэлээ. Ихэр хамгаалахыг хамтар атгахснаар дагуул одны жургын хөхмөрний аж ахуйн бүсийн 10 жилийн амь ахуй хувирлтыг гэрчилсэн байна. 2016 онд Сычуаны Ибни 3 мөрний уулжуурын оронд бохирдлттэй аж ахуйлал багширж, хоолон гэр эрхэлж байгаа онгоч салаар дүүрэн амь ухаан чадвахи хүнд ночтой муутаад байсан юм. Одоо энд 90 гаруй километр урт амь ухаан хонхилий байгуулж, усан чинхэг эргэн ногоон, голон тунгалаг, үжимжин сайхан болсон байна. Ибних нь хөхмөрний амь ахуйг ерөнхийдөө засгаа жилийн үргэлжлэн ахиулж, хот төдөөгийн бохир ус гадагшлуулах хоолыг өөрчлөн засаж, мөрөн даху эрэг шугамыг сэргээж, ус бараадсан орон жай ба хотын чичирлэгийг байгуулснаар энэ хувирлтыг авчирсан байна.
0: Ибин шиг амь ахуйн хувирлт нь 10 жилийн турш хөхмөрний хоёр эрэг дагуу тасралтгүй гарсаар ирсэн. Жаншигийн дүү чанд бүтүүлгэр уурхай нэснэс болоод эн тэндгүй эвдэгдсэн уул мурууд нь дахин намн ногоон болсон байна. Анхуйгийн үхүүд хуул ус гарам тархай бутархай үйлдвэр байсан газар нь одоо үцгэлэн цайхан мөрөн дагуу сэдвчэн алхах ам ахуйн зам болсон юм. 10 жилийн турш хөхмөрнө эрг дагуу 162 км газрыг чэгчлэн жасч 1361 хуул ус гармыг тойлбартай жасан чэгчилж мөрөн руу чутгаж байсан 20 том илүү бохор усны хоолыг жасан чигчилсэн. Мөрөн дагуу 11 мод шотынхан мозолсолсон амь ахуйг нөхөрлөх тогтч байгуулж, мөрөнөө дээд доод урсгал, зүүн баруун ирэх, гол урсгал, салбар урсгалынхан хамтаар жасах хамтын хүчнийг түргэн бий болгосон юм. Хөхмөрний хамгаалах хуулийг албан ёсоор хэрэгжүүлснээс нааш 10 жилийн жаг сарнахыг чаачлах ажиллагаа илэрхий өрөвтөмчтэй болжээ. Хөхмөрний аж ахуйн бүсийн шилдэх сайн усны чанарын ижил харьцуулал нь жуна 96-ыг тавд хүрч хөхмөрний урсгал дагуу оронд 351 төрлийн жагсыг хэмжин олж жаг сагнахыг чаажлахаас өмнөхөс 43 төрөл нэмэгдэж төлөөлөгч нартай амтны төрөл болсон хөхмөрний халимын тоо толгойн сэргээд 1426 болсон байна.
1: Ихэр нээж хөгжүүлэхгүй байх нь нээж хөгжүүлэхгүй байгаа явдал бишээ. Харин өвдөлгийн чанартай нээж хөгжүүлэхийг эсэргүүжиж байна. Жаавал амь ахуй хамгаалсан өрдөл дор бохирдлого хөгжүүлэх шин замаар жамнах хэрэгтэй. Дагуулодоор харвал Хүбигийн Ич ханд 2016 оны үед хөхмөрний хөвөө дагуу химийн аж үйлдвэр дүүрчээ 200 гаруй километр урт эрэгдээр 130 гаруй химийн аж үйлдвэрийн аж ахуйлал таржээ. Өмг чигчгүй хөгжилтийн байдал нь тухайн газрын амин хоорчныг

0: Тэр нөлөөлсөн юм. Одоо мөрөн дагуугийн хими аж үйлдвэрийн аж ахуйлуудыг бүхний хаасан юм уу шилжүүлж, Ичан хот энэ явцад аж үйлсэн чаашид шилдэгжүүлсэн юм а. Өнгөрснөө бохирдол ихтэй химийн бордуурын аж үйлсийг одоогийн нарилаг химийн аж үйлдвэрийн аж үйлсээр орлуулж, үйлдвэрсэн фосфор хүчлийн төмөрлө, литин, энергийн хадгаламжийн чухал түүхэ материалуулж, Ичаныг бүх улсын энергийн хадгаламжийн чухал суурин газар болгон хөгжүүлэхэд хүчин нэмэрлж байна.
1: Өнөөдрийн хөхмөрнө аж ахуйн бусд шинжилгээхан чек нэмэргэжлийн 3 төв улсын 8 туршилтын тасгийн баярлуулан байгуулж, хим болоён квантын чимэжинг хурмал энерги зэрэг дэлхийн тэргүүнээ шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн өрөвтөлүүд тасралтгүй гарч улсын 41 тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн сүргэжил, улсын дэсийн байлдах бодлогын чанартай 30 шинээр мандсан аж үйлсийн сүргэжил төвлөрч тоо хэмжээнд тус тус бүх улсын 151 ба 145-ыг эжилсэн. Мөрөн дагуу аялахад шинчлэгдэн шилдэгдсэн аж үйлсүүд тасралтгүй буцгаарч дээд урсгалын гүйжүүд хэвчээдсэн төвлөрсөн бодлогын хүчнээ аж үйлсийн сүргэжилд нэгэнт бүрэлдсэн. Дунд урсгалын хуунаанд улсын тэргүүнээ үйлдэн бүтээх үйлсийн өндөрлөг газрыг эрчимтэй байгуулж давссан үйлдэн бүтээх үйлс нь бүх мужийн үйлдэн бүтээх үйлсийн харьцлын 151-ийг эжилж бий. Доод урсгалын Шанхайд химэл оюунаар төлөөлүүлсэн хошууч аж үйлс ирмэн хөгжиж 2025 онд 394 хэвчээдсэн химэл оюуны аж ахуйлын аж үйлсийн хэмжээ нь 6370 дүншүүр төгрөгийг авч нэдэн айдл хугацаанаас 139-ийг таваар нэмэгдсэн. Хөхмөрнө аж ахуйн бус нь бүх улсын хөгжилтийн их байдалтай холбогдож байдаг юм. Арбат жилийн турш хөхмөрнө аж ахуйн бусын орны үйлдвэрлэлийн үйлдвэрийн ерөнхий өртөх дахнаар нэмэгдэж бүх улсад ижлэх харьцал нь 142.2 байснаас дээшлээд 147.3 хүрсэн. Суугаал ардын хүн бүрд тагшдгсан хуваарлж болох орлого 2,300,000 төгрөг байснаас нэмэгдээд 4,400,000 төгрөг болж 191-ээр нэмэгдсэн байлаа. Ирээдүйн бараалхад хөхмөрнө аж ахуйн бусын 11 мужийнхэн хэтийн төлбөрийг тууштай биелүүлэхийг баримталж дундуудын үндэстнээ ээж мөрнийг хижээд амжилтлын хүчнэр бэлхуулна.
0: Төвөр аж үгийн мэдээ. Төрийн явдлын хорооны ерөнхий сайд Ли Чан өнөөхөн төрийн явдлын хорооны зарлагт гарын үсэг журж засвар оруулсны дараах засаг захиргааны хуул дүрм тогтоох өмх дарааллын дүрмийн нийтлэн үүнийг 2026 оны 7 сарын 1-ний өдрөөс эхлэн хэрэгжүүлэх болно. Төв арааж үгийн мэдээ. Ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин чухалчлагтан Амбутаны хангалгийн амар төвчний баталхад таран үрийн эрхвш өөрийн гартаан чан гатгах хэрэгтэй. Хөдөөж ухаан шинжилгээний чек мөрөгжлийн талаар БН дааж өөрийнхөө хүчрэгжүүлэн шилдэг таран үрийг байжуулахаас гардаж мөрөгжлийн талаар хүчир асуудлыг шийдвэрлэн өөрийн усынхаа таран үрд төшиглэн ам будааны хангалгийн амар төвчнөн батлах хэрэгтэй гэлээ. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн эхний жилд ил газрынх нь таримлын үйлсийг сэргэн мандуулах ажиллагыг гүнжгэ өрнүүлж, манай улсын ам будааны хангалгыг баталхад хүчин нэмэрлж байна. Ган хагсаргантай оронд тохирох буудын үрийг байжуулах ажил хийж байгаа 93 настай тусгай мэрэгжилтэн Лян Цзэнжи энэ шар хөрсөн дээр буудын үр судлаад 60 хэдэн жил болж байна. Тэрээр ойрд Шаншигийн Шаньянгийн Чангу Шинэ буудын үрийг байжуулах туршилтын төвийн туршилтын тарианд үргэлж ирж шин төрлийн буудын ургалтын байдлыг байцаан үзэдэг. Сүүлийн үед байжуулсан буудын энэ шин төрөл зүйл нь одоо шимжих шатанд байгаа бөгөөд энэ жил Мужин дэсийн хэнэн тогтоолтыг өнгөрөх боломжтой юм а. Лян Цзэнжи хэлэхдээ энэ бол маш их шилдэг буудын төрөл юм а. Чажилууртай мөртөн ганд даачтай уналтан ч маш сайн. Бид өөрийн асуудлаа цаавал өөрөө шийдвэрлэх хэрэгтэй гэлээ.
1: 2022 оны 3-р сард ерөнхий шүүжийн Ши Цзиньпин улс төрийн зөвлөгөөний хуралд оролцсон хөдөө аж ахуйн этгээд нийгмийн асрамж болон нийгмийн баталгааны этгээдийн гишүүдтэй уулзах үе чухалчлагта. Таран үрийн их хэрэлтийн амар төвшин улсын амар төвшинтэй холбогдож байдаг юм. Бид цаавал жорох шуудан дундад улсын таран үрийн үйлсийг хөгжүүлж, таран үрийн үйлсийн шинжилгээ ухаан чек нэмэргэжлийн хүрээнд Баян даан хүчрхэгжиж, таран үрийн их хэрэлтийг Баян даан эзэмдэх хэрэгтэй гэж. 15 дугаар 5 жилийн төлөвжүүлгийн төвчд дурдахдаа Тарангүрийн үйлсийг мандуулах ажиллагаа гүнжиг хэрэгжүүлэн Тарангүрийн эх баялагыг хамгаалан ашиглахан чангатгаж худалдааны арга хэлбэрээр Тарангүр байжуулах тогтчийг төгөлдржүүлж Тарангүр байжуулах хамтарсан мэрэгжлийн шовтлолтыг чангатгаж уналт өндөр шилдэг чанарын элдв жилийн өвчнийг эсэргүүчж олон жилийн нөхцөлд жогчин ургаж дийлдэг өгөлдрийг байжуулж Тарангүрийн эх хэрэлтийн амар төвшнө баталгааны төвшнийг дээшлүүлэх хэрэгтэй гэж. Тарангүрийн үлсийн мандуулхад мэрэгжил бол жангалах болно. Дундад улсын шинжил ухааны хүрээлэнгийн ХФ-ийн Тарангүрийг оюунлагаар байжуулж үүдэлт шинжилтийг төрөгдгөх судалгааны хүрээлэнд Шавхай гэсэн нэртэй үрийг төргөн байжуулах оюунлаг төхөөрөмж уламжлалт үр байжуулах арга хэлбэрийг нийгмисэн урчилсан. Энэ төхөөрөмж нь хиймэл оюун, машин хүн, явны багч, амьд буц зэрэг олон судалгааны мэрэгчлийг уусалчулан Тарангүр байжуулах ашгламжийг 60 дахин гараа дээшлүүлсэн байна. Тус судалгааны хүрээлэнгийн судлагч Вонтон хэлэхдээ бидний одоогийн тавчин гэрэл, дулаан, ус, бордуур зэрэг уран бүлийн ургалтад хэрэгтэй байдаг элементийг нарлаг эжимдэн амьд буцсын үр байжуулах хурдчийг ихээхэн түргэтгэсэн. Жишээлбэл уулын нэг жилдээ зөвхөн 3-4 үе байжуулж дийлдэг үрийг одоо 8-10 үеийн хурдчаар түргэн байжуулж дийлэх болсон юм гэжээ.
0: Туршилтын тасгийн хүчир асуудлыг шийдвэрлэхээс аваад таран газарт төгөөмөлжүүлэн ашиглах хүртэл ерөнхий шүүжи Ши Жинпин өөрийн буяар тэжин үржүүлэх үйлсийг байрлуулан хэрэгжүүлж хөгжүүлэх ажлыг жан жолоодсны ачаар манай улсын тэжин үржүүлэх үйлсийн шинжил ухаанчаар үүдэлт шинжилэлт хийх бүхэл чогчороон дэлхийн төрөүний өгнөнд орж зарим жангилгийн мэрэгжил ба чухал их бүтэгдгүн шувталтай болж үрийн эх хэрэлтийг амар төвшин баталгаатай байлгах төвшин дээшилсэн юм а. Өнөө манай улсын тармилын өөртөө сонгон байжуулсан үрийн тармилын талбай жууны 95-ийг давж Думдад улсын ам будаа голдуу өөртөө тарих болжээ. Үрийн үйлсийн хөгжил чичгэлэл нь тавчингийн дэмжлэгээс салж болошгүй. Шандунгийн Жинингийн Жаасян Шэнэ одоо үеийн үрийн үйлсийн аж үйлсийн тойрогт бурчгийн тармилын 38 аж ахуйлал шинжил ухаан шинжилгээ судалгааны жир гарай хүрээлэнтэй хамтар академийн ажлын өртөө пост докторантын шинжилгээний ажлын өртөө зэрэг мужийн дэсэс дэш үүдэлт шинжилэлтийн тавчинд байгуулсан юм. Үүнд бурчиг тарих 11 аж ахуйлал Хайнааны Намфан сууран газарт орж ажиллан бурчгийн тармилын 4-түм гарай таран үрийг чуглуулан хадгалж 251% өөртөө хурамдуулсан оюуны өмчийн тармилыг байжуулсан байна. Мэдээ сонсголоо. Энэ удааны мэдээний хариуцсан найруулагч Дээж Сэчин Тунгалах, нэвтрүүлэгч Алтан Дүш Саруул Найрсаг.
2: Манай бөмбөрчөгт 80 дуншуур хүн амьдарч байна. Танай хамгийн шилдэг сайхан байх нь бусдыг дуурайх бишээ. Өөрийнхөө рүү явж, өөрийн гэсэн арга хэлбэрээр үүрэг хариуцлагаан дааж, өөрийнхөө хамт дамжилж, хатуужилтад тэмцэж, өөрийнхөө арга ухаанаар хайрлаж, халамжлах хэрэгтэй. Өөрийн конгсэн үсэл мөрөөдлөдөн үнэнч байж түүнийгэн бэйлүүлэх хэрэгтэй. Дундад улс одоо яг өөрийн арх хэлбрээрээн одоогчлолтыг бэйлүүлж байна. Дундад улсын маягийн одоогчлолтыг дундад улсын арга маягаар чармайг бэйлүүлэн.
3: Хүүхдүүдээ, арааж байгаа нээчих. Төв радиогийн 5 өсөө бүгдийн тусгай нэвтрүүлэг одоо эхэлж байна.

0: Сайн байна уу бичхэн ажинараа. Төв радиогийн 5 мөс хүүхдийн тусгай програм та бүхэнтэйг нь жолгож байна. Нөвтрүүлгийнхаа энэ удааны дугаарт та нартан авьяаслах хүүхэд ба үлгэрийн ордон хоёр болонг тохируллаа. Бичхэн ажинараа. Авьяаслах хүүхэд болонг энэ удааны дугаараар юуны урд та нартан тунраагийн уншсан тоо тоолыг гэсэн шүлгийг сонсгоё.
1: Би бардон нүгтүгээр энгийн тунраа байна. Би та нартан тоо тоолыг гэсэн шүлгээ унсан сэнар хулья. Шүлэг тоо тоолья. Дэлхийн нэг нартайгач төгжин чавоо тоолья. Аб ууж хуалтайгач айтай сайхан тоолья. Төлгийн гурван чулуутайгач түчгэнтэр сайхан тоолья. Тансүг дурбан улаалтайгач таатай сайхан тоолья. Табан хошуу мартайгач дэнгэнтэл чүрхэн тоолья. Чүргэн сарин нэг нон бэргэл жэнгэд тоолья. Дэхүл дала оттайгач тогол надан тоолья. Нэмэн ханатай үргөөгэч нэргантэй байлтай тоолья. Исэн хүслэл мин бэрэдэнгэж юрон итхэн тоолья. Арвин чагаан бонтэгэж атартал хорхан тоолья. Баярла!
0: Жалгаад та нартан бичхэн найзы Гавра Ачтай Дулаан нарын уншсан баг нас гэсэн шүлгийг сонсгоё.
2: La chala battle. You say hun, fu hu say hun. Ejiga wet inaja, erga inata wela ha. Ej abi ul, ejin su si say hun. You say hun, fu hu say hun. Upuch umhut, kalo upuch umgut, kachimut muloho, kanchin ursahan. You say hun, who could say hun? Achter wait ni sun torpita, at atkum sarbeha, I the tuwa who would, and I is the chit say han. You say hun, who say hun? Hul ayat pas hutta, hurl he ka pasin duloha. Hanas emkwe he malaga, hanir usaha. You say hun, who say hun? Urim pupe johapel, eight senti. 33 내리여 지야불 으흐 아렌치 33

0: Бичгэн найтнараа, Үлгэргийн ордон болон гин өнөөдрийн дугаараар та нартаа Өвөр Монголын Ордос хотын 4-р удааны бүлхэмдэл хундагт Ордос ардын аман үлгэр ярих уралдааны шингэлтийг сонсгоё. Тус удааны уралдааныг Ордос хотын үндэстэн хэрэг эрхлэх зөвлөлөөс голлон эрхэлжээ. Энэ удааны шийдвэрт уралдаанд Ордос хотын өл хушуу тойрхийн 16 оролцогч идэвхтэй оролцож өөрийн бэлтгэсэн аман үлгэрээ ярьжээ. Одоо уралдааны шингэлтийн жалгамжийг сонсгоё.
1: За ингээд танаас ирсэн бай. Утгын өмнөөс хошоод ярьжтэй.
2: За, ингээд сайхан үлгэрийн сонсъё.
1: Тэгээ миний ярих үлгэр бол үлгэрийн гарч гэн өөр авчаа гэдэг юм аа. За, эртний урдын чагт нэг томдын насны одоо нэг 30-аас насны хоёр ээр юм бай. Өдөөний 7 чагаа юм аа те. Нэг тулэ саарал илжигтэй. Одоо жүдүүхэн амьдэрч ижи. Чад одоо нэг дэми утсангүй. Одоо ууган хүүгэн төрж гарч. Хаая энэ хүн яг сайхан талуур юм. Хоёул ама баярлаад хаяад дий тэнгэр өсдө манай хорт ийм сайхан хүүхэд яалаа гэж чинээ удаж удаач хоёул ам баярлаа маа сөрхи. Чэ энэ хүүн гараад ирсэн хотой энэ айлын амьдралын ачгтыг анжи. Одоо маянка сайхан хүүгийн нас өсөхэд агаад тари амьдралын сайжраа. Хүүй нэг мэдхэд хүүн 7 жил болсон мэтэ. Сэг 7 чагаа ямааны ажгаар далайн ус төрд хүм ингээд өргөцсөн мэй гэж. Хүү сэг тулэн илжигний сөрөг болцсон мэй. Энэ хоёул ам баярч хүү гэдэг. Энэ хүүч нь буянтай хүү хоёул ам чухан сайхан баярлаж. Тэгвэл яг 7 цаг их хүн 7 хүрхэд 2 дугаар хүн гараад ирчих. Тэрийн нэг харсан чинь их хүүгээс нь я таалар. Одоо энэ хоёр бодсон хүү ийе сайхан таалар. Энэ ч одоо нэг юм авчирна ба. Одоо улам баярлаж хоёул. Чээс одоо санаанаас гадуур. Сэг юм одоо өөн гүрцэн мэлээр яв. Одоо тэтэл яв. Одоо хүн хүүд бүр явна тэр яв. Чөө энэ одоо дүг хүлээва. Одоо сая их маань дагуул одоо ингээ чимчил зүжүүлсэн бэ те. Ээ энэ одоо чим төрөөлхөө үүчтэй. Яв. Бара яв дийлхгүй байнус надаа. Одоо хоёул онд жоод. Одоо яах юм? Одоо яадаг юм нэн оноо ийм сайхан талуур юм хайчдаг юм шива. Хайл одоо сая их юм малангч хулалдаа сая хүүхэд энэ одоо юмнүүлж дүүн. Нэг мэдсэн мэлээ. Сая сөрөг мал ямааня бэхчгүй барч. Одоо миний илжиг үлдээц. Нэг энэ тээ тооцсон болоо хүү 18 жил болсон юм шүү. Аа одоо бэдэг юм аа барц одоо тийм яа тийм гэж. Хоёул ан одоо ингээд жоож итэр санаандгүй харин их хүүн харин яваад өгч. Одоо хоёул ан үеэлсэн окорс. Одоо сайн манайд одоо нэг ажил хийдэг сайхан хүү я яваац. Одоо хоёул яадаг юм гэж. Өшгөрвөн. Одоо үеэлж илэн үеэлж илэн. Чич тэр харин 7 хоног дараа харин зэг баа хүүн ч гэж яана. Аяа авэм эмэ. Би өтон я сайхан шүл. Махайдыг бодож байна, шүлгүүгээ бодож байна гэсэн бай. Түүнсээ авэ мэвэн одоо дийг хөвсө харсан. Готл угаа хараа. Юу чгүй. Одоо маань ингэ харсан нэг сайн муу тулаа илж игэн. Одоо хоёул яах юм? Жаа хүү идэр гэж яхаа юм. Идүүлва. Сэг маань одоо идүүлчих. Сэг жаахан хүүний одоо сэг илжиг махын нэгсэн нэг шүлийн нэгсэн угаа. Нэг унтаад яууд сувсан. Жаа одоо дүүрлэ шин одоо. Их хүүгээ над одоо 2 дугаар нь ингэ явууц. Одоо яа гэв чи? Хоёул аргач үйлж л өн үйлж л. Одоо өдөрт үйлээ суугаад өөр юм бэгүй үйлж л. Чи зөв энэ альгийн сэнийг өдөр нэг лам морилосоо таарчлаа. Жа лам ярьчиха. Лам хүн чинь юм мэдэх юм. Ээж сар одоо чигжээ. Ээ таны хоёр жаа хүүгээ санаж гинүү. Хүүгээ нүжиг бодож гинүү. Ингэдэг. Хүү үжиг яваад бодоо яваа ингэж байна. Жийсэн мэлээ. Оо жа зүгэн үжил одоо би чинь яг гэж байгаа үжилж байгаа. Өнөө хойлоос гэрийн тэ зүүн төхөмд нэг хуурай ходог тэгнэ. Чисэн чи. За чи хүн яв яв тэ хуурай ходог дараа ичээ. Одоо ичээ цаг хүүгэн үжилж хад хүү чи юу хийж чи юу яа дуугарч болохгүй шүү. Дин үү? Ингэсэн мэт. Динэ динэ гэж одоо хүү чих шүү баярлаа гэж одоо. Чисэн яг хоёлаа явах хөөсөн мэлээ эмэг нь байна чигэж байна гэсэн. Аяа чи барай байва. Эм шарах хүн одоо ич дин дээр үйл авах одоо дискү дуугарчих уу. Би яваад ир чи сууж. Эй, залхад дотуулсан юм сайд зүүн хөө хажуулагаа тойл орсон. Сайн ганга орой дараа гараа сайн хажуун дарцсан мэлээ. Сайн хуурай ходог дарна. Хүү, сайн далай байсан малууд нь харин бүр тэн дээр байна. Сүрэг илжигнээ тэн дээр, сайн малааны тэн дээр. Сайн хоёр сайхан хүүний ягчаж байгаа малаан усалцсан хоёр зүгээр хүү, дөнгөн устөр дөргилцсэн зүгээр хоёлаа зүгээр. Дөржиг нь устсан сууж ин. Оо, нэг үсэн мэний энэ хоёр хүү аа. Одоо хүн аваа хүн ба. Эчээж хоёр хүүгээ сайхан үнсэд авъя гэ. Гүйе чсэн мэлээ. Хоёр хүн харин нэг ингээ гарч гаа. Хоёулаа нэг ингээ чирээнтэй ингээ. Чи чихэ их нэг ин чигжээ. Аяа, жахан дууцсан байг. Гашаар сонсгий чараа гарч. Аяа, энэ нэг юм дээр би нэг жахан өөртөө. Энэд би яг жахан 25 жил яг жахан бүр нугуурлгүй зүтгүүл зүтгүүл зүтгүүл дөнгөж энэ ухлаж амарсан. Энэ одоо өндөр баса юу яхаа ирчихсэн юм. Ингэж яриг. Ингэсэн мэсэг бага нэг нь одоо дөнгөж жахан ууртай. Оо хөж байгаа энэ нэг юм. Аяа. Энэ үний ичгэн нэмээд өөр хийж байгаа үхвэ. Би одоо аргагүй явууч энэ үнээс авлаач одоо. Одоо өрөө нэхээ би энэ айд яг 18 жил гитлээ. Йоо, сүлд ингээ гарсан юу ч гэх одоо нэг мөрилж үлдчих юу ч гэх. Хай өөр явуулаж гарсгүй. Аа би сүлд юм гитсэх зэрэг би юм үүдэй дисгүүлээ. Аа арга бодохгүй. Сүлд гэж бодоод жаа жаа жаа ингээ одоо энэ өөр юм ба чигэ барва өөр яхт. Мач энэ мөрилж гин аваа ёба. Чигэж юм салж амарсан. Одоо бас ангайгаа юу юм гэдэггүй дүр юу хэрэг явуулж байгаа юм бэ те. Хоёулаа чараа амтаач ингээс нөөлгчгүй сэгийн. Ямагс байдаас эчгэн одоо авэнер шүү дээ. Нээс хийчээ. Хүүгэн төөрхсөн хөдөө энэ ус урс. Гүлж гүлж гүлж том туу дугаа яваа харсан мэ. Харсан цаг лама хэлж байна. Яв. Жолгоч уу ингэж яана. Чисэн жолголоо гэж байна. Юу гэж ээ? Ингэсэн. Эс гүй шүүр жолдоч хажиж. Эй. Нэг нь наймаас өөр ахаар ирж. Нэг нь наймаад өөр хулгаар ирсэн юм байж. Нээс гэж ууцсан. Чисэн цаг лама гэж. Оо. Одоо мэдв. Одоо ч юу бодож байна? Ингэл энэ. Жисэнд гэж. Аяа, хүн гэдэг юм энэ нэг насан тань. Хүнд өөртөө байвал заавал хулах мэнэ аа энэ. Болдгүй юм шүү. Ингэсэн мэлээс яг ламаа чинь. Оох. Одоо мэдээс муу ч одоо бусаа чиг өдөр өдөр чиг үйла унчаа суух юм уу? Ингэж байна. Жисэн хоёлаа. Гүй гүй гүй гүй. Одоо чиг гүй. Одоо манай хоёр үлдсэн энэ жахна. Өтөлөө насан даа жахна. Хүмүүс өөрөнд тэгшээ явууж одоо сайхан цагаан шулуунаар сайхан амьдарч явъя. Хожим хоостой нь бурхан болохоор ширмэж явъя гэж нэ сайхан тунгаа мөргөсчихнэ. Чөөсөн багш нь оох ингэж яддаг нэ. За үлгэр энэ төрөө төгслээ.
3: Зя баярлаа. Жанхэд сэдв хариулах гээх чандаарё. Хэд номор төс сэдвийг сонгох вэ?
1: Ямар хоёроо сонгоё.
3: За хоёр номор төс сэдвийг сонгож байна. Ямар нэг газарт хурч очих гэснийг орцын аман яранд яа гэж хэлдэг вэ?
1: Ая одоо тэн дээр ичих юм ба. Ингэх юм баарай.
3: За зөв хариулаа ичих тийм ба. За ингээд ордос аман аялгаунд бол ичих гэж ярьдаг. Хоёрдугаар сэдв үйжий. Хурдан морны уралдаанд эхнээ тавд ирсэн мордыг яа гэж нэрийддэг вэ? A айргийн 5 B дээд 8.
1: Айргийн 5.
3: За зөв хариуллаа ингээд хоёр номоор тоорлоцгоо. Баяр хүргэе.
4: Баяр хүргэлээ.
3: За ингээд хоёр номоор тоорлож гэж байгаа.
1: Ийм суудлын
3: өри. Баярлаа. За ингээд гурван номоор тоорлож гэж байгаа тайсна өри. За гурван номоор тоорлож гэж сайн байна уу? Сайн ирв үү? За ингээд гурван номоор тоорлож гэж мань ямархуу үлгэртэй ирсэн бол бид хамтдаа сонсч гоё.
4: Эрэлдэ хүү гэдэг үлгэрийн өнөөдөр та бүхэн таа хаалчаа. Эрэлдэ хүү. Тэр нэг өдөр эрэлдэ гэдэг хүү аав ээжтэйгэн гурвал амьдардаг байсан гинэ. Нэг өдөр ирэлдэх хүү ууланд ан хийж явтал гинэт нэг худуг таарсан гин. Тэгээд гүйж очиод худуг руу шахаж үзсэн чинь худуг нь могой илээсэн гурван амтан байна гин. Ирэлдэх хүү энэ гурван амтны дөнгөө давраад гаргалтал худугийн ярилаас бас нэгэн хүн амаавраа амаавраа гэд хашгирч ин гин. Тэгээд ирэлдэхүү энэ хүний бас аваач гаргаад наранд дулаачулн учрын асуусанд энэ хүн ингэж ярьж

0: надийг төгс гэдэг. Бид дөрвөл хойно хойноос нь хөлчиж явсаар байгаад энэ худаг тунцглаа. Одоо танай ам аварсан ачиг яаж хариулах хүлээ? Ингээд ярьж байтал нөгөө гурван намтан бас хурч ирээд. За, ахын ам аварсан ачиг аяндаа хариулъя. Өнөөдөр бид тавуул төрсөн ах түшиг анд барилдъя гэж ярьсан гэн. Тэгээд эд тавуул тэнгэрд мөргөж хожимдоо тусалж явхаа амдгаа тангаргаан тавиад чүг чүгтэй мордчий. Нэг өдөр илээ дээгүүр нисч байтал ханаа хоёр дахь гүнжүү ханаа ордныхаа нороо дээр чүгэ жаслаан тавиад гизгээ шүрдээд сүүжэн гэн. Элээ шууд л шуугаж буугаад нөгөө жүгэ жаслыг чүрээд явчий. Ханаа хоёр дахь гүнжүү ихээр сандарч хаанычгэ хаанычгэ миний жүгэ жаслыг элээ шүрээд явчихлаа гэсэнд хаан олон түмнээн чуглуулж. За, миний хүүхнээ жүгэ жаслыг элээ шүрээд явсан байна. Хин хэрүү элээний үүрээс миний хүүхнээ жүгэ жаслыг аваад ирвэл би тэр хүнд 20 дугаар гүнжүүгэн эхнэр болгож өгөхөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгоноо гэж ярьсан гин. Энэ хооронд илээ нөгөө жүгэ жаслын эрэлдээ хүү даваачиж өгөөд эрэл учрын их нарийн ярьчи. Эрэлдээ хүү энэ учраан бас хулгун могой төгс гөрүүлд очиж ярьсан байна. Ингэж байтал төгс нөгөө ханаа жарлагийг олж сонсоод эрэлдээ хүүгийн ам аварсан ачиж юу байх уу доо? Хэрүү би энэ чимээгийг хаанд дамжуулвал доороо том баян болчих юм биш үү гэж бодсноо тэр доороо ханаа ордонд очиж жүгэ жасл эрэлдээ хүүд байх чимээг дамжуулжий. Хаан төгсд хоримнэр хийхийн дагуу нөгөө эрэлдээ хүүг барьж авчираад хар байшингд хаагаад жодож янжчий. Энэ учрыг элэ олж мэдээд хулганд очиж ярьсанд хулгана. Хм. Ам аварсан ачтай хүндээ ингэж ханддаг хүн байдаг юм уу? Ингээд хаана шангийн доогор нөхөн малтаж ороод эрэлдээ хүүд хоол хүнэс өгчий. Элэ бас энэ учраана могойд очиж ярьсанд могой. Төгс гэдэг хөө андгай тангарга мартаж ам ховон бодсон байна. Би очиж ирэлдээ хүүг аврыг. Игээд хаанаа шангд гулгаж ороод хаанаа хүжүүгийг ороочи. Энэ үед хаанаа нэг түшмэд ихээр сандарч. Нэг төлгөчөөс очиж асуусанд төлгөч. Энэ могой чинь ирэлдээ хүүгийн анд юм байна шүү. Таны хаан ховч хүнээ өгөнд орж ховндон байгаа эрэлдээ хүү гэж одож янчаад жовоож явах тул энэ могой таны хааны хүжүүгийг ороож аминд нь хүрэх гэж байна. Одоохон эрэлдээ хүүг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд мэдрүүл энэ могой өөрөө явчихнаа ингэж ярьсан гин. Энэ чимээг хаан олж сонсоод тэр доорхоноо эрэлдээ хүүг харвайшингаас нь гаргаж осол буруугаа мэдрээд 20 дугаар гүнжүүгэн эрэлдээ хүүд эхнэр болгож өгснөөр барахгүй бас эд мөнгө эрх зэрэг олгосон байна. Харин төгс гэдэг хүнээ толгойг нь авч хаанаа шангийн дөрүүнийхээ үүднээс жүгээд бичиг хадан чээрлэл болгочий. Ингээд ханаа 20 дугаар гүнжүү эрэлдээ хүү хоёул жаргал тамдрилаан эдэлсэн гинэ. За миний хүлгэр энд хүрээ төгслээ. Баярлаа.
1: За амар сайхан жаргаж гинэ тийм ээ. За ингээд сэтэм харуулах огчоод орё. Ингээд нэг хоёрыг бол сонгоцсон юм байна. Тэгээд одоо алийг сонгох уу?
0: Аа 3.
1: За 3-ыг сонгоно гэж байгаа. За хал үжүүлэх, гадуурчлах, ялгаж салгаж үжих гих утгатай үгийг ордсын аман яраанд яаж хилдэг вэ?

0: алаг үжих.
1: Алаг үжих.
0: Алаг үжих.
1: Тийм.
0: Алаг үжих гэж. Оо бичгийн яраанд алаг үжих гэж хэлээд амын яраанд аадаг үжих.
1: За. Адлах тийм ээ. Жив харуулсан. За, адлах, асаанчлах гэж байгаа. За, жив харууллаа. Янхул Монгол чууд морийг гэрийн аль талд уяхыг чээрлдэг вэ? Энэ болохоро баруун тал, бий нь болохоро зүүн тал.
0: Баруун тал.
1: За, ингээд жив харуултыг харъя. За, уучлаарай. Зүүн тал юм байна. Баярлалаа. Баяр хүргэе.
2: Энэ удааны програмын найруулагч Сачин Төнгөлөх, хянагч Дээж, нөхтрүүлэгч Хүн Чан, та бүхнээ хүлэн сонсонд баярлалаа. Дараагийн дугаараар баяртай жолгоё. Баяртай.
3: Би түүнтэй уулзсан. Харин надаас л болж түүнд жарим хувирлт гарсан юм. Надыг сүүдэр шиг салхгүй дагж байснаас л болж тэр бусадтай харьцах дурггүй бүр өөрийн биедээч шууд хандж чадахгүй болсон. Харин нэг л өдөр тэр надаас алж шинээр эхлэхэр шийдлээ.
4: Гурвын дугаар жахаалсан та нэгдүгээр өрөөнд орж эмчлүүлэн үү?
5: Эмчээ, би ер нь ганцралд автчихлаа бололтой. Яаж эмчилдэм бол аа?
6: Санаа зовлонгүй. Одоо амт ангарч асахдаж аюулгүй бөгөөд баталгаатай болсон. За тэгээд сэтгэлчийн эмчилгээ.
5: Бейдэн жорохтой хамдаж өөрийгөө өөрчлөе.
6: Хумсан чинэн ховролт болгон хүсэл мөрөөдөлд ойртуулдах. Сэтгэгчийн эрүүл мэндэдэн анхаарал тавьчихай.
7: Амтан болгон бүр өөрийн гэсэн өвөрмөц амьдрах урлагтай байдаг.
8: Орхой шавжин эдэштэн нахи буюу хоёхтой жараа байнгын хөгшин арахтай дайрлдад нүүрдэг бол.
9: Өвчгөтөв хайсан намын хамгаалх хоёг үлдэг.
8: Алхан бүрд аюул нуугдж байдаг эжгүй хээрд хэрс нэгэн жүгийг эрхшэн амьдардаг.
10: Би энэ л хур чиврээр нутаг үлчээр хамгаалж байдаг.
8: Эрхтэй дураараан шүмбэн дүүлэгч дулан жагас бол далай тангис дэх тэргүн жиргийн анч юм.
11: Ярн хансан сэрвэтэй болохоор би ур чадвар хүч тэнхээгээр хөтлөсөн байдаг.
7: Амьдны амьдрал бол урлаг, харин энэг хохируулах нь ял юм.
12: Хэ 树立梦想从学习开始，让勤奋学习成为青年远航的动力，让增长本领成为青年青春搏击的能量。
13: 도바라족인 몽골 헬니 네프트루드긴 토림 몽골동 도스가 네프트루드

0: Сайн байна уу хүндэт сонсогчдоо. Одоо та бүхэндээ Ши Жинпингийн төрийн засах тухай гэсэн чухлын 3 дугаар ботын агуулгаас сонирдуулахар боллоо.
1: Нам төрийн бодлогыг их Монгол хэлээрэн уламжлах төрийн Монгол дуу.
0: Омны их улстан бочиж ирсэн 20 жилийн ойг бэлгэлэхийг хурал ба Омны засаг жахарганы онцгой орны 5 дугаар хугацааны засгийн ордны тушаал хүлээх ёслол дээр ярьсан яриа. 2019 оны 12 дугаар сарын 20-ны өдөр Ахтун